0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ozarbayjonlik hamkasbi bilan tor doirada uchrashuv va oliy davlatlar aro kengashining 3-chi yig'ilishini o'tkazdi. Abadiy do'stlik to'g'risidagi tarixiy shartnoma va salmoqli hujjatlar to'plami imzolandi. Qator qo'shma loyihalarga start berildi. Yetakchilar ikki mamlakatning oliy davlat mukofotlari bilan taqdirlandilar. Tashrif doirasida Ozarbayjon prezidenti yangi Toshkent loyihasi bilan tanishdi. Davlat rahbarlari Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universitetining yangi kampusini ochish va Yangi Toshkentda Ozarbayjon bog'ini barpo etish ishlarini boshlash marosimlarida ishtirok etdilar. Summit 24 avgust kuni Buxoroda davom etdi. Davlat rahbarlari rafiqalari bilan qadimiy shaharning tarixiy obidalarini tomosha qildilar. Oliy martabali mehmonlarga Buxoro viloyatining raqamlashtirish, yengil va elektrotexnika sanoati kabi sohalardagi salohiyati haqida ma'lumot berildi. Tadbirlar tugagach, Buxoro xalqaro aeroportida prezident Ilhom Aliyev va rafiqasini prezident Shavkat Mirziyoyev va rafiqasi kuzatib qo'ydi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra 2026 yilning 1-iyul holatiga ko'ra O'zbekistonda 4,982,516 dona jismoniy shaxslarga tegishli avtotransport vositalari ro'yxatga olingan. Ularning 4,618,719 donasi yengil avtomobillardan tashkil etadi. Qolgan qismini yuk avtomobillari, mikroavtobuslar, maxsus transport vositalari va avtobuslar tashkil etgan. Hududlar kesimida eng ko'p avtotransport vositalari Toshkent shahrida qayd etilgan bo'lib, keyingi o'rinlarni Farg'ona va Samarqand viloyatlari egallagan. Qayd etilishicha 2025 yilning 1-iyuliga nisbatan bir yil davomida jismoniy shaxslarning ro'yxatga olingan avtotransport vositalari soni 369,816 ga oshgan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron o'rta maktablarda o'quvchilarga mobil telefondan foydalanishni taqiqlovchi qonunni imzoladi. Taqiq yangi o'quv yili boshidan kuchga kiradi. Macron bu chora ta'lim jarayonida xotirjamlikni ta'minlash va yoshlarni ekranga bog'liqlikdan himoya qilishini ta'kidlagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 25 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11,818 so'm 7 tiyin, yevro 13,788 so'm 14 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 69 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 25 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Obidova Muhtaram, Toshkent arxitektura qurilish universitetida faoliyat yurituvchi psixologman. Men 35 yoshdaman, ya'ni mustaqillik tengdoshiman. Avvalambor barchangizni yurtimiz mustaqilligining 35 yiligi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Men uchun mustaqillik alohida ahamiyatga ega, chunki men ham mustaqilligimiz bilan tengdoshman. Yurtimizning yildan yilga rivojlanib, yoshlar uchun yangi imkoniyatlar yaratilayotganini ko'rish menga katta g'urur bag'ishlaydi. Oliy ta'lim muassasasida psixolog sifatida meni asosiy vazifam talabalar ruhan qo'llab-quvvatlash, ularning muammolarini tinglash, o'zlariga bo'lgan ishonchini oshirish va qiyin vaziyatlarda to'g'ri yo'l ko'rsatishdan iborat. Har kuni talabalar bilan suhbatlashish, ularning orzu va maqsadlarini eshitish menga katta mamnuniyat bag'ishlaydi. Ayniqsa talabalarning qiyinchiliklarini yengib, o'zlariga ishonch bilan oldinga harakat qilishi psixolog uchun katta quvonch hisoblanadi. Mustaqilligimiz sharofati bilan ta'lim sohasida katta o'zgarishlar bo'lmoqda. Yoshlarimiz uchun zamonaviy ta'lim olish, yangi bilimlarni egallash va o'z qobiliyatini namoyon qilish uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Biz psixologlar yoshlarni bilimli, mustaqil fikrlaydigan, ruhan kuchli va vatanga sadoqatli inson bo'lib yetishish uchun o'z hissamizni qo'shishga harakat qilamiz. Barcha ustozlar, psixologlar, ta'lim xodimlari va talabalarimizga mustahkam sog'lik, baxt, xotirjamlik va ishlarida muvaffaqiyat tilayman. Yana bir bor barchangizni mustaqilligimizning 35 yiligi bilan samimiy tabriklayman. Yurtimiz tinch, xalqimiz farovon, yoshlarimizning kelajagi porloq bo'lsin, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Qon tomirimda jo'sh urgan ajdodlar ruhi, har bir nafasimda shukronasini tuyganim, vatan, mustaqillikning 35 yillik shodiyonasida senga cheksiz muvaffaqiyat va farovonlik tilayman.

0: Brain daqiqa.
1: Oddiy xamirdan yupqa yoyib, yog'da pishiriladigan taom. Qatlama.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbek tilini o'qitish bo'yicha muhim tadbir tashkil etildi. O'zbekistonda noqonuniy migratsiyani tashkil etganlik uchun alohida jinoiy javobgarlik belgilash taklif etilmoqda. Singapurda tug'ilish keskin kamayib ketganligi sababli mamlakat hukumati oilalarga har bir farzand uchun 55 ming dollargacha pul taklif qilmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Нархлар гравитациясы енді CA Store'da. Sapphire Friday білен. Нархлар пастке құламақты. Майши техника, электроника ва уй үшін мақсулатларге 70% кече. Чегірмелер. Фақат 31 август кече. Шошылик, атыге 5 дақиқада онлайн мұддатли тұлуына расмилаштырик. 0% үстама, 0% башланғаш тұлу ва біргіні паспорт евазыге.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: O'sha Alisher Navoiy davrlarida mana adabiyotga qiziqadiganlar bo'lsa biladi, Binoiy degan shoir ham yashagan ekan. O'sha Binoiy degan shoirimiz Hazrat Navoiyni ko'ra olmaydigan, Hazrat Navoiyga hasad qiladigan odam bo'lgan ekan endi. Bir kun o'sha Binoiy degan shoir Hazrat Navoiyni uylarini chaqirib kelibdi. Endi u paytdagi shevalar ham boshqacha bo'lgan u. Alisher! Ey Alisher! Desa Hazrat Navoiy chiqib kelibdilar u. Shu payt hovlida bir kuchuk akillab qopti. Hali Binoiy degan shoirimiz ham Navoiyni bir matq qo'yib, bir askiya qilib qo'yay deb o'zichada endi. Ha Alisher, sizni chaqirsam itingiz navo qiladirmi? Endi bobomiz taxallusdan navo bo'lganda. Sizni chaqirsam itingiz navo qiladirmi? Desa Hazrat Navoiy ham pinaylan buzmasdan, ha bu kuchukni kecha ko'chadan topib oldim. Loyga bilanib yotgan ekan. Uyga olib kelib yuvib taragandim, Binoiydek it bo'ldi degan ekan.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ekinzordir. Unga kim nima eksa shuni o'radi. Yaxshilikning hosili ezgulik, yomonlikning hosili yovuzlik bo'ladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Victoria Donode aniq vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Bugungi kunda ta'lim tizimida o'zbek tilini davlat tili sifatida o'qitish sifatini oshirish, pedagoglarning kasbiy salohiyatini rivojlantirish hamda ta'lim jarayoniga zamonaviy yondashuvlarni keng joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada belgilangan vazifalar ijrosi doirasida joriy yilning 24-28 avgust kunlari ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodik markazi va Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan Maktabgacha va maktab ta'limida o'zbek tilini sifatli o'qitish, zamonaviy metodika va innovatsion yondashuvlar mavzusida Respublika o'quv seminari tashkil etildi. Seminarga respublikamizning barcha hududlaridan jami 180 nafar pedagog, xususan 120 nafar maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi hamda umumiy o'rta ta'lim maktablarining 60 nafar boshlang'ich sinf o'qituvchisi jalb etildi. Joriy yilning 24 avgust kuni maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish institutida respublika o'quv seminarining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ochilish marosimida ta'lim rus va qardosh tillarida olib boriladigan maktablar hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'zbek tilini o'qitish sifatini oshirish, davlat tiliga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish, pedagoglarning kasbiy salohiyatini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekistonda noqonuniy migratsiyani tashkil etganlik uchun alohida jinoiy javobgarlik belgilash taklif etilmoqda. Bu bo'yicha Jinoyat kodeks va Jinoyat protsessual kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishni nazarda tutuvchi qonun loyihasi ishlab chiqilgan. Loyiha 2025 yil 18 noyabrda prezident huzurida tashqi mehnat migratsiyasi sohasida amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusi vazifalar yuzasidan o'tkazilgan taqdimotda berilgan topshiriqlar hamda prezident administratsiyasi rahbarining 2026 yil 15 yanvardagi topshirig'i ijrosini ta'minlash maqsadida tayyorlangan. Loyiha mualliflariga ko'ra, so'nggi yillarda noqonuniy migratsiya bilan bog'liq huquqbuzarliklar ko'payib bormoqda. Jumladan, soxta yoki qalbaki migratsiya hujjatlaridan foydalanish, fuqarolarni xorijga noqonuniy olib chiqish kanallarini tashkil etish, litsenziyaga ega bo'lmagan vositachi va agentlar faoliyatining ko'payishi, migrantlarni ekspluatatsiya sxemalariga jalb etish holatlari qayd etilmoqda. Amaldagi Jinoyat kodeksining 223 moddasida qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki O'zbekistonga kirish uchun javobgarlik belgilangan. Biroq mazkur norma noqonuniy migratsiyani tashkil etuvchilar, vositachilar, moliyalashtiruvchilar va logistika bilan ta'minlovchi shaxslarni to'liq qamrab olmaydi. Qonun loyihasi asosnomasida bunday holatlar fuqarolarning xorijda ekspluatatsiya qilinishi, moddiy zarar ko'rishi, noqonuniy mehnat faoliyatining kengayishi va migratsiya sohasining kriminallashuviga olib kelishi mumkinligi qayd etilgan. Singapurda tug'ilish keskin kamayib ketganligi sababli mamlakat hukumati oilalarga har bir farzand uchun 55 ming dollargacha pul taklif qilmoqda. Bu haqda Financial Times xabar berdi. Mamlakatda tug'ilish darajasi tarixiy minimumga, har bir ayolga o'rtacha 0,187 nafar bolaga to'g'ri keladigan ko'rsatkichga tushib ketdi. Shu tufayli hukumat oilalarni qo'llab-quvvatlash choralarini kengaytirishga majbur bo'lmoqda. Davlat tomonidan oilalarga har bir tug'ilgan chaqaloq uchun deyarli 70 ming Singapur dollari, taxminan 55 ming AQSh dollari miqdorida suyunch pul berish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari yangi tug'ilgan chaqaloqlarning ota-onalar uchun beriladigan ta'til muddati uzaytirilib, ularni uy-joy bilan ta'minlash imtiyozlari kuchaytirilmoqda. Demografik inqirozni davlat moddiy yordam bilan hal qilib bo'lmaydi. Tug'ilish kamayishiga fuqarolarning kech oila qurib farzand ko'rayotgani, ish joyidagi ortiqcha yuklama va hayotga bo'lgan qarashlarning o'zgargani kabi omillar sabab bo'lmoqda, deydi bosh vazir Lawrence Wong. Singapur mehnatga layoqatli aholi kamayishining o'rnini qoplash uchun muhojirlarni jalb qilishda davom etmoqchi. Chunki hozir mamlakat aholisining 21%dan ko'prog'i 65 yoshdan oshganlar. Bu ketishda Singapurga yaqin kelajakda juda keksa jamiyatga aylanib qolish ehtimoli xavf solmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 25 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11818 so'm 7 tiyin, 1 yevro 13788 so'm 14 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 69 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 25 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37. Andijon, Namangan hamda Farg'ona

0: bo'ladi, vaqt vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 darajaga, iliq kunduzi 32-34 darajaga issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: O'zbekiston milliy jamoasi navbatdagi FIFA kunlarida bir qator o'rtoqlik o'yinlari o'tkazishi rejalashtirilgan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi xabariga ko'ra, Fabio Cannavaro boshqaruvidagi jamoa 24-sentyabr kuni Farg'onada Eronga qarshi bahsda maydonga tushadi. O'yin Istiqlol stadionida bo'lib o'tadi. Bu yildan boshlab sentyabr va oktyabr oyidagi FIFA kunlari birlashtirildi va 21-sentyabrdan 6-oktyabrgacha davom etadi. Bu vaqt oralig'ida milliy jamoalar 4-tagacha o'yin o'tkazishi mumkin. O'zbekiston milliy jamoasi 6-oktyabr kuni safarda Janubiy Koreya bilan ham o'rtoqlik o'yini o'tkazadi. Rossiya shaxmat federatsiyasi Rossiyaning erkaklar va ayollar terma jamoalari 15-sentyabrda Samarqandda ochiladigan Butunjahon shaxmat olimpiadasida ishtirok etmasligini ma'lum qildi. Ularning musobaqada o'ynashga ruxsat bermaslik haqidagi qarorni 23 avgust kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda Rossiya masalasi ko'rib chiqqan xalqaro shaxmat federatsiyasi kengashi tashkilotning oliy ijro organi qabul qildi. Bu Chennai 2022 va Budapesht 2024 olimpiadalaridan keyin Rossiyasiz o'tadigan ketma-ket 3-chi turnir. 2025 yil yanvar oyida FIDE kengashi Rossiya va Belarusning bolalar va o'smirlar paralimpiya jamoalarini rasmiy musobaqalarga qo'yishga ruxsat bergan. O'sha yilning iyunida esa Rossiya ayollar terma jamoasining jamoaviy jahon chempionatida ishtirok etishi ma'qullangan edi. Yakunda terma jamoa bu musobaqada g'olib bo'ldi. Ya'ni vaziyat sanksiyalarni yumshatish tomonga ketayotgan edi. Biroq 2026 yil 10-iyun kuni FIDE sport arbitraj sudi qarorni bajarmagani uchun Rossiya shaxmat federatsiyasining a'zoligini vaqtincha to'xtatib qo'ydi. 2026 yil 23-24 avgust kunlari FIDE prezidenti Kengashi rossiyalik grossmeysterlarni Butunjahon olimpiadasiga qo'ymaslik haqida qaror qabul qildi.

0: Diyorumuzda soat 8:11. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Oryadono radiosi qadrdonlari. Yangi tong, yangi kun barchamizga muborak bo'lsin. Seshanba tongi va buni qarang, bir pas 25 avgust sanasini ham qarshi oldik. Avgust nihoyalab bormoqda azizlar. Sentyabr bu yog'i endi. Yangi o'quv yili, yangi mavsum, kuz har holda. Va biroz salqin havolar, havo ham allaqachon salqinlashni boshladi. Hamma-hammaga yaxshi kayfiyat yor bo'lsa, yo'lda bo'lsangiz oq yo'l, yo'laringiz bexatar bo'lsin. Va tavakkal radio o'yinini boshlaymiz. 71-203-65 qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Birinchi qo'ng'iroq qilib bog'langan yurtdoshimiz, alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Marhamat, o'zingizni tanishtiring.
1: Qanday ismi xilifa xon, yaxshimisiz, kartinasmi?
0: Rahmat, ismingiz?
1: Nigora Paman, Payariqdan.
0: Haa, Payariqdan. Ayollarni go'zal qilish uchun ketyapsiz.
1: Shunday. Qanday ishlar, yaxshi domonlaringizmi?
0: Rahmat, omad yor bo'lsin. Boshlang.
1: Yopka, yopka o'yiniga ba'zi tushibman, ikki kunlardan.
0: Baliqlarni o'rganuvchi fan, ixtiologiya.
1: To'g'ri.
0: Nomzodlar familiyasi ko'rsatilgan ovoz berish hujjati portfolio deyiladi.
1: To'g'ri deylik.
0: Yo'q, rahmat, omon bo'ling. Salomat bo'ling. Ana shunaqa, yo'q, lekin bu sizning kayfiyatingizga ta'sir qilmasin. Ehe, sizga ishonib, kun davomida qancha ayollarimiz kelishadi. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Marhamat, tanishamiz.
2: Rahmat.
0: Juda yaxshi. Rahmat, rahmat. Xo'sh, boshladikmi? Nima kayfiyatingiz yo'q?
2: Yo'q, normal, tamom o'rgatdim, o'zi hech bo'lmadi.
0: Endi mana shunaqa vaqtda o'zi.
2: Nima deysiz endi?
0: Maqol. Pul sayraganda haqiqat til tishlaydi.
2: To'g'ri?
0: Aha. Taco Braziliya milliy taomi hisoblanadi.
2: Noto'g'ri.
0: Yaxshi, 3-chi ma'lumotga o'tamiz. Xo'sh, 3-chi ma'lumotimiz. Ko'rinmas qo'l iqtisodiy nazariyasining asoschisi Adam Smith.
2: To'g'ri.
0: Yaxshi. Ninachining ko'zi 16 ta linzadan tashkil topgan.
2: Yo'q, noto'g'ri.
0: Yaxshi. 5-chisi. Xo'sh, 5-chi ma'lumotimiz hozir mana. Kleopatra makedoniyalik emas, misrlik bo'lgan.
2: Kleopatra. To'g'ri bu.
0: Yo, rahmat, omon bo'ling. Zo'r ishtirok etdingiz. Haqiqatan ham zo'r ishtirok etdingiz. Ochig'i havasim kelib turdi, lekin Botirxon keldi-yu, uni ko'zi tegib qoldi. Ko'zingiz tegdi tinglovchimizga. Binoyda ishtirok etyapti udlar, bilasiz-ku, anu siz salovatingiz bosadimi? Salobatis.
3: Hech nima demasam ham.
0: Ha, shu bitta qaradingiz Abdusamadga yetib bordi shu, yetarli bo'ldi.
3: Assalomu alaykum yaxshilar, assalomu alaykum. Oryadono radiosini tinglayotganlar hammaga tong xayrli bo'lsin. Voy voy. Haligi Oryadononi logolarini shunda tagiga shunaqa chiroyli joylashibsiz. Hamma yo kamera chiroyli. Ma telekanalga kelib qoldimmi deb qaytib chiqib ketdim birinchi.
0: Ha. Hozir mana bu tinglovchini o'zingiz uleng, o'zingiz gaplashing.
3: Xo'p bo'ladi. Alo.
4: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
4: Boniyalbek Toshkentdan.
3: Juda ham sog'. Sizga omad tilaymiz. Qarang, dunyodagi ilk elektrostansiya London shahrida bunyod etilgan.
4: Noto'g'ri.
3: Noto'g'ri. Davom etamiz.
0: Inson onasini opasi, unga amma bo'ladi.
4: Noto'g'ri.
0: Yaxshi.
3: Kuba davlatida 4000 ta kichik va o'rtacha hajmdagi orollar mavjud.
4: Noto'g'ri.
3: Yo, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling.
0: Salomat bo'ling va bizda
3: reklama ishi qoqmayaptimi?
0: Reklama, reklama.
5: Oriya donoda reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
6: Och qoldingizmi? mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: Xo'bayizlar, davom etamiz. Demak, 8:21 diyorimizdagi eng aniq vaqt raqamlar ishlab turibdi. Kecha bitta narsani e'lon qilgandim. Bizni haligi Zuko tinglovchilarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Kecha Tavakkal radio loyihasiga qo'ng'iroq qilganlar, ertaga qo'ng'iroq qilmaysiz. Endi chorshanba qo'ng'iroq qilasiz degandim. Men ismlarini hamma ro'yxatlarini ham yozib olgandim. Shunga xafa bo'lmanglar. Mabodo tanish ismi eshitib qolsam, uzib yuboraman dedim. Xo'p, tinglovchi bor, assalomu alaykum. Xo'p, biz tinglovchini demak ulaymiz. Alo.
1: Alo.
0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sog'liqsizmi?
0: Rahmat, rahmat.
1: Efirlar boshlab oldingizmi, Botirjon?
0: Rahmat. Bu?
1: Men doimidek, xotam edim.
0: Bor bo'ling. 2005-yilda bo'lib o'tgan eng yirik sammitda 82 davlat rahbarlari qatnashgan.
1: To'g'ri deb kiring qani.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Xo'p. Zotan efirda rang-baranglik bo'lishi uchun ham shunday nimani istadik.
2: Qo'lladik mana shu. Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Oringizga qaytasiz.
0: Salomat bo'ling.
3: Toshkent Otabek.
0: Otabek qarang, yashil rang hosil qilish uchun ko'k bilan sariq rangni aralashtirish kerak ekan.
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Oq qayiqlar to'xtamasdan uzoq yugura olmaydi.
3: Noto'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Xo, Buyuk Britaniya qirollik gvardiyasini bosh kiyimlari quyonni mo'ynasidan tayyorlanadi.
3: Voy. Noto'g'ri deylik-chi.
0: Davom etamiz.
2: Togo davlati to'g'ridan-to'g'ri dengizga chiqish imkoniga ega.
3: Noto'g'ri.
2: Yo, rahmat. Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin va bizda yana tinglovchilar bor. Ular juda ham ko'p va biz yangi ishtirokchilarni efir gulashga harakat qilamiz.
0: Kecha bog'lanmaganlar. Sizda imkoniyat bor. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
4: Muhammad Alandijonda aka.
0: Tailandda yangi yilni aprel oyida nishonlashadi.
4: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Saksofon musiqa asbobi uni yaratgan insonni sharafiga nomlangan.
4: To'g'ri.
2: Yaxshi. Xo'sh, 3-chi ma'lumot bo'ladi bu qadrli tinglovchimiz, demak. Akula homiladorlik vaqtida ishtahasini yo'qotadi.
4: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Gruziya davlati MDH tarkibiga 1997-yilda kirgan.
4: Taxmin qilaman to'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p, 8:23 diyorimizdagi eng aniq vaqt va biz yana tinglovchilarni qabul qilamiz. 71 kodi bilan 203-65. Alo.
5: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz? Va alaykum assalom.
5: Botirxon, Muxlisxon, kunlaringiz xayrli bo'lsin, Obijon akam.
0: Boshladik.
2: Xo'p, Yevropa monarxlari ichida eng ko'p tarqalgan ism bu Viktor.
5: Monarxlari ichida noto'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Namangan viloyatidagi Mingbuloq neft koni 2003-yilda ochilgan.
5: Yo'q, noto'g'ri, undan ham oldinroq edi.
0: Davom etamiz.
2: Shifokordan qo'rqish kasalligi yatrofobiya deyiladi.
5: To'g'ri bo'ladi.
2: Yaxshi.
0: O'zbekistonda 1994-yil Mirzo Ulug'bek yili deb nom berilgan.
5: 94-yil. To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Hijriy taqvim hisobi bo'yicha 656 yil Gregorian taqvimidagi. Voy bo'y, yutoqding, o'zim adashib ketdim. Buni.
0: Xo'p, pitsani vatani Italiya hisoblanadi.
5: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Suvarak bodring yeyishni xush ko'radi.
5: Ko'rmagan ekanman. To'g'ri bo'la qolsin.
2: Yo'q. O'ylamaydigan.
0: Rahmat sizga, sog' bo'ling. Zo'r ishtirok bo'layotgan, ko'rmagan ekanman deydilar. Xo'p. Yana tinglovchilar bor, ularni qabul qilsak bo'ladi. Alo.
6: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, Botirxon, Muxlisxon. Kuningizlar xayrli bo'lsin.
0: Rahmat.
6: Andijondan, Bog' shamolidan Tursunboy o'taman.
0: Xo'p, Niderlandiya bankida bir bo'lak oltinni ikki qo'lingiz yordamida ko'tara olsangiz, u sizniki.
6: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat, omon bo'ling.
2: Zo'r ekan, agar shunaqa kirsangizda ko'tara olsangiz,
0: ko'tara. Ikkita qo'lingiz bilanmi? Yo'q, bitta qo'l bilan edi, adashmasam.
2: Ko'tara olmaymizmi?
0: Yo'q, ikkita qo'l bilanmi?
2: Bir qo'l bilan.
0: Yo'q, menimcha. Ulayam hamma narsani hisobini olib mo'ljal qilgan.
2: Ular avval
0: o'zlari ham haligi sog' paytda ham ko'tarib ko'rgan, betob paytda ham ko'tarib ko'rgan, bitta qo'li bilan ham ko'tarib ko'rgan. Xullas, hamma narsa qilib ko'rishganda qaysi birida iloj bo'lmagandan keyin shu shartni qo'ygan bo'lsa kerak. Ikkita qo'l bo'lsa bemalol ko'tarib chiqib ketamiz. Xo'p, nima qilamiz? Tinglovchi qabul qilsak, tavakkal qila olmas ekanmiz. Keling, qo'shiq tinglaymiz. Anondan so'ng biz 71 kod bilan 203-65 mana shu raqamlarda tinglovchilarimizni qabul qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. 826 diyorimizdagi eng aniq vaqt, hammaga havo kayfiyat, hammaga yaxshi kayfiyatni sog'inamiz. Yaxshi ham bizni tinglayapsiz, boringizga shukr. Muxlisa hamda Botirxon siz bilan birga hech qachon dard ko'rmang.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: 20 milliard so'mgacha bo'lgan bino, inshoat va uskunalarni garov ta'minotisiz yillik 18%dan boshlab ustama yoki bo'lib to'lash sharti asosida tadbirkorga taqdim etishga yo'naltirilgan moliyaviy instrument. Xizmatlar ipotekasi.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekiston investitsiya darajasidagi kredit reytingini olish hamda jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini yakunlashni rejalashtirmoqda. Toshkentda sobiq onkologiya markazi dam olish maskaniga aylantiriladi. Xitoylik ota-onalar farzandlarini og'ir mehnat lagerlariga jo'natmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otemden, ya onemden ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatandan, vatandan ayırmasın.
1: 10 savol.
2: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
1: Savollar qiyin emas.
2: Qiyin joyi tavakkal.
1: Begim pullari.
2: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo pukka.
3: Davom etamiz. Albatta, yaxshi insonlardan, yaxshi insonlar davrasidan. Tangrim o'zi bizni ayirmasin. Xo'p. Tingrovchilar bor, 71 kod bilan 23-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilayotgan. Alo.
4: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
4: Yaxshi bo'lsin, Sanjarbek.
3: Rahmat.
4: Ko'ngil xayrli bo'lsin. Toshkentdan Dilshodman.
3: Boshladik.
5: Xo'p, birinchi ma'lumotni beramiz. Ayollar erkaklarga qaraganda terlashga moyilroq bo'lishar ekan.
4: To'g'ri.
5: Yo'q, noto'g'ri. Erkaklar ko'proq terlaydi.
3: Keyingi qatnashchimiz, sizni ham efirda qabul qilishga tayyormiz. Alo.
6: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
6: Toshkent shahridan Faxriddinman, yaxshimisizlar?
3: Rahmat. Faxriddinga birinchi ma'lumot. Nil daryosi paydo bo'lgandan beri 3 marta muzlagan.
6: Noto'g'ri?
3: Noto'g'ri.
5: Xo'p.
3: Notanish joyda ko'pchilik odamlar o'zlari bilmagan holda o'ngga burilishadi.
6: To'g'ri.
3: To'g'ri.
5: Venera sayyorasining 3 yo'ldoshi bor.
6: Bu ham to'g'ri.
5: Yo'q, bu noto'g'ri. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Keyingi tinglovchilar.
3: Ularni ham qabul qilishga tayyormiz. Oriya Dono radiosida. Alo.
7: Alo, xayrli kun. Salomatmisiz?
3: Rahmat.
7: Aurisho.
3: Juda ham sog'. Demak, birinchi ma'lumot. 35% odamlar boshqa insonlarning fikriga qarab ish ko'rishadi.
7: Noto'g'ri.
3: Oy yasha.
5: Berlin devori 1945-yilda qurilgan.
7: Nima? Berlin?
5: Berlin devori 1945-yilda qurilgan.
7: Noto'g'ri.
5: Yaxshi.
3: Yer yuzida har yili o'rtacha 100 odam tomog'iga ruchka tiqilib vafot etadi.
5: Voy.
3: Qilib ketib qolar ekan.
7: Ruchka tiqib bo'ladi.
3: Nima deysiz?
7: Ruchka tiqib bo'ladi.
3: Ha, ruchka tiqilib o'lib qolar ekan.
7: To'g'ri.
3: To'g'ri, davom etamiz.
5: Inson bir vaqtning o'zida ham nafas olib, ham yuta olmaydi.
7: Inson bir vaqt o'zida nafas olib yuta olmaydi,
5: ha? Ha, voy. Tezroq javob bering.
7: Bu javob noto'g'ri.
5: Yo, rahmat, salomat bo'ling.
3: Shoshirdingiz.
5: Bir vaqtda o'zida ham nafas olib ham yuta olmaydi. Bu hech o'ylaydigan joy emas o'zi.
3: Yo, siz shoshirib qo'ydingiz. Ular qimoqchi edilar shuni. Nafas olib yutinib ko'rmoqchi edilar. Siz shoshirib qo'ydingiz.
5: Sizga o'xshab, hali siz darro dublyajga borishingiz keraksiz.
3: Nega?
5: Boring.
3: Nimaga?
5: Hamma narsani darro ovozlashtirib berasiz-ku.
3: Yo. Mayli, hozir mani ishlarim ming shukr yetarli. Dublyajga borsam ortiqcha yuk ko'tara olmayman keyin. Lekin juda ham qiziq san'at turi. Qiziq san'at turi. Men shaxsan o'zim dublyajda faoliyat yuritadigan ijodkorlarga rosa havas qilaman. Xohlayman, lekin uddasidan chiqa olmayman deb o'ylayman. Chunki faqatgina bunaqa ijroni o'zi bilan hamma narsani zo'r qilib do'ndirishning imkoniyati yo'q. Chunki bir vaqtni o'zida ham ijro, ham xarakter berasiz, ham kadrni kuzatib turasiz, aktyorni holatiga tushishingiz kerak va sizning qo'lingizga berilgan matnni ijro qilishingiz kerak. Buni
5: yo'q, sizning qo'lingizdan keladi lekin.
3: Rahmat sizga.
5: Sizga ishonaman.
3: Bo'ldi, baraka toping. Bu ham yaxshi motivatsiya. Alo.
8: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi.
3: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
8: Rahmat, yaxshi, zo'r. Angozdan Asqar.
3: Xo'p, Asqar aka, siz eng zo'risiz va sizga biz ham ishonamiz.
8: Harakat qilaman.
3: Qarang, birinchi metro London shahrida qurilgan.
8: To'g'ri.
3: To'g'ri, davom etamiz.
5: Xo'p. Dengiz borisi va oq so'yloq asari muallifi Jack London.
8: To'g'ri deylik.
5: Yaxshi.
3: Xo'p, temir 1800 darajada bog'lanadi.
8: To'g'ri.
3: Yo'q, bu noto'g'ri. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Endi esa bitta qo'shiq deyapman-u, lekin qo'shiqqa vaqt masalasida ozgina yetmayapmiz. Mayli, yana ikkita tinglovchini qabul qilaylik-chi. Alo.
9: Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
9: Toshkentdan Anvar.
3: Boshladik.
5: Oshpazlikda al dente atamasi makaron yoki guruchni ichida biroz qattiqlik saqlanib pishishini bildiradi.
9: To'g'ri deylik.
5: Yaxshi. Ispaniya davlat madhiyasida birorta ham so'z mavjud emas.
9: To'g'ri.
5: Yaxshi.
3: 1923-yilda kanadalik olimlar tomonidan OIDS kasalligini keltirib chiqaruvchi virus aniqlangan.
9: To'g'rimi?
3: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ana endi qo'shiq tinglaymiz. Undan avval esa bitta jingle beramiz. Keyin maza qilib bitta yaxshi qo'shiqqa navbat beramiz. Tanlovni sizga qoldirmoqchiman.
5: Xo'sh, qani?
3: Yulduz Usmonova.
5: Aha.
3: Vohijon Isoqov va Xurshid Fayz. Xurshid Turdiyev. Yulduz Usmonova kelishdik.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Bizler devam etmemiz. Xo'p, o'sha manzillar. Oradan radiosi Tavakkal radio o'yini. Hammaga tong xayrli bo'lsin deymiz va yaxshi niyatda davom etamiz. Ajabmas. Siz yutsiz. Alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Mana bular jo'ma, yaxshimisiz, o'tir xonada.
0: Rahmat, rahmat.
1: Bizdaliki svet yo'q, radioni eshitolmayman, shunga endi.
0: Oh. Aha. Qarang, Abdulazizjon. Hindistonda hamma xotinlar erini ismini aytib chaqiradi. Raju deb.
1: Raju deb. Malchu deb qaraydi.
0: To'g'rimi, noto'g'rimi?
1: Ha, to'g'ri.
0: Yo'q, yo'q, unaqa deb chaqirmasa.
2: Unda nima deyir ekan?
0: Jonim desa kerak hammasi.
2: Aka, bu narsa deganini eshitmaganmisiz? Ismini aytadi shekilli.
0: Jonim, asalum. Begum.
2: To'xtang, to'xtang. Hali doktor Mahbub bor-ku. Shu yigitdan so'raymiz.
0: Ha, bo'ldi. So'raychi, nima deb chaqirishadi?
2: Yo'q, bir bog'lanamiz, yo'q, bir shu yigitdan so'raymiz, nima deb chaqirishar ekan rostdan. Men uchun ham qiziq.
0: Ha. Kam hiya demasa kerak.
2: U ham hali hind tilini esdan chiqarib olmagan bo'lsa edi.
0: U o'zbeklashib ketgan
2: uni.
0: Xo'p, bizni tinglovchi alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Botirxon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
0: Rahmat.
3: Ichida tinchmi? Sog'lig'ingiz qanaqa?
0: Yaxshi, yaxshi.
3: Yaxshi. Muxlisaxon, siz yaxshimisiz? Ichida tinchmi?
4: Assalomu alaykum. Rahmat. Salomat bo'lasiz.
3: Baraka topinglar. Umringiz uzoq bo'lsin, tanjoningiz sog' bo'lsin. Abdulloma es shahardan. Botirxon.
0: Ha, tabibimiz o'zimizni.
3: Ha, yetkizib bor ekan qoyilmi?
0: Birinchi ma'lumot. Yangi Zelandiyada 14 yoshga to'lmagan bolani yolg'iz uyda qoldirish qonunan man etiladi.
3: To'g'ri,
0: davom etamiz.
4: Qadimgi dunyoning mo'jizalaridan biri bo'lgan Artemida ibodatxonasi suv toshqinida qolgan.
3: To'g'ri.
4: Yaxshi.
0: Xo'p.
4: Bles Pascal tomonidan ixtiro qilingan 1643-yilda ixtiro qilingan moslamani analogi hozirgi kunda printer deb nomlanadi.
3: Noto'g'ri.
4: Yaxshi. Yaxshi ketyapsiz va bo'g'oz ikki quruqlikni birlashtiruvchi tog' tizmasi.
3: Noto'g'ri.
4: Yaxshi, voy. Ana bo'lmasam. Endi navbatdagi ma'lumot sizga. Xo'sh. Bolalar albomi nomi mashhur. Yo'q, to'xtang, to'xtang. Noto'g'ri o'qidim.
0: Ey, nimalar deyapsiz, ey?
4: O'qing.
0: Qarang, Kolumbiyani milliy daraxti palma hisoblanadi.
3: Kolumbiyani. To'g'ri.
0: To'g'ri, davom etamiz.
4: 6-chi ma'lumotga keldik. Chordara suv ombori Jizzax viloyatida joylashgan.
3: Noto'g'ri.
4: Rahmat. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan hozircha xayrlashdik.
0: Salomat bo'ling. Endi xohish va istak tug'iladigan bo'lsa, bugun qo'ng'iroq qilayotganlar endi payshanba kuni qo'ng'iroq qilishadimi? Yana o'zimning kuni, yana o'zimning kunimga qo'ng'iroq qilasizlar, nasib bo'lsa. Xo'p, bizda tinglovchi bor. Alo, assalomu alaykum.
5: Alaykum assalom, assalomu alaykum. Guliston shahridan Lutfullaman, Botirxon, Muxlisaxon, xayrli kun sizlarga.
0: Rahmat. Kun sizga ham xayrli bo'lsin. Qarang, Finlandiya davlatida yo'l qoidasini buzgan haydovchiga jarima uni mansabidan kelib chiqib belgilanadi.
3: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
4: Xitoyda bolani ona qornida bo'lgan davri hujjatlarda uni yoshiga qo'shib yoziladi.
3: Noto'g'ri.
4: Yaxshi.
0: Parashutni Albert Einstein ixtiro qilgan.
3: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
4: Magniy sulfat an'anaviy ravishda yana ingliz tuzi deb nomlanadi.
3: To'g'ri.
4: Yaxshi. Yerdan oygacha bo'lgan masofa 12742 kilometrni tashkil etadi.
3: Noto'g'ri.
4: Yaxshi.
0: Har yili mingdan ortiq insonlar Nil daryosidagi timsohlarga yem bo'lishadi.
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
4: Quyoshda eng ko'p uchraydigan element uglerod.
3: Noto'g'ri.
4: Yaxshi.
0: O'rtacha umr ko'rish davomiyligi Afg'onistonda 60 yoshni tashkil etadi.
3: To'g'ri.
6: to'g'ri?
0: Yo'q, noto'g'ri edi, 50 yosh. Rahmat sizga. Zo'r, zo'r ketayotgandik.
2: Haqiqatan.
0: Yutadilarmi bo'yluvdi?
2: Ha, hozir Botirxon bo'ldi. Biz siz bilan xayrlashamiz endi, deb qo'yarlar deb o'yluvdim.
0: Ha, o'ylaganingizchalik bo'pti. Sizda ayb ekan-da. Haligi har bitta insonning yelkasida farishtalari o'tiradi. Shuni ko'ngildan o'tkazib yiqitib yuboribsiz, qarang. Sizda ham bir nima bor. Bizda tinglovchi bor.
6: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
6: Assalomu
0: alaykum.
2: Botirxon,
6: yaxshimisiz? Rahmat. Rahmat. Botirxon, men Botirxon o'sha o'chirib qo'ymasin, chunki kecha ham telefon qilmagandim, o'tgan juma kunlari qilmagandim. Endi tushib qilyotdim, kechadan beri o'chirib qo'yayotganingizga hayron bo'lyapman.
0: To'g'risini aytsam, hozir uzib qo'ymayapman. Telefonimizda balki bo'lishi mumkin. Men faqat hozir ro'yxat yozib olganman.
2: Chunki radio yaxshi ishlamadi-yu ko'p joyda.
6: Yo'q, o'sha telefon qilmaganimga hayron bo'ldim-da, olib o'chirib qo'yganing.
0: Yo'q, endi hozir bunday qilyapmiz. Mana bugun telefon qildingizmi? Men ro'yxat yozib boryapman. Kim efirga chiqadigan bo'lsa, ismini yozib boryapman. Va shu bo'yicha hozir endi tahlil qilyapmiz. Ya'ni rang-barang
6: ilhomjon.
0: Bo'ldi, Ilhomjon. Indoneziyada nima ekan? Davlatida xiyonat qilganlarni oliy jazo, o'limga mahkum qilishadi.
6: Xo'p. To'g'ri.
0: Yo, bu noto'g'ri ekan. Rahmat sizga. Matnda ham xato bor ekan-da, qarang. Bular ham adashar ekan. Indoneziya davlatida bo'lish kerak edi. Xo'p, yana bir tinglovchini jonli efirda qabul qilamiz. Alo.
7: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
7: Ahmadjon, Toshkentdan. Yaxshilamasizmi?
0: Rahmat. Ahmadjon, Antarktidani xalqaro telefon kodi mavjud emas.
7: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
2: Quyosh tizimidagi quyoshdan eng uzoq sayyora Neptun.
7: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Daltonizm insonlardagi ta'm bilmaslik kasalligi hisoblanadi.
7: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Yupiterning eng katta yo'ldoshi Ganimed 1610-yilda kashf etilgan.
7: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Italiyada bolalar bog'chasi mavjud emas.
7: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Xo'p, 854 diyorimizdagi eng aniq vaqt va biz keyingi tinglovchini qabul qilamiz. Alo.
8: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Voy, rosa shovqin. Kim bu?
8: Rahmat. Men Toshkentdan Tohirjon.
0: Tohirjon, birinchi ma'lumot, dunyodagi eng qimmatbaho metal bu oltin.
8: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
2: Teatrda pardalar, konsert va sirk tomoshalarida bo'limlar orasidagi tanaffus anshlag deyiladi.
8: Noto'g'ri.
2: Yaxshi.
0: O'zbekiston Respublikasi BMTga 1994-yilda a'zo bo'lgan.
8: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Oliver Twist asari Charles Dickens qalamiga mansub.
8: To'g'ri.
2: Yaxshi. Insonning boshida 29 ta suyak bor.
8: Insonning qatida dedik?
2: Boshida.
8: Boshida. To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Tinch okeanidagi Samoa davlatida vaqt mintaqasini o'zgarishi sabab 2011-yilda 32 dekabr sanasi ham bo'lgan.
8: Noto'g'ri.
2: Ko'chma sirkni boshqa bir nomi Shapito deyiladi.
8: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Oyna singanida uning sinish tezligi soatiga 5000 km yetadi.
8: Noto'g'ri.
0: Yo'q, to'g'ri edi bu ma'lumot. Rahmat sizga. Nazarimda bo'ldi.
2: Loyihada shu yiqitadigan ma'lumotlar qayerdan chiqadi?
0: Yo, bilmasam. Attayin qilsam kerak edi.
2: Sizning tilingizdan chiqadi.
0: Ma'lumotlarni men saralamayman-ku. Menda nima ayb?
2: Darvoqa, hurmatli tinglovchilar, Botirxon hozir nina terapiya olyaptilar. Tilla ninalardan tillariga hozir balki bundan keyin tillari ancha shirin bo'lib qolar, a?
0: Balki. Xo'p, mana shu shirin joyda biz loyihamizga kun yasaymiz. Loyihada ishtirok etolmagan bizni shunchaki tinglaganlarga ham katta rahmat deymiz. O'zingizni faqat ehtiyot qiling. Siz bilan keyingi soatda, ya'ni dil izhorlarida uchrashamiz. Omon bo'ling.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston investitsiya darajasidagi kredit reytingini olish hamda jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini yakunlashni rejalashtirmoqda. Bu haqda bosh vazir o'rinbosari, iqtisodiyot va moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov 24 avgust kuni Toshkentda o'tkazilgan Silk Road Finance and Technology forumda ma'lum qildi. Vazirning ta'kidlashicha, so'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiyoti o'rtacha 6-7% sur'atda o'sdi. Aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot qariyb 1900 dollardan 4600 dollargacha oshgan. Iqtisodiyot hajmi esa 3 barobar ko'payib 60 milliard dollardan 180 milliard dollarga yetgan. Qo'chqorov inflyatsiya ham pasayganini qayd etdi. Uning baholashicha 2026 yilda inflyatsiya 6.5% atrofida bo'lishi, kelgusi yilda esa 5%gacha tushirilishi kutilmoqda. Tashqi davlat qarzi yalpi ichki mahsulotning qariyb 27% darajasida, byudjet taqchilligi esa so'nggi yillarda 3%dan past darajada saqlanmoqda. Kelgusida hukumat inflyatsiyani maqsadli darajagacha pasaytirish, byudjet intizomi va davlat qarzi barqarorligini ta'minlashni davom ettiradi. Shuningdek, davlatning iqtisodiyotdagi ishtirokini qisqartirish, bozor islohotlarini davom ettirish va investorlar uchun prognoz qilinadigan sharoitlarni yaratish rejalashtirilgan. Biz investitsiya darajasidagi kredit reytingiga erishish, O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishni yakunlash, iqtisodiyotda davlat ishtirokini yanada qisqartirish va bozor islohotlarini davom ettirish ustida ish olib boramiz, dedi Qo'chqorov. Toshkent shahar onkologiya markaziga qarashli 4.136 gektar hududda poytaxt aholisi uchun ochiq yashil bog' barpo etish rejalashtirilmoqda. Bu haqda shahar hokimligi ma'lum qildi. Loyiha yashil shahar konsepsiyasi doirasida amalga oshiriladi. Hududdagi binolar bo'shatilgach, ular buzib tashlanmaydi, balki rekonstruksiya qilinib, yoshlar shaharchasiga moslashtiriladi. U yerda o'quv va ijodiy markazlar, kutubxona, coworking hududlari, simulyatsiya ustaxonalar va startap studiyalar tashkil etiladi. Hokimlikning ta'kidlashicha, yoshlar shaharchasi yashil bog'ning o'rnini egallamaydi va ko'kalamzor hudud maydoni qisqartirilmaydi. Shuningdek, loyihada alohida biznes ofislar yoki boshqa tijorat obyektlarini qurish rejalashtirilmagan. Ta'kidlanishicha, binolar atrofi obodonlashtirilib, ko'kalamzorlashtiriladi. Hududning asosiy qismi esa barcha shaharliklar foydalanishi mumkin bo'lgan ochiq jamoat bog'i sifatida saqlanadi. Xitoylik ota-onalar farzandlarini hayot qiyinchiliklariga ko'niktirish va oilasiga mehrini oshirish maqsadida ularni qishloq xo'jaligi mehnat lagerlariga yuborishmoqda. Bu haqda South China Morning Post yozmoqda. Shu yilning yozida Xitoyda hayot sinovlari lageri deb nomlangan maxsus dastur ommalashib ketdi. Ko'plab ota-onalar farzandlari qishloq hayoti bilan bevosita tanishishlari uchun minglab yuan, yuzlab AQSh dollari sarflab, ularni chekka qishloqlarga jo'natmoqdalar. Mazkur dasturlar asosan Xitoyning janubiy g'arbiy qismidagi Sichuan, Guizhou va Yunnan provinsiyalari tashkil etilmoqda. Yozda bu hududlarning iqlimi nisbatan salqin va mehnat qilish uchun qulay bo'ladi. Lagerlarda bolalar oddiy dehqonlarning kundalik yumushlarini, kartoshka kovlash, chorva mollariga qarash kabi ishlarni qilishadi. Biroq ularga mehnat uchun haq to'lanmaydi. Aksincha, ota-onalar farzandlari mehnatda toblanishi uchun o'z cho'ntaklaridan pul to'lashadi. Oromgohlardan birida 10 kunlik mashaqqatli ta'til uchun 4000 yuan, taxminan 600 AQSh dollari to'lanadi. Bir oygacha davom etadigan uzoq muddatli dasturlar esa ota-onalarga 10000 yuandan qimmatga tushishi mumkin. Lagerlarda o'ta qattiq tartib intizom o'rnatilgan. Agar bola belgilangan topshiriqni bajarmasa, jazo sifatida unga ovqat o'rniga faqat kartoshka beriladi. Lagerga kelgan bolalarning telefonlari olib qo'yiladi. Kundalik ehtiyoj mollari va oziq-ovqat esa faqat bajarilgan ishning hajmiga qarab taqsimlanadi. Lager tashkilotchilarining ta'kidlashicha, maqsad bolalarga jismoniy mehnatning mashaqqatini va pul topish qanchalik qiyinligini amalda ko'rsatish. Albatta, tashkilotchilar beriladigan topshiriqlar bolaning sog'lig'iga zarar yetkazadigan darajada o'ta og'ir bo'lmasa kerakligini nazorat qilib borishadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 25 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11818 so'm 7 tiyin, 1 yevro 13788 so'm 14 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 69 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 25 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20

0: FM 106.1 Shoriya Dono radiosi bizni tinglayotgan aziz vatandoshlar har biringizga assalomu alaykum deymiz. Yangi soatlar har birimizga muborak bo'lsin.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. 25-avgust tongini, seshanba kunini qarshi olgan azizlarimiz, yangi kun hammaga xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Ko'pdan ko'p yaxshi xabarlarni eshitish nasib etsin. Xo'sh, Botirxon, yangi o'quv yiliga tayyorgarlik qanaq ketyapti endi?
0: Tayyorgarlikmi? Hali tayyorgarlik boshlashga ulgurmadik.
1: Nima qildingiz mana?
0: Ertaga reja qilganman. Ertaga ham ishlarimni yig'ishtirib, nasib etgan bo'lsa bozorga boramiz deb.
1: Chunki bir emas, ikkita bolani hozir hamma yo'lga tayyorlash kerak.
0: Yo'q, ikkita emas-ku. O'g'lim keyingi yil chiqadi. Bu yil faqat qizimga tayyorgarlik ko'rsak bo'ladi. Ertaga reja qilganman, nasib bo'lsa, ertaga efirim yo'q, boshqa syomka, hech nima yo'q. Borib ertaga kun davomida nasib etgan bo'lsa, albatta shuni do'ndiramiz, to'ldiramiz.
1: Maktab bozori, bolalarni xursand qilish.
0: Xuddi shuna.
1: Chunki bu ota-onalarni mana shu yoz oyidagi eng katta tashvishiga aylanadi. Shirin tashvish bu, lekin bilasizmi, buning uchun

0: ota-onalar o'sha aytganingizdek baribir kunini sarflash kerak. Ayniqsa ikkita bola bo'lsa, uchta bola bo'lsa, ularni har biri uchun alohida. Xullas, eng katta bir nimalardan biri shuda ota-onalar.
1: Lekin mana shu boshlang'ich sinfda ta'lim olayotgan bolalik yillarida bolalar uchun juda yoqimli bo'ladi, bilasizmi? Olib kelsangiz, daftarlarini 10 marta tahlidi.
0: Yo'q, qancha kuchat hali. Bozor qilamizmi? Maktab bozor qilamizmi? Maktab bozori qilamizmi deb ota-onalar to o'sha ishidan ortguncha bolalar qo'ymaydi.
1: Lekin baribir hozirgi bolalarga havas qilsangiz bo'ladi. Biz ham yomon o'sganimiz yo'q, lekin bizni paytimizda masalan qo'yni 2 yilga bitta qilib olinardi. Sal kattaroq qilib olinardi. Keyingi yil ham kelsan deylardi. Bizda hozir mudo qarasangiz har yili yangi forma olinadi. Boz ustiga oldingi yil kiyimi turgan bo'lsa ham biz yangi olib beramiz. Keyin opasinikini sinisi kiymayapti, akasinikini ukasi kiymayapti hozir. Hammasiga yangi-yangi imkon qadar olib berishga harakat
0: qilamiz. Keyin haligi konstovarlar u ham mana hozir oldim biz xilma-xil biz yurardik, daftarni u yoqdan olardik. Haligani o'qatda hozir bitta do'konga kirasiz. Yo'q narsani o'zi yo'q. Ana kuni kirdim. Ha, biz ham maktabga chiqadigan jiyanimiz bor. Shunga popga podarka qildik-da, opam bilan birga, onam bilan birga shu bolaga bizdan bo'lsin o'sha portfeli deb. Va konstovar do'koniga kirdi. Shunaqa katta Botirxon, shunaqa katta. Yo'q narsani o'zi yo'q-da.
1: Bolangiz yo'q, kerak emas desa ham o'zingiz olib bergisi keladi-da.
0: Shunaqa. Va hamma narsa bitta do'konda-da.
1: Shunaqa, shunaqa. Bor bo'lsin. Bu ham nimadan dalolat? Yurtni tinchligidan, mana shu mustaqillikni sharofati bilan, mustaqillikni 35 yilligi yaqinlashib kelayotgan go'zal ayyom har birimizga muborak bo'lsin deymiz. Ana shu mustaqil diyorimizda tinchlik, xotirjamlik hukm surganligi uchun ham hamma sharoit bor, hamma imkoniyat bor. Avvallari daftarlarga qaramagan ekanmiz. Hozir mudoq qarasangiz, bu oq varro deydi, bunisi qora varro deydi. Bolalar keyin bunda yozilishi boshqacha bo'ladi deydi. Hozir tanlash imkoniyati ham
0: Ali pinallarni aytmaysizmi? Ustida kalkulyator bilan tayyor turibdi mana. Qanday qilib olmaysiz?
1: Xo'p, bugungi yoshlarga har qancha havas qilamiz. Bizga ham bizdan avvalgi avlod havas qilgan. Ana shunaqa.

0: istorija donodi reklama. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 404.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Mahsulotim sifatsiz chiqsa ham, mijozim shikoyat qila olmaydigan tovar ishlab chiqaraman deb qaror qildi va parashyut ishlab chiqara boshladi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

0: davom etamiz azizlar. 9:22 diyorimizdagi eng aniq vaqt va yetib kelayotgan SMS'larimiz bor albatta. Nima ekan bu yerda? Assalomu alaykum, xayrli kun. Bugungi kunimiz eng yaxshi kunlarimizdan biri bo'lsin. Aytganlaringizdek, yaqinda maktab boshlanadi. Meni farzandlarim maktabni tugatdi. O'g'lim Behdil maktabni oltin medal bilan bitirdi va grant asosida Samarqand davlat universitetiga, fizika fakultetiga grant asosida o'qishga kirdi. Yana bir o'g'lim Boburjon kollejga kasb hunarga kirdi. Bir maqtanib qo'yay dedim-da, o'g'illarimga omadlar tilayman. Samarqanddan go'zal opa.
1: Qanday yaxshi, albatta. Bunaqa yutuqlar bilan har qancha faxrlansangiz, maqtansangiz arziydi. Hammaga nasib qilsin deymiz. Juda ham bir muvaffaqiyatli farzandlar ekan, ota-onasiga rahmat olib keladigan.
0: Kenge SMS, assalomu alaykum. Sog'inchli, mehrga to'la salomim Zuhriddinov Zayniddinga. Sevgilim, sizni juda ham qattiq sog'inganman. O'zingizni ehtiyot qiling, malikangizdan debdilar. Xo'p. Shu o'rinda Ahmadjon, bilmadim endi ma'lumot taqdim etildi va o'shani sizga bergandim. Sizda ertaga ham imkoniyat bor. Tavakkalga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va kelgan joydan shu 7-chi ma'lumotda qoqildilarmi?
1: Aha. Ertaga mabodo sizlarga yozibdilar-ku mana.
0: Ha, ertaga mabodo sizlarga qo'ng'iroq qilib tushib qoladigan bo'lsalar, o'sha 7 dan davom ettirib ketasiz.
1: Yaxshi, payshanba kuni qo'ng'iroq qilsalar, maqsadga muvofiq bo'lar
0: uchun ha,
1: masalaga oydinlik kiritiladi birgalikda, bu yaxshi bo'lardi. Ahmadjon, sizda imkoniyat bor, bo'ldi 7-chisidan uyog'iga 3-ta ma'lumotda shu toshna javob berasiz, bo'ldi, g'olibsiz-da endi.
0: Uyda tayyorlab kelaman 3-tasini.
1: Lekin bir yil qo'ng'iroq qila olmaylarmi?
0: Ha, yutsalar shunaqasi bor. Mayli. Yo, bizga kerak bo'lganlar uchun ham
1: olib qoldik.
0: Ha, olib qoldik. Xo'p, davom etamiz. Elektron berg Oriyadona 1065 Telegram messengerimiz ishlab turibdi. Xo'p, Komolaxon yozyaptilar. Ixtiyor otajonim, bugun shukrona kunlari. Tanajonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Otajon, sizni yaxshi ko'raman. Siz bilan har vaqt faxrlanganman. Baxtimga har doim omon bo'ling debdilar. Albatta, biz ham kun qahramonlarini chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Biz bilgan bilmaganlar ayyom muborak bo'lsin. Oldinda esa qo'shiqqa navbat berishimiz kerak. Keyin yana yetib kelayotgan SMS'larni o'qib beramiz.

0: خب دریس خالر دستور 9:35 دیارمزدگی انق وقت و بز دوام میتمز یود تینگ لیب کتیاد کنلر یولیز بی خطر بوسن کزدگی منزلرگی آمالیک تیت بارشنگزدن امید وارمز دوران یاز یبتلر خمگی خیر لیب کندگنلر کتر احمد زیبن سا یاز یبتلر السلام علیکم بگون ایلیار کمی تغولیان کنلر بختیم گی خردم امان بوسنلر سز یشکارم هم فرزندلرم بختی امان بولین دیگنلر خب کم اکم بو گلزاده خان اکرام که sizni yaxshi ko'raman, sog'inchli salomlarim sizga. O'zingizni ehtiyot qiling, biz yaxshimiz deya SMS nomi taqdim etilgan. Elektron berga oryadona 1065 Telegram messengerimiz ishlab turibdi. Yaqinlaringizga salomlaringiz yoki tabriklaringiz bo'lsa, marhamat ularni taqdim etishingiz mumkin. 25-avgust sanasi. Xo'p. Bugun show biznes vakillari orasi o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotganlar yo'qmi? Muxlisa xon.
1: Show biznes vakillari orasida bugun yo'q, ko'rmadim.
0: Nega?
1: Ana shunaqa tug'ilgan kunlar ko'p edi.
0: 25-avgust, aynan aktyor, yaxshi bir ijodkor, serqirra ijodkor, ustazoda ijodkor Alisher Uzoqovni tug'ilgan kuni ekan.
1: Alisher Uzoqovni tavallud ayyomlari bo'lsa tabriklaymiz, muborak bo'lsin aytamiz. Nafaqat yaxshi aktyor, balki yaxshi inson sifatida ham kashf qildim bu insonni. Yaqindan suhbatda bo'lsangiz albatta bilarkansiz. Shu vaqtga qadar bilmadim negadir mana shu insonni qanaqadir bir boshqacharoq o'ylagan ekanman-da, lekin yaqindan qarasangiz haqiqatan yaxshi inson ekan. Beg'ubor.
0: Alisher Uzoqovchi o'ziga xos olami bor, o'zini dunyosi bor. O'sha dunyosida juda ham baxtli va u haligi betakror bir ijodkor. I haligi o'sha yillar haligi eng shijoatga to'lgan va talab katta bo'lgan bir paytda xususiy filmlarga, badiiy filmlarga, badiiy film desa to'g'ri bo'ladim. Shu filmlarga, kino masu, shularga tushgani yaxshi bo'pti deysiz. O'sha filmlarni hozir mundoq ko'rasiz. Adiz Rajabov, Ulug'bek Qodirov, Alisher Uzoqov, Butandem, haligi bu uchta aktyor shunaqa zo'r barakali ijod qilgan.
1: Men bilasizmi?
0: Saida Ramiyatova bu safda bor, Matyoqub Matchonov o'sha paytda
1: Rasa Rano Shodiyeva
0: komanda bo'lishgan bular.
1: Men Alisher Uzoqovga savol berdim. Dasturimizda mehmon bo'lgandilar. Haligi endi o'sha davrlar nega dedim, u davr o'tdimi desa, endi hech qaysimiz yosh bo'lib qolmaymiz, yo'q dedim, davr o'tgan bo'lishi mumkin dedim, lekin u davrdagilar nahotki biz sizni endi shundoq yo'qotib qo'ydik, ko'rmaymizmi, qaytmaysizmi, hozir dedilar, shunda nozik nuqtasiga urdingiz dedilar, qarab turing, biz hammamiz Ulug'bek Qodirov, Adiz Rajabov, Rano Shodiyev, xullas o'sha pokoleniya dedilar, o'sha avlod bir portlatamiz dedilar. Shu gapni aytdilar.
0: Ne, kutamiz endi u qachon ijodiy portlash bo'larkin. Hamma ijodkorlarga omad tilaymiz. To'g'ri, biz gohida haligi bir tomondan qaraymiz. Ijod qilmayapti deymiz, lekin ijodkor sekin tajriba orttirgandan keyin, haligi ijod olamida yashagandan keyin uni o'ziga yarasha xohishlari paydo bo'ladi. U istagan narsalar bo'ladi, lekin gohida unga imkoniyat, sharoit, ruxsat bo'lmay qoladigan holatlar bor. Behafsala bo'lib qoladi. Bu tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Haligi doim aytishadi-yu, tanganing bitta tomoni emas, ikkinchi tomoni. Yo'q, hozir shunaqa zamondamiz biz. Tangani orqa oldi emas, yon tomonidagi yozuvlarni ham o'qiydigan davrdamiz hozir. Ijodkor shunaqa, uni agar bir qolipga solaman desangiz yoki faqatgina meni talabim bo'yicha ijod qilasan desa, ijodkor shundoq bloklanadi, ijodiy haligi zanjir qo'llariga tushadi. Bu yaxshi emas, haligi ilhom parilari zanjirband bo'ladi va bu ijodkor uchun go'zal narsa emas. Keyin bitta narsa, endi hammaga yoqish birdek mumkin emas va bitta narsaki, ijod ahli bir kishi uchun emas, u millionlar uchun xizmat qiladi. Bir odamga ma'qul kelmasangiz, bir odamga manzur kelmasangiz, bu aynan u sizni tomosha qilishi, u sizni yaxshi ko'rishi, u sizni sevishi, u sizni tinglashi kerak degan emas. Shuning uchun agar ko'pchilikka manzur bo'la olayotgan bo'lsak, biz bundan juda ham xursandmiz va ijod ahliga ham ana shunday manzurlikni, ana shunday sevimlilikni niyat qilamiz. Ijodiy ishlardan hamma vaqt haligi baraka topishlik ularga nasib etgan bo'lsin. Qilayotgan ishlardan lazzat olish ijodkorga nasib etgan bo'lsin.
1: Keling, o'sha manzur bo'ladigan navolardan birini taqdim eting. Bizga ham, tinglovchilarga ham birdek yoqimli bo'lsin.
0: kelishdik. Bu ijodkorning hech qaysi qo'shig'i yomon emas. Ozodbek Nazarbekovdan.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom Auto.uz saytida va Zoom

0: 0312 28 98 99 79 99 79 79 79.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
4: Endi haqiqatda mana ko'chada yursangiz qiziq voqealar guvohi bo'lasiz. Mana Farg'ona, Andijon, Namangan, mana vodiy tomonda bilasizlar. Eng ko'p transport vositasi bu Damas. Voy voy. Voy shunday Damas ko'p, lekin juda ko'p yaramas. Avrot yoqmaydi. Mana shu birontasini ko'rib qolsang yo'l deb yo'lda turgani. Mana shu 3-chi palasadan so'radim mashinamiz. Hali u ketadimi yo'qmi hali noma'lum. Agar Hazakamdan qo'lni ko'tarib qo'ysa bor-ku, ko'chaning narigi tomonida bo'lsa betondan sakrab chiqadi mashinamiz. 1 minutda 17 ta kelar ekan mashinamizdan. Xohlagan rangingizga, xohlagan nomringizga oldi bo'shiga chiqaverasiz bemalol. Men so'radim shu Damas haydovchilardan, nimaga pavorot yoqmaysizlar desam, aka pavorot yoqsam klient borligini orqadagi bilib qoladi deydi. Voqiya. Bir otaxon turgan ekan yo'l chetida. Abet. Rozi chillasi 46 gradus. Oppo soqolli nurroniy otaxon sallalarda yurib chiroyli bo'lib turganmish. Damas haydovchisi ham men klientam qolmadi, uyga kirib ketyapsan, kirib ketsammikin deb qarasa otaxon turganmish. Sekin yoniga bor, assalomu alaykum otaxon. Qayerga borasiz? Siz shaharga tashab qo'ygin bolam debdi. Gapirishlari ham boshqachamish. O'tiring otaxon debdi. Otaxonni o'pdi-da. Shaharga borgandan keyin yo'l o'rtasiga to'xtabdi-da. Hech kim yo'q ekan-da. Otaxon shu yer bo'ladimi desa, bo'ladi bolam. Qancha beray? Siz otaxon hurmatingiz bor. 3000 bering. Tushoring, 3000 bering. Siz otaxona 5000 pul beribdi. Ay, Damas haydovchisi 5000 dan olib 2000 qaytimini beraman deb shunday qarasa otaxon yo'qmish-da. Katta yo'lda otaxon yo'q bo'lib qoldi. Damas haydovchisi ham Xizr buvani ko'rdim. Menga Xizr uchrat. Voy, niyatim aytmasam bo'ladi aka, 5000 ga bola olmoqmi deya. Voy, bitta yangi gaz balon so'rasam bo'lar ekan. Men baklashga balon o'tmayapti-yu hozir. Voy, 5000 ga qarab Xizr menga 5000 berdi. Deb hali 5000 ni ko'zlariga surtib cho'ntagiga solib qo'yibdi. Kim mashinasiga chiqsa, mana Xizr 5000 berdi menga, mana. Mana Xizr buvani ko'rdim, 5000 berdi. Qo'ysang, Xizr buvada 5000 nima qiladi, ha? Siz mana, mana, mana. Bir hafta maqtanibdi. Bir haftadan keyin bozor ichida ketyapsa, boyagi otaxon bozorda yurganmish. Qosh yorilgan, qo'l kipis, yelkaga osilgan. Voy, Damas haydovchisi ham tanib qopti, sekin yoniga bor. Assalomu alaykum otaxon, yaxshimisiz? Men taniyapsizmi? Men o'sha kun siz shaharga tashab qo'ygan Damas haydovchisiman. Otaxon taniyapsizmi? 5000 berdingiz, 2000 qaytimini berguncha yo'q bo'lib qopsiz. Qayerga yo'q qopsiz otaxon? Men qoshingizga, qo'lingizga nima qildi? Siz otaxonamda to'ta. Bo'xta, qadaringga la'nat. Tamam dedin o'sha. Sen mani dedim otaxon, sen nomard, kalodisi deb

0: donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kimda saxovat, shijoat, go'zal xulq, insonlarga g'amxo'rlik, rahim shafqat, qanoat, boshqalarning rizq ro'zini zimmasiga olish kabi fazilatlar bo'lsa, qalblar unga moyil bo'lib, uni ardoqlaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.
1: Aizlar, 9:52 bu aniq vaqt va biz Adliy xolar dasturini eng so'nggi lahzalardamiz.
2: Shunday ekan, oxirgi SMS'lar bo'lsa, mana shu SMS'larni o'z egalariga yetkazamiz. Botirxon, qanday SMS'larimiz bormi? Bitta qarang-chi.
1: Xo'p, bugun 25-avgust sanasi, okean ortidagi Mavludaxon onajonimizni shukrona kunlari ekan va ularni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Tanajonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Ularning yaqinlari, qadrdonlari muborakbod etishmoqda.
2: Albatta, Mir Temur otajonimiz, farzandlari Mir Alisher, Mir Olim, Mir Ziyod, Muzaffar kelinlari va nabiralari tabriklashadi va doimiy sog'lik, omonlik tilab qolishadi onajonlariga. Haqiqatan ham okean ortida Amerikada istiqomat qiladigan bu insonlar Botirxon asli bizni eshitishar ekan, bizni muxlislarimiz ekan va bu tabrikni albatta eshitdingiz degan umiddamiz.
1: Sababi ular qaysi manzilda bo'lishdan qat'i nazar, biz ularga ishonchli hamrohmiz. Oriya dono o'z mobil ilovasini ishga tushirgan Muxlisaxon, ilova orqali siz jonli efirlarimizni tinglashingiz mumkin, efirga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va xabar jo'natishingiz mumkin. Bundan tashqari o'zingiz sevgan dasturlarni video formatda tomosha qilishingiz mumkin. Futbol plus deysizmi, jarayon dasturi deysizmi, xullas dasturlarimizda hammasini. Ilovamizni Google Play va App Store'da yuklab olishingiz mumkin. Endi siz dunyoni qayerda bo'lmang, biz siz bilan birgamiz.

0: Xo'p, Oriya Dono radiosi keyingi soatimizda nasib etgan bo'lsa, mutaxassislarimiz yetib kelishsa, biz jarayon dasturini boshlashimiz kerak bo'ladi. Mavzularni hozircha e'lon qilmay turaman. Chunki mutaxassislarimizni ko'rib, studiyada qarshi olganimizdan keyingina biz bafurcha buni e'lon qilishimiz mumkin bo'ladi, lekin yaxshi mavzu. Xo'p, 9:54. Sekin bu soatga yakun yasashimiz kerak bo'ladi.
1: Albatta, keyingi soatgacha deymiz qadrli tinglovchilarga. Keyingi soatlarda ham bizni tinglaysiz degan umiddamiz. Oriya Donosi doimiy hamrohingiz. Yo'lda bo'lsangiz oq yo'l. Eson-omon yetib boring manzilga.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Bugungi kunda ta'lim tizimida o'zbek tilini davlat tili sifatida o'qitish sifatini oshirish, pedagoglarning kasbiy salohiyatini rivojlantirish hamda ta'lim jarayoniga zamonaviy yondashuvlarni keng joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada belgilangan vazifalar ijrosi doirasida joriy yilning 24-28 avgust kunlari ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodik markazi va Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan Maktabgacha va maktab ta'limida o'zbek tilini sifatli o'qitish, zamonaviy metodika va innovatsion yondashuvlar mavzusida Respublika o'quv seminari tashkil etildi. Seminarga respublikamizning barcha hududlaridan jami 180 nafar pedagog, xususan 120 nafar maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi hamda umumiy o'rta ta'lim maktablarining 60 nafar boshlang'ich sinf o'qituvchisi jalb etildi. Joriy yilning 24 avgust kuni maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish institutida respublika o'quv seminarining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ochilish marosimida ta'lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan maktablar hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'zbek tilini o'qitish sifatini oshirish, davlat tiliga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish, pedagoglarning kasbiy salohiyatini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekistonda noqonuniy migratsiyani tashkil etganlik uchun alohida jinoiy javobgarlik belgilash taklif etilmoqda. Bu bo'yicha Jinoyat kodeks va Jinoyat protsessual kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishni nazarda tutuvchi qonun loyihasi ishlab chiqilgan. Loyiha 2025 yil 18 noyabrda prezident huzurida tashqi mehnat migratsiyasi sohasida amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusi vazifalar yuzasidan o'tkazilgan taqdimotda berilgan topshiriqlar hamda prezident administratsiyasi rahbarining 2026 yil 15 yanvardagi topshirig'i ijrosini ta'minlash maqsadida tayyorlangan. Loyiha mualliflariga ko'ra, so'nggi yillarda noqonuniy migratsiya bilan bog'liq huquqbuzarliklar ko'payib bormoqda. Jumladan, soxta yoki qalbaki migratsiya hujjatlaridan foydalanish, fuqarolarni xorijga noqonuniy olib chiqish kanallarini tashkil etish, litsenziyaga ega bo'lmagan vositachi va agentlar faoliyatining ko'payishi, migrantlarni ekspluatatsiya sxemalariga jalb etish holatlari qayd etilmoqda. Amaldagi Jinoyat kodeksining 223 moddasida qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki O'zbekistonga kirish uchun javobgarlik belgilangan. Biroq mazkur norma noqonuniy migratsiyani tashkil etuvchilar, vositachilar, moliyalashtiruvchilar va logistika bilan ta'minlovchi shaxslarni to'liq qamrab olmaydi. Qonun loyihasi asosnomasida bunday holatlar fuqarolarning xorijda ekspluatatsiya qilinishi, moddiy zarar ko'rishi, noqonuniy mehnat faoliyatining kengayishi va migratsiya sohasining kriminallashuviga olib kelishi mumkinligi qayd etilgan. Singapurda tug'ilish keskin kamayib ketganligi sababli mamlakat hukumati oilalarga har bir farzand uchun 55 ming dollargacha pul taklif qilmoqda. Bu haqda Financial Times xabar berdi. Mamlakatda tug'ilish darajasi tarixiy minimumga, har bir ayolga o'rtacha 0,187 nafar bolaga to'g'ri keladigan ko'rsatkichga tushib ketdi. Shu tufayli hukumat oilalarni qo'llab-quvvatlash choralarini kengaytirishga majbur bo'lmoqda. Davlat tomonidan oilalarga har bir tug'ilgan chaqaloq uchun deyarli 70 ming Singapur dollari, taxminan 55 ming AQSh dollari miqdorida suyunch pul berish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari yangi tug'ilgan chaqaloqlarning ota-onalar uchun beriladigan ta'til muddati uzaytirilib, ularni uy-joy bilan ta'minlash imtiyozlari kuchaytirilmoqda. Demografik inqirozni davlat moddiy yordam bilan hal qilib bo'lmaydi. Tug'ilish kamayishiga fuqarolarning kech oila qurib farzand ko'rayotgani, ish joyidagi ortiqcha yuklama va hayotga bo'lgan qarashlarning o'zgargani kabi omillar sabab bo'lmoqda, deydi bosh vazir Lawrence Wong. Singapur mehnatga layoqatli aholi kamayishining o'rnini qoplash uchun muhojirlarni jalb qilishda davom etmoqchi. Chunki hozirda mamlakat aholisining 21%dan ko'prog'i 65 yoshdan oshganlar. Bu ketishda Singapurga yaqin kelajakda juda keksa jamiyatga aylanib qolish ehtimoli xavf solmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 25 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11818 so'm 7 tiyin, 1 yevro 13788 so'm 14 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 69 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 25 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq kunduzi 32-34 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston milliy jamoasi navbatdagi FIFA kunlarida bir qator o'rtoqlik o'yinlari o'tkazishi rejalashtirilgan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi xabariga ko'ra, Fabio Cannavaro boshqaruvidagi jamoa 24-sentabr kuni Farg'onada Eronga qarshi bahsda maydonga tushadi. O'yin Istiqlol stadionida bo'lib o'tadi. Bu yildan boshlab sentabr va oktyabr oyidagi FIFA kunlari birlashtirildi va 21-sentabrdan 6-oktyabrgacha davom etadi. Bu vaqt oralig'ida milliy jamoalar 4 tagacha o'yin

boshlangan ketma-ket 3-chi turnir. 2025-yil yanvar oyida Fidekin yoshi Rossiya va Belarusning bolalar va o'smirlar paralimpiya jamoalarini rasmiy musobaqalarga qo'yishga ruxsat bergan. O'sha yilning iyunida esa Rossiya ayollar terma jamoasining jamoaviy jahon chempionatida ishtirok etishi ma'qullangan edi. Yakunda terma jamoa bu musobaqada g'olib bo'ldi. Ya'ni vaziyat sanksiyalarni yumshatish tomonga ketayotgan edi. Biroq 2026-yil 10-iyun kuni Fidesport arbitraj sudi qarorni bajarmagan uchun Rossiya shaxmat federatsiyasining a'zoligini vaqtincha to'xtatib qo'ydi. 2026-yil 23-24 avgust kunlari Fide prezident kengashi rossiyalik grossmeysterlarni Butunjahon Olimpiadasiga qo'ymaslik haqida qaror qabul qildi.

0: assalomu alaykum deymiz. Jarayon yana efirda.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Oriya donoda jarayon dastur taqdimoti bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Botirxon va Muxlisa barchaga xayrli kun tilaymiz.
0: Hurmatli hamkasbim, bilasizmi, bugun jarayon dasturida O'zbekistonda aeroportlar rivojlanishi mana shu mavzu doirasida gaplashamiz va bugun dasturimiz avvalda Aziz Rajabiy ijrosidagi Orzularim qo'shig'i bekorga yangragani yo'q. Esingizdan bu qo'shiqni klipi. U aeroportda suratga olingan. Haligi suyukli yori bilan urushib qoladi va arazlashib, u boshqa davlatga haligi suyukli yori uchib ketishni xohlaganda aeroportda to'xtatib qoladi-yu. Ana shu jarayonlar aeroportda kuzatiladi va bugun mana shu aeroportlar haligi mamlakatlar haqidagi eng birinchi taassurotlarni shakllantiradigan havo darvozasi hisoblanadi. Shaxsan o'zim yaqinda shu aeroportga borganda bir boshqacha bo'ldim. Aeroportda haligi aylanish, u yerdagi haligi jarayonlar shunaqa toza, pokiza va kelgan haligi boshqa davlatdan uchib kelgan turistlar ham, sayyohlar ham birinchi bo'lib mana shu manzildan O'zbekistonga marhamat qiladi.
1: Bu atmosfera juda boshqacha, Botirxon, ayniqsa umuman olganda ko'p mana shu sayohatga uchadiganlar bilishadi, O'zbekiston havo yo'llari baribir servis jihatdan ancha yuqori.
0: Xavfsizligi jihatidan yuqori darajada, ya'ni yuqori o'rinlarni zabt etgan va u yerdagi o'sha styuardessa deysizmi, ularning muomalasi, madaniyati, har bir yo'lovchiga bo'lgan e'tibori yuksak darajada va haligi sizga yuzlanganda o'zbek tilida yuzlanganda faxrga, iftixorga to'lasiz. Ha, bu meni yurtimmi aeroportidagi xodimlar deb faxrlanib qo'yasiz.
1: Bugun demak shu haqda gaplashamiz jarayon dasturida va hozir nazarimda dasturimizda bitta qo'shiq, qonundan keyin esa biz reklama blokidan so'ng dasturga to'liq o'tamiz.

0: Istorija Donode reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

0: FM 106.5 Oriya Dono radiosi. Oriya Dono radiosini havo mavjlari orqali YouTube orqali tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga yana bir bora assalomu alaykum deymiz va jarayon dasturi yana efirda.
1: Albatta, jarayon dasturi uchun mutaxassisimiz ham yetib kelganlar, ular bilan birgalikda suhbatni amalga oshiramiz.
0: Albatta, hurmatli hamkasbim, bilasizmi, aeroportlar mamlakatlar haqidagi eng birinchi taassurotni shakllantiradigan havo darvozasi. Butun dunyo bo'ylab minglab yo'lovchilar yangi O'zbekiston qiyofasini aynan shu yerdan his qiladi. Bugungi suhbatimiz mamlakatimiz hayotida muhim o'rin tutayotgan sohalardan biri aviatsiya haqida. So'nggi yillarda bu yo'nalishda qanday o'zgarishlar amalga oshirildi? O'zbekiston aviatsiyasi bugun qanday bosqichni boshdan kechirmoqda? Bugun mana shu savollarga javob topamiz va bir so'z bilan aytganda bugun O'zbekistonda aeroportlar rivojlanishi. Mana shu mavzu doirasida gaplashamiz va bizning ekspertimiz yo'lovchi tashuvlarini tashkillashtirish va yer usti xizmat ko'rsatish boshqarmasi boshlig'i Doniyor Musabekov. Avvalambor assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Doniyorga yaxshimisiz?
2: Rahmat.
0: Omonmisiz?
2: Rahmat.
0: Havo orqali keldingizmi, yer orqali keldingizmi?
2: Hozircha yer orqali.
0: Xo'p, mavzu juda ham zo'r. Ochig'ini aytganda siz kelgunga qadar hamkasbim bilan gaplashayotgandim. Shaxsan o'zim bu yil sayohatga chiqdim va sayohatga chiqish orqali bilasiz, faqat aeroport orqali bo'ladi. Ana shu katta darvoza orqali bo'ladi va men aeroportga kirib, men maza qildim. Men haliga hayratda qoldim. Aeroportimiz ana shunaqa kattaligi, maydonining kengligi, u yerdagi xizmat deysizmi? Siz kabi mutaxassislarni haligi muomila madaniyatini ko'rib bizda baribir daraja ancha yuqori bo'pti degan haligi xayollarga borib faxrlandim shu yurtda farzandi bo'lganimga. Endi O'zbekiston aviatsiyasida so'nggi yillarda qanday katta o'zgarishlar amalga oshirildi? Ancha o'zgarishlar bo'ldi, ancha islohotlar bo'ldi har holda.
2: Albatta, o'zingiz ta'kidlab o'tgandek juda ko'p islohotlar bo'ldi va hozirgi paytda yana davom etyapti. Buni birma-bir agar to'xtalib o'tadigan bo'lsak, xabaringiz bor, oldingi bundan 8-9 yil oldin aviatsiya sohasida yagona boshqaruv bo'lganligi sababli aviatsiyani rivojlantirishda ozgina ma'lum bir muammolar mavjud edi. Ya'ni xabaringiz bo'lsa, aviatsiya sohasida, ya'ni aeroportlarning tuzilmasi va aviakompaniya bitta kompaniya bo'lib xizmat ko'rsatardi, ya'ni O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi edi. Ma'lum bir ekspertlarni va jahon ekspertlarini maslahati va hukumatimizning tegishli topshiruvlari va farmoyishlariga muvofiq aeroportlar tuzilmasi aviakompaniya tuzilmasidan alohida tashkilot sifatida chiqqandan keyin sekin-sekin islohotlar boshlandi. Ya'ni aeroportlarga alohida imkoniyatlar va erkinliklar berildi. Shuning orqasidan aeroport o'zini boshqaruv modeli va rivojlantirish modelini ishlab chiqqan holatda o'sha topshiruvlarga muvofiq bosqichma-bosqich rivojlanishi boshladi.
1: Va bu rivojlanishni beixtiyor ko'rish mumkin. U har qadamda ko'zga tashlanadi, ko'rinadi, to'g'rimi? O'zimdan olganda baribir biz aytayotgandek, O'zbekiston havo yo'llari har tomonlama ancha ustun, ancha nima desa bo'ladi, servis jihatidan, xavfsizlik jihatidan O'zbekiston havo yo'llari baribir sayohatga chiqqanlar buni biladi. Endi Doniyor aka, aviatsiya bozorini erkinlashtirilishi sohaning rivojiga qanaqa ta'sir ko'rsatdi?
0: Yo, o'zi biz nimani tushunishimiz kerak erkinlashtiruv
1: deganda?
2: Erkinlashtiruv deganda, ya'ni oddiy qilib aytadigan bo'lsak, xabaringiz bor, oldimizda xususiy aviakompaniyalarni ochish imkoniyati juda ham cheklangan edi. Birinchidan, asosiy aviakompaniya u aytganingizdek, hozirgi paytda o'zimizni eng katta rezident kompaniyalardan O'zbekiston Airways kompaniyasi faoliyat olib borardi. Ya'ni hukumatimizning tegishli topshiruvlari bilan ya'ni xususiy sektorlarga aviakompaniyalar ochish imkoniyatlari yaratildi. Buni natijasida hozir bizda qariyb 13 ta kompaniya hozirgi paytda O'zbekiston hududida rezident, ya'ni mahalliy aviakompaniya sifatida faoliyat olib borish boshladi.
0: Ha, demak, raqobat o'rtaga tushdi, agar to'g'ri tushungan bo'lsak. Chunki avval monopoliya edi, ya'ni bitta edi, biz
2: oldin bitta edi.
0: Hozir endi raqobat bor.
2: Hozir raqobat boshlandi. Mana misol qilib aytadigan bo'lsa, hozirgi paytda juda ham rivojlanib borayotgan o'zimizdan mahalliy kompaniyalardan Centrum Air kompaniyasi hozir juda ko'p tez shiddat bilan rivojlanmoqda.
1: Sayohatga aynan shu aviakompaniya tomonidan uchilyapti hozir ko'p.
0: Aka ishonasizmi, men o'zi mana sayohatga borib kelganimda siz qaysi kompaniya orqali uchdingiz deb mendan savol berishganda, men shuni anglamabman. Men uni tushunmam, bilmadim dedim, berishdi, o'tirdim. Endi birinchi marta sayohatga chiqish, men tushunmaman. Demak, bu yerda hozir o'sha raqobatni borligi va kompaniyalarni o'sha ko'paygani va o'sha erkinlashuv bo'lgan jarayonlar bo'pti-da, demak.
2: Albatta, bundan tashqari xorijiy aviakompaniyalarga ham juda ham ko'p imkoniyat preferensiyalar berildi. Hozirgi paytda hozirgi kunga kelib O'zbekiston hududida xorijiy aviakompaniyadan qariyb 67 ta aviakompaniya faoliyat olib boradi. Ya'ni o'z reyslarini amalga oshiradi. Bundan tashqari bu kompaniyalarning ochilishi va ko'payishi natijasida hozir bizda marshrutlarning kengligi ham kuzatildi.
1: Hozirgi Doniyor aka, mana endi shunga yarasha O'zbekistonda aviakompaniyalar va aviaqatnovlar soni qay darajada oshdi? Masalan, uni raqamlar misolida kesimda ayta olasizmi?
2: Hozirgi paytda aytadigan bo'lsam, umumiy holatda 108 ta yo'nalish ochilgan. Ya'ni 108 ta yo'nalish bo'yicha Toshkent aeroporti va boshqa aeroportlar orqali yo'nalishlar amalga oshiriladi, ya'ni marshrutlar qo'yilgan. Bundan aytadigan bo'lsak, hozir mana bizda turizm rivojlangani uchun mana o'zbek xalqi ham juda ko'p dam olishlarga borishadi. Hozir yangi yo'nalishlar ochilgan. Bu Bali shahriga va Batumi aeroportiga, ya'ni Gruziyaga, Bakuga reyslar ochilgan. Bundan tashqari juda ham ko'p Yevro-Osiyo yo'nalishi bo'yicha ham reyslarimiz ko'p. Yevropalarga ochilgan reyslarimiz.
1: Umuman olganda hozir sayohatga chiqish orzu bo'lmay qoldi-da. Oldin orzu edi Doniyor aka bu. Lekin hozir siz o'sha sayohatni mo'ljalladingiz-ku, bo'ldi. 3 kun ichida hal bo'lib ketadi. Kerak bo'lsa 1 kunda ham chamadoningizni tayyorlasangiz bo'ldi, ketaverasiz.
2: Albatta.
1: Yo'l ochiq.
2: Yana bitta narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Hozirgi paytda bizda Xitoy Xalq Respublikasi bilan aloqalarimiz rivojlanib boryapti. Xitoy aviakompaniyalari ham juda ko'p marshrutlarni ochgan va aviakompaniyalar ham juda ko'p kirib kelgan. Mana misol aytadigan bo'lsak, bizda Xitoy Respublikasi tomonidan Air China aviakompaniyasi, China Southern, China Eastern, Lung Air aviakompaniyalar, qolaversa O'zbekiston Airways kompaniyalari, Centrum Air kompaniyalari ham ushbu yo'nalishda parvozni amalga oshiradi va bularning marshruti juda ham ko'p. Hozirgi paytda juda ham yaxshi turizm sohasida yaxshi rivojlanayotgan Xitoy yo'nalishi bo'yicha, mana Shenzhen yo'nalishi bo'yicha, Guangzhou yo'nalishi bo'yicha parvozlarimiz bor. Bundan tashqari Shanghai yo'nalishlar bo'yicha ham hozir marshrutlarimiz faoliyat, ya'ni kompaniyalarimiz o'sha tarafga parvozlarni amalga oshiryapti.
0: Demak, o'zgarishlar va islohotlar, yangilar juda ham, yangiliklar juda ham ko'p. Hozir biz bitta qo'shiq tinglasak, agar yo'q demasangiz, va undan keyin yana suhbatimizni davom ettiramiz.

0: Brain daqiqa.
1: Issiq mamlakatlarda o'sadigan ettor poyali, top-top tikanakli barglardan iborat o'simlik kaktus. Qumanjir.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston investitsiya darajasidagi kredit reytingini olish hamda jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini yakunlashni rejalashtirmoqda. Toshkentda sobiq onkologiya markazi dam olish maskaniga aylantiriladi. Xitoylik ota-onalar farzandlarini og'ir mehnat lagerlariga jo'natmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Biz ham jonli efirda ana shunday rashk qilamiz har bir qo'shiqdan, chunki yaxshi mavzular bo'lganda biz qizg'onmasligimizni, efirni qizg'onmasligimizni iloji yo'q. Azizlar, Oriyat ona radiosini tinglayapsiz. Jarayon dasturi bugun O'zbekistonda aeroportlar rivojlanishi, mana shu mavzu doirasida gaplashyapmiz. Xo'p, Doniyorga bitta narsa so'ramoqchi edim. Endi bu mavzu sizga taalluqli bo'lmasligi mumkin, lekin mani va menga o'xshagan haligi samolyotdan umuman sayohatga chiqqanlarni qiziqtiradigan savol-da. Mana hozir yaxshi qo'shiqlar juda ham ko'p. Yaxshi qo'shiqlar deyarli har kuni yaratiladi. O'zbek filmdan o'zumuma xususiy studiyalardan juda ko'p filmlar olinyapti. Seriallarimiz bor-da, masalan. Ya'ni media olamida mahsulot juda ham ko'p. Lekin men samolyotga chiqqanimda u yerga mundo deylik menyusiga kiryapman. 4-5 tagina filmimiz bor, lekin yaxshi filmlarni ko'rdim. Qo'shiqlarga kirsam hammasi xorijiy. Retro qo'shiqlar.
1: Xulosa, tanlov kamroqmi?
0: Tanlov kamroq. Endi haligi parvoz qilganingizda boshqa ish ham yo'q-ku, faqat o'tirasiz, nimadir qilish kerak-ku. O'shanda nega yangi filmlardan qo'yish imkoniyati yo'q? Mana jadidchilarimiz to'g'risida rosa filmlar olinyapti. Yaxshi qo'shiqlar bor, masalan, o'zimizni qo'shiqchilarni bazasini shakllantirish mumkin emasmi-ken degan bir o'y xayol o'tdi.
1: O'z aslida bu savol Doniyorga emas, lekin imkon qadar javob bersalar kerak hozir.
0: Qiziqtirganligi uchun bitta so'radim.
2: Albatta. Bu narsani bu birinchidan bu sizni aytayotgan takliflaringizni albatta o'sha kompaniyaga yetkazib ko'ramiz. Men o'ylashimcha bu o'sha ya'ni ma'lum bir havo kemasini ishlab chiqargan kompaniyaga bog'liq bo'lsa kerak, chunki har bir aviakompaniya o'zini o'sha talabini qo'yganda o'sha ishlab chiqaruvchi deylik katta ishlab chiqaruvchilardan Boeing aviakompaniyasi bor, xabaringiz bor. Lekin bo'lsam Airbus aviakompaniyasi bor, Yevropada ishlab chiqariladi. Bunda har bir kompaniya o'z talabini berganda o'sha kerakli bo'lgan o'sha hamma moslamalarni, hamma o'sha talablarni beradi. O'sha talablardan kelib chiqib turib u kompaniya qo'yib beradi. Ya'ni bu o'sha yerdagi qo'shuvlar, kinolarni qo'yishi bu bevosita o'sha ya'ni zavod izgatavitel deydi, ya'ni o'sha aviakompaniya tarafi, to есть chiqaruvchi, ya'ni havo kemasini ishlab chiqaruvchi kompaniya biri to'la bu narsalarni
1: o'rnatiladi-da u. Demak, shuni olib flashkani olib borib tiqib, uni almashtiriladigan jarayon emas.
2: Bu jarayon sal qiyinroq jarayon bo'lishi kerak. Flashka bilan chiqarish jarayoni bo'lsa-ku, buni qilardi. Lekin shunaqa qiyinroq jarayon bo'lgani uchun ma'lum bir ishlarni talab qiladi menimcha. Lekin sizni taklifingizni albatta harakat qilib yetkazib qo'yamiz. Albatta aytganingizdek, hozirgi paytda juda ham ko'p mana rivojlanib ketgan yaxshi anaqa o'zimizni filmlarimiz bor, chiroyli filmlarimiz bor, milliy filmlarimiz bor, tarixiy filmlarimiz bor. Ayniqsa hozirgi paytda mana juda ham yaxshi ishlanayotgan filmlar bor. Buni qo'ysam menimcha mazah
0: bu zo'rda aka, haligi uni bilasanmi, buni bilasanmi, bu haqda bilasanmi degandan ko'ra yaxshi haligi o'tkazib ko'rsatish imkoniyati yo'q, lekin u bortga chiqqandan keyin u majbur, u endi o'tirib bevosita ko'radi va ko'rib o'zi uchun nimadir o'sha parvoz jarayonida ham nimadir oladi. Demak, hurmatli yurtdoshlar, menga o'xshab shunda fleshkani olib yengilab bunda to'g'rilab qo'ysa bo'lmasmikin deb o'ylaydiganlar, bu oson protsess emas ekan. Katta samolyotda olib borib, uni programmalashtirib, ichini to'g'rilab, uni ichiga yangi ma'lumotlarni qo'shib, keyin olib kelish kerak ekan. Endi biz siz bilan bort ichiga o'zi kirmaymiz mavzu doirasida, lekin bu joyda bitta narsa aytib ketmoqchiman. Aziz vatandoshlar, men bitta xafa bo'lgan joyim bo'ldi aka. Sayohat biz manziliga borib qo'ndik. O'sha yerdan tushib ketayotganimda shundoq qarasam, samolyotning ichini bizning o'zbeklar juda ham yomon holatda, ayrim joylarda juda yomon ana o'zidan chiqindilarni tashlab ketgan, betartib qilib ketgan holatlarni ko'rib men xafa bo'ldim. Buni biz asrashimiz kerak. Har bir inson nazarimda borib, o'sha o'tirgan joyidan chiqib ketayotganda tozalab, ozoda qilib chiqib ketish kerak deb o'yladim va bitta shu tomoni meni ranjitdi.
1: Lekin shu madaniyatni shakllantira olyapmizmi, yo'qmi?
0: Yo'lovchilarda
2: albatta har bir o'tayotgan bizlarga xizmat ko'rsatuvchilar va o'sha bortda, ya'ni havo kemasida xizmat ko'rsatuvchilar o'sha tozalikka rioya qilish, umuman muomala madaniyatiga rioya qilish bo'yicha yo'lovchilarga qisqa-qisqa ma'lumotlar berib o'tadi. Ya'ni ro'yxatga olish jarayonlarida undan tashqari shunaqa holatlarni oldini olish uchun bizda har doim havo kemasi kelgandan keyin tozalovchi ma'lum bir ana
1: tozalab chiqiladi,
0: o'zining odam bor, lekin har bir odam u o'zini yurtini narsasi-ku, uni masalan bunaqa qilib ketishga
1: demoqchiki, Botirxon masalan unga qanaqadir bir jarimami, bir choralar yo'qmi demoqchi-da?
2: Hozirgi paytda endi yo'lovchiga biz xizmat ko'rsatib turib, unga jarima qo'llamaymiz. Faqatgina aytganingizdek, xuddi shunaqa mana shu ommaviy axborot orqali mana sizlarni yordamingizda umuman tashviqot ishlarini qilsak, menimcha xalqimizga yetib borsa kerak. Ya'ni har bir bor-ku bizda ham ko'p farosatli o'zbeklarimiz juda ham.
0: Albatta, albatta.
2: Lekin siz aytgandek, bunaqa minus taraflari ham bor.
0: Albatta. Har bir yo'lovchiga bizni o'sha yerdagi xodimlar bor-u, bort xodimlari deymizmi, styuardessalar deymizmi, shunaqa madaniyati yuksak, shunaqa har bir kelgan odamni kutib olishdan kuzatkunga qadar har qanday vaziyatda juda chiroyli muomala qilib turibdi va bitta narsaki u mehmonxona. Biz mehmon bo'lib kirgan joyimizni albatta bunaqa holatda tashlab ketishimiz yaxshi emas va biz iltimos qilgan bo'lardik, ozgina farosat bilan o'sha manzilingizga sizni eson omon yetkazib obordi, obordimi? O'zi samolyot shunday yerga qo'ngandan keyin hamma qarsay chalar ekan. Bu omonlikda o'sha manzilga yetib bor dedi. Bu omonlikni shukronasini o'sha o'tirgan joyingizni ozoda qilib ketsangiz nazarimda juda ham yaxshi bo'lardi. Xo'p, mavzu doirasida savolingiz bor.
1: Albatta, o'zi umuman olganda Doniyor aka, mana siz shaxsan yo'lovchi sifatida aeroportga kirganda siz nimaga e'tibor berasiz?
0: Mana birinchi
1: yo'lovchi deylik, sizni mutaxassis emas. Hozir bu yerda mutaxassis sifatida o'tiribsiz, lekin yo'lovchi sifatida shu aeroportda siz eng avvalo nimalarga e'tibor berasiz?
2: Men bu borada bir ikkita o'zimni fikrlarimni aytmoqchiman. Shu yo'lovchi tashkilotini tashkillashtirish xizmat ko'rsatish boshqarmasi bo'lganim uchun yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish yuqori darajaga olib chiqish, xizmat ko'rsatish sifatini, muomala madaniyatini xodimlardagi to'g'rilash bevosita bizani majburiyatimizga ham kiradi. Shuning uchun biz har oyda kamida 2 marta, ko'pida 4 marta aeroportlarda monitoring o'tkazamiz. Ya'ni shu xuddi siz aytganingiz yo'lovchi sifatida kirib, xodimlarni muomala madaniyati, terminalni tozaligi, har bir texnologik jarayonda moslamalarni to'g'ri turganligi, yo'lovchini har bir o'tish texnologik uchastkalarida tirbandmi yo'lovchilar, tirband emasmi, shu sifatlariga xodimlarni yo'lovchilar bilan gaplashayotganda ularni muomala madaniyatiga rioya qilishi, xalqqa qoidani to'g'ri tushuntirishi, qo'pollik qilmasligi bo'yicha tekshiruv o'tkazib, shu bo'yicha ko'rib o'tib ketamiz.
0: Aka qarang, qiyofangizni o'zgartirib borasizmi? Chunki endi baribir boshqarma boshlig'i kelgandan keyin har qanday xodim sergak tortadi, lekin siz bir ko'z oynaklar qilib boshqacha qiyofada borasizmi?
2: Aynan oldida turmaymiz, biz masofadan kuzatamiz. Ya'ni yo'lovchilarning orasida kirganda har doim xodim ham ko'rishga ilhomiy.
1: Chunki
2: odam ko'p bo'ladi. Asosan biz ko'proq reysni tanlaymiz. O'sha ko'proq reys bo'lganda masofadan kuzatamiz. Har bitta jarayonni o'tib masofadan kuzatamiz. Ularni holati, gaplashishi, shunga qarab turib, keyin o'sha tegishli o'sha xizmat boshliqlarini chaqirib, imkoniyat bo'lsa joyida e'tirozimizni bildiramiz, yoki bo'lmasam o'rnatilgan tartibda o'sha agar xatoga yo'l qo'ysa tegishli chora ko'rish bo'yicha ko'rsatma beramiz.
0: Azor.
1: Rahmat. Ana endi yana o'sha dasturimiz bo'yicha savollarga o'tamiz. O'zi shaxsiy savollar ham ko'pda, ya'ni bizda umuman olganda Doniyor aka, mana shu Toshkent xalqaro aeroportiga, yangi Toshkent xalqaro aeroportiga ehtiyoj qayerdan kelib chiqdi? Ehtiyoj nima sababdan paydo bo'ldi?
2: Agar xabaringiz bo'lsa, hozirgi paytdagi aeroportimizni qarib 52 yil oldin barpo etilgan va bosqichma-bosqich qisman modernizatsiya qilingan, ya'ni qisman deganim deyarli kerakli maydonlar qurilgan, lekin to'laqonli qilinmagan. O'sha ya'ni ikkita kompaniya alohida tashkil topmasdan oldin qisman modernizatsiya qilingan, lekin to'laqonli qilinmagan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, hozirgi paytda bilvosizlar shiddat bilan rivojlanish ketyapti. Turizm yo'nalishida juda ham rivojlanish juda ham ketyapti. Yo'lovchilar oqimi juda ham ko'payyapti. 70-yilda qurilgan bo'lsa, hozir bir 50 yil bo'lgan bo'lsa, bu aeroportga kengayish imkoniyati juda cheklanyapti. aeroportda. Chunki yo'lovchilar oqimi o'sgandan keyin ularga talab oshganligi uchun biz aeroportda maydonlarni kengaytirishimiz kerak, ro'yxatga olish zonalarini kengaytirishimiz kerak, chegara o'tish kabinalarini kengaytirishimiz kerak, xavfsizlikdan o'tish kanallarini kengaytirishimiz kerak. Ya'ni aeroportni o'tkazuvchanligini oshirishimiz kerak, chunki bizda yo'lovchi ko'payibdi. Endi hozirgi paytda o'sha biz ya'ni UZ Airports tomonidan olib borilgan tahlillarga ko'ra 27-28 yillarda mazkur aeroport kerakli kengaytirishlardan keyin o'sha quvvati cheklanadi. U yoqiga kengaytirish imkoniyati yo'q. Chunki yonida tashkilotlar bor, yonida shahar infratuzilmalari bor, hech qayerdan kengaytirish imkoniyati yo'q.
1: Endi faqat ko'paytirish.
2: Da, ko'paytirish, da. Yo'lovchi ko'paygandan keyin kengaytirish oxiriga taqaladi.
1: Doniyor aka, endi aytingchi, mana shu yangi aeroport O'zbekistonni Markaziy Osiyodagi yirik aviatsiya va logistika xabiga aylantira oladimi, markazga aylantira oladimi?
2: Albatta, aylantira oladi, chunki ko'p davlatlarni ko'rgan bo'lsak, mana Dubai, Singapur davlatlarini ko'rsak, aeroport nafaqat aeroport sifatida, balki har bitta shaharni rivojlantiradigan logistik markaz sifatida ham ko'rishimiz mumkin. Chunki aeroport orqali kelgan turistlar, yo'lovchilar ular albatta mehmonxonaga boradi, shaharni aylanadi, bozorni aylanadi va albatta ma'lum bir sarf xarajatlarni qiladi. Bu degani qancha yo'lovchi, qancha turizm ko'p bo'lsa, aeroport qancha kengaysa, u va logistik markazga aylansa, odam ko'p keladi va umumiy olganda shaharni va davlatning rivojiga aeroportning ta'siri infratuzilma sifatida juda ham katta. Chunki aeroportning yonida mana ko'rgan bo'lsangiz, oddiy mana Singapur aeroportini oladigan bo'lsangiz, Singapur aeroporti ichida mehmonxona bor, fontanlar bor.
0: Aeroportni ichidami?
2: Aeroportni ichida katta mehmonxona, xavf sifatida juda ham katta qilingan aeroport. Ya'ni unga kelib, yo'lovchilar kelib dam olib ketadiganlari bor aeroportga kelib. Nafaqat undan transport sifatida foydalanadi.
1: Bizda ham qanaqadir sharoitlar yaratildi, mana shunga o'xshash. Mehmonxona emasmi, ammo tunash uchunmi qanaqadir bir
2: bizda hozirgi paytda Toshkent aeroportida kapsulli mehmonxonamiz bor va alohida tranzit zonamizda, ya'ni steril zona deydi. Steril zonamizda mehmonxonamiz bor. U asosan ya'ni reys kech qolgan yo'lovchilarni dam olish uchun mo'ljallangan va undan tashqari transfer yo'lovchilar uchun ham dam olish uchun ham mo'ljallangan.
1: Bormi shunaqa imkoniyat?
2: Hozirgi paytda bor.
1: Nega unda biz ayrim mana shu zadershka deymiz, shunaqa vaqtlarda haligi blogerlarni, yo'lovchilarni bir noroziliklar bilan chiqayotgan videolarni ko'p ko'ryapmiz.
2: Buni endi aviakompaniyani o'sha kechikishlar bilan bog'liq desak bo'ladi. Ba'zi holatlarda aviakompaniyalar o'z vaqtida yo'lovchilarga tegishli, masalan, yeguliklarni bermashi mumkin, yoki bo'lmasam tegishli o'sha
1: joy bilan ta'minlamasligi mumkin-a?
2: Yo'q, joy bilan ta'minlaydi ko'plari, lekin ba'zilari ta'minlash imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Shu holatlarda shunaqa blogerlar tomonidan shunaqa fikrlar bildiriladi, lekin bizda agar xohlasa yo'lovchilar bemalol mehmonxonaga kirib dam olish imkoniyati bor. Albatta, bu endi o'sha tegishli o'zini tariflari, to'lovlari bor. Bemalol foydalansa bo'ladi.
0: Endi muxlisxon bitta tomoni ham bor-da. Blogerlarimiz hozir rosa erka va tanti bo'lib qolgan. Ular juda sabrsiz bo'lib qolgan deb. Endi tangani men bitta tomonini olib aytayapman, Doniyor aka. Ular hamma narsaga o'rganib qolganda, eshik ular uchun hamma vaqt ochiq bo'lish kerak. Hamma narsa ular borganda samolyot ochiq bo'lish kerak. Ular kutish kerak emas. Ular bordimi, hamma samolyot shunda uchib ketish kerak. Hamma ularni kutib turish kerak. Va 5 daqiqaga yoki 1 soatga kech qoldi desa, shart olib blog haligi Instagramida mana aeroportda shunaqa muammo deb, shart muammo uni olib chiqa. Ozgina sabr qilish kerak. Har qanaqa vaziyat. Sen osmonga ko'tarilyapsan. Seni ko'tarib katta bir samolyot, uning ichida qancha jon bor. Bitta narsaki, u yerga yo'lovchi chiqqandan keyin nazarimda butun aeroportni xodimi, rahbardan tortib oddiy farrosh eshik og'asigacha, qorovulgacha haligi
1: mas'uliyatni
0: mas'uliyat katta, chunki bitta samolyotni xudo ko'rsatmasin baxtsiz voqea yuz berishi yoki avtohalokat deymizmi, shunaqa deymizmi, shunaqa holat bo'lishi qancha haligi bizga og'riqqa olib kelishi mumkin va bu yuki juda ham kattada o'z-o'zidan zadirjka bo'lib qolmaydi. To'g'ri, ayrim holatlarda biz bosqichma-bosqich buni yangilayapmiz. Sekin-sekin birdaniga biz haligi necha yillik rivojlangan davlatda aeroporti bo'lib qola olmaymiz. Hozir sekin-asta bo'lyapti yangiliklarimiz ham. Shuning uchun biz iltimos qilgan bo'lardik. Ozgina sabr, mazza qilib o'tiring. Aeroportda faqatgina haligi kursi emas-ku, o'tiradigan borsangiz, magazinlar qilib qo'ygan. Magazindan narsa xarid qilishingiz shart emas. U yerda milliy qadriyatlarimizni o'sha yerda aks etgan haligi nima matolarni ko'rdim, aksessuarlarni ko'rdim. Shularni aylanib vaqtni o'tkazish ham mumkin-da. Tanyorga nima dedingiz? Zo'r reklama qildimmi?
1: Vatan barvaqt.
0: Men hozir bitta reklamaga beraman ekan qaytamiz.
3: Oriya donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: dasturimizda davom etadi. Doniyor akamizda hozir bitta qo'shimcha paydo bo'ldi. Siz u bizni fikrlarimizga qani ishlaylik, nima derkinlar endi?
1: Hozirgi aytib o'tgan fikrlarga bitta nuqtasini tushuntirib o'tmoqchiman. Ya'ni o'sha hozirgi paytda aytdingizki, blogerlardan shunaqa e'tirozlar chiqadi, zadirchilik bo'lgan paytda mana aeroportda shuna holat deb men tinglovchilarni bitta nuqtaga e'tibor qaratmoqchiman. Aeroport bu aviakompaniyalarga yer ustini yer usti xizmatlarini ko'rsatuvchi tashkilot hisoblanadi. Ya'ni zadirchilar bevosita aeroportda o'ziga bog'liq bo'lmaydi. Ya'ni aviakompaniyalarda bilasizlar, texnik havo kemasining texnik nosoz holat bo'lishi mumkin yoki boshqa yo'nalish orqali havo kemasi kech kelish oqibatida keyingi reys kech bo'lib kelishi mumkin, kech ketishi mumkin. Shu holatlarda yo'lovchilar aeroportda qolib ketadi va yo'lovchilarda shunaqa e'tiroz paydo bo'ladiki, sal noto'g'riroq deb bilaman men, chunki aeroportda shunaqa holat bo'yapti deyishadi. Aeroport kechikishlar uchun ko'proq javobgar bo'lmaydi, kechikishlar uchun aviakompaniya javobgar bo'ladi. Chunki aeroport aviakompaniyalarga xizmat ko'rsatadi. Shuning uchun biz xodimlarimizga ham har doim xodimlarimizdan ustidan muomala madaniyati va stressga bardoshlilik bo'yicha ham o'quv mashg'ulotlarni olib boramiz. Chunki xabaringlar bor, ozgina kech qolgandan keyin tabiiy holatda men o'zim bo'lsam ham asabiylashaman. Men kech qolyapman, nima bo'ldi? Shu paytda biz o'rgatamizki, xodimlarga iloji boricha bosuvlik bilan yo'lovchilarga to'liq tushuntirishga harakat qilinglar. Biz aviakompaniyamiz hozir vakilni chaqiramiz, aviakompaniya vakilini. Vakil sizlarga to'liq axborotni beradi. Nima bo'ldi, qachon uchadi? U paytgacha bemalol aeroportda siz aytgandek, xolasanglar mana o'tirib choy ichinglar. Xolasanglar mana mehmonxonaga bir pas dam olinglar. Kapsulli otellarimiz bor, kirib kapsulli otelda bir pas dam olinglar. Yoki bo'lsam choy poy ichib turishingiz mumkin deb shu iloji
0: yo'naltirasiz-a?
1: Yo'naltirib tushuntiramiz. Shuning uchun men aytmoqchimanki, biz ham aviakompaniyalarga xizmat ko'rsatganimiz uchun ko'proq kechikishlar, bu havo kemasi bilan bo'lgan holatlar bu ko'proq aviakompaniyalarga bog'liq hisoblanadi.
2: O'sha fikr aytayapman. Biz haligi ishqibozchilik uchun bu kechiktirilmaydi yoki Doniyor kam kirib uxlaganlari uchun birpas bir soat uxlab olay deb u kechiktirilmaydi-da. Yo, lyotchik birpas uxlab olay istiyordi desa, birpas dam olib olay degani uchun kechiktirilmaydi. Hammasi hisob-kitobli, buni mas'uliyati bor. Sizni o'z-o'zidan qo'yib yubora olmaydi. Hamma narsani hisobga olib, boshqa
0: samolyot holatda bo'lishi kerak.
2: Kech kelayotgan bo'lsa, u yo'lakda to'qnashib ketmasligi kerak.
1: Parvoz xavfsizligi masalalari bor, juda ham jiddiy qarash kerak. Chunki shuncha odamni majburiyat bilan komandir osmonga olib chiqishi bu juda ham
2: aytayapman aka, buni juda mas'uliyat katta.
1: Bu parvoz xavfsizligi eng bizda xavfsizlik masalasi
2: birinchi o'rinda turadi. Bor bo'linglar.
0: Katta rahmat. Endi esa dasturimizda o'sha yakuniy savollarimizga o'tamiz. Doniyor aka, loyihada xorijiy investorlar va yirik xalqaro kompaniyalarning ishtiroki qanday ahamiyatga ega?
1: Hozirgi paytda Yangi Toshkent aeroportida xabaringlar bor, xususiy sherikchilik asosida amalga oshirilyapti. Bu xorijiy kompaniyalardan konsorsium asosida hozirgi paytda Vision kompaniyasi, Incheon aeroporti kompaniyasi va Yaponiyaning Sojit kompaniyalari birlashgan konsorsiumi Yangi Toshkent aeroportini qurishda ishtirok etyapti. Bu albatta bundan qurilgandan keyin bu albatta O'rta Osiyoni ushbu aeroport, yangi aeroport yirik xabi sifatida shakllanadi va o'ylaymanki, bu yerda yangi Toshkent aeroporti ochilganda bizda juda ham ko'p ish o'rinlari yaratiladi. Buni natijasida
0: albatta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Bu turizmni rivojlantiradi, savdo yo'nalishlarini,
1: mehmonxona, savdo yo'nalishlari, biznes yo'nalishlarini albatta rivojlantiradi va yana logistik tarmoqlarini ham rivojlanishiga sababchi bo'ladi. Xabaringlar bo'lsa, bu yangi aeroport Toshkent orqali Samarqand va vodiyni bog'lovchi yo'l ham barpo etilyapti. Bundan tashqari temir yo'lni ham bog'lash
0: rejada bor.
1: Rejada bor.
2: Doniyor aka, mana siz o'zingiz ham baribir boshqa davlat aeroportlariga borasiz-ku. Xalqaro tajribadan oladigan bo'lsak, masalan, bor deysiz. Nima sizni hayratga soladi? Masalan, biz ham shuni olib kirsak bo'lar ekan, bu yaxshi qulaylik ekan, masalan, yo'lovchi uchun. Mana bor, qaysi davlat aeroportini ayta olamiz?
1: من اوزم من سفر یعنی باشقرو رئیسمز بلن اینچون ایرپورت ده میمراندم امزالش که بارگیمز اولا بلن همکارلین یولی قویش چون این شو بزنه تجربه مزنه خادم بلن تجربه سن آشورش چون جدو که خادم لرمز شو اینچون اکیدمی اقو مرکز ده اقو کرشده و شونده بزه میمراندم امزالش که بارگیم ده من اینچون ایرپورت ده شونه که ko'p narsalar bilan hayratga soldiki, juda ham oson navigatsiya va ko'rsatkichlar juda ham oson qilingan va u aeroport o'sha temir yo'li bilan bog'langan. Ya'ni temir yo'lda yo'lovchilar keladi, shunda aeroportda tegi, ya'ni minus 1-chi qavatdan terminalga tushadi, terminalga tushadi. Ya'ni logistik tizimlari juda ham oson qilingan. Aeroportda yurishlari, yo'lovchini topishlari har bitta texnologik jarayonlarni ko'rishi, topishi, uchastkalarga bemalol borishi, ya'ni o'sha havo kemasi chiqish yo'ligacha
0: aniq ko'rsatilgan,
1: aniq ko'rsatilgan muammosiz borishlari men shu narsalarga qoyil qolgan edim. O'ylaymanki, xudo xolisa albatta bizning aeroportimiz ham xuddi shunaqa tizimli, xuddi shunaqa imkoniyatlari keng va o'zimizni xalqimiz uchun oson va qulay va chiroyli aeroportdan bo'ladi.
2: Doniyor aka, bevosita bu jarayonni o'zingiz ko'rgan ekansiz va biz ishonamizki, siz kabi odamlar ana shu haligi rivojlangan davlatlarda deylik, aeroportlarini borib, avvalambor qulaylikni o'zi his qilgandan keyin biz aminmiz, siz o'zingizni joyingizga ham albatta buni ko'chirib olib kelasiz va bosqichma-bosqich O'zbekiston, yangi O'zbekistonni aeroporti ham ana shunday qulayliklarga ega bo'ladi va men fursatdan foydalanib butun radio va butun xalqimiz nomidan sizni timsolingizda mas'uliyatli va sharafli sohani etagini tutgan insonlarga katta rahmat demoqchiman. Har kuni ana shu sharafli ishingizda faqat omad tilayman. Doim qilayotgan ishingizdan baxt, baraka topib xalqimiz doim baraka topinglar. Zo'r bo'pti hammasi. Qulaylar uchun, qulayliklar uchun otasiga rahmat. Yaxshiyam shu vatanda tug'ilganman, deyishlik nasib etgan bo'lsin va boshqa davlatdan uchib kelayotgan turizmlar, ya'ni turistlar, sayyohlar ham shu yurtga kelganda, ular avvalambor birinchi qo'nadigan va kiradigan va O'zbekiston haqidagi tasavvuri ana shu yerdan boshlanadi. Ular ko'rganda O'zbekiston batamon boshqa chiroyni namoyon qildi deb hayratda qolishini shu yerdan boshlashlik hammamizga nasib etgan bo'lsin.
1: Rahmat kattakon.
2: Salomat bo'ling.
1: Hurmat qilib chaqirganingizga.
0: Rahmat, minnatdorlik bildiramiz. Mehmonimiz yo'lovchi tashuvlarini tashkillashtirish va yer usti xizmat ko'rsatish boshqarmasi boshlig'i Doniyor Musabekov bo'ldilar. Qimmatli vaqtingizni ayamaganingiz va biz uchun kerakli, manfaatli ma'lumotlar taqdim etganingiz uchun sizga rahmat deymiz. Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston aviatsiyasi bugun yangi taraqqiyot bosqichiga qadam qo'ymoqda. Zamonaviy aeroportlar, yangi avia yo'nalishlar va xususiy investitsiyalar sohani salohiyatini yanada oshirmoqda. Moqta, ayniqsa yangi Toshkent xalqaro aeroportini barpo etilishi mamlakatimizda mintaqadagi yirik aviatsiya va logistika xablaridan biriga aylantirishda muhim bir qadam bo'ladi. Rahmat hammaga e'tibor uchun.
3: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston investitsiya darajasidagi kredit reytingini olish hamda Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini yakunlashni rejalashtirmoqda. Bu haqda bosh vazir o'rinbosari, iqtisodiyot va moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov 24 avgust kuni Toshkentda o'tkazilgan Silk Road Finance and Technology forumda ma'lum qildi. Vazirning ta'kidlashicha, so'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiyoti o'rtacha 6-7% sur'atda o'sdi. Aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot qariyb 1900 dollardan 4600 dollargacha oshgan. Iqtisodiyot hajmi esa 3 baravar ko'payib 60 milliard dollardan 180 milliard dollarga yetgan. Qo'chqorov inflyatsiya ham pasayganini qayd etdi. Uning baholashicha 2026 yilda inflyatsiya 6.5% atrofida bo'lishi, kelgusi yilda esa 5%gacha tushirilishi kutilmoqda. Tashqi davlat qarzi yalpi ichki mahsulotning qariyb 27% darajasida, byudjet taqchilligi esa so'nggi yillarda 3%dan past darajada saqlanmoqda. Kelgusida hukumat inflyatsiyani maqsadli darajagacha pasaytirish, byudjet intizomi va davlat qarzi barqarorligini ta'minlashni davom ettiradi. Shuningdek, davlatning iqtisodiyotdagi ishtirokini qisqartirish, bozor islohotlarini davom ettirish va investorlar uchun prognoz qilinadigan sharoitlarni yaratish rejalashtirilgan. Biz investitsiya darajasidagi kredit reytingiga erishish, O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishni yakunlash, iqtisodiyotda davlat ishtirokini yanada qisqartirish va bozor islohotlarini davom ettirish ustida ish olib boramiz, dedi Qo'chqorov. Toshkent shahar onkologiya markaziga qarashli 4.136 gektar hududda poytaxt aholisi uchun ochiq yashil bog' barpo etish rejalashtirilmoqda. Bu haqda shahar hokimligi ma'lum qildi. Loyiha yashil shahar konsepsiyasi doirasida amalga oshiriladi. Hududdagi binolar bo'shatilgach, ular buzib tashlanmaydi, balki rekonstruksiya qilinib, yoshlar shaharchasiga moslashtiriladi. U yerda o'quv va ijodiy markazlar, kutubxona, coworking hududlari, simulyatsiya ustaxonalari va startap studiyalar tashkil etiladi. Hokimlikning ta'kidlashicha, yoshlar shaharchasi yashil bog'ning o'rnini egallamaydi va ko'kalamzor hudud maydoni qisqartirilmaydi. Shuningdek, loyihada alohida biznes ofislar yoki boshqa tijorat obyektlarini qurish rejalashtirilmagan. Ta'kidlanishicha, binolar atrofi obodonlashtirilib, ko'kalamzorlashtiriladi. Hududning asosiy qismi esa barcha shaharliklar foydalanishi mumkin bo'lgan ochiq jamoat bog'i sifatida saqlanadi. Xitoylik ota-onalar farzandlarini hayot qiyinchiliklariga ko'niktirish va oilasiga mehrini oshirish maqsadida ularni qishloq xo'jaligi mehnat lagerlariga yuborishmoqda. Bu haqda South China Morning Post yozmoqda. Shu yilning yozida Xitoyda hayot sinovlari lageri deb nomlangan maxsus dastur ommalashib ketdi. Ko'plab ota-onalar farzandlari qishloq hayoti bilan bevosita tanishishlari uchun minglab yuan, yuzlab AQSh dollari sarflab, ularni chekka qishloqlarga jo'natmoqdalar. Mazkur dasturlar asosan Xitoyning janubiy-g'arbiy qismidagi Sichuan, Guizhou va Yunnan provinsiyalari tashkil etilmoqda. Yozda bu hududlarning iqlimi nisbatan salqin va mehnat qilish uchun qulay bo'ladi. Lagerlarda bolalar oddiy dehqonlarning kundalik yumushlarini, kartoshka kovlash, chorva mollariga qarash kabi ishlarni qilishadi. Biroq ularga mehnat uchun haq to'lanmaydi. Aksincha, ota-onalar farzandlari mehnatda toblanishi uchun o'z cho'ntaklaridan pul to'lashadi. Oromgohlardan birida 10 kunlik mashaqqatli ta'til uchun 4000 yuan, taxminan 600 AQSh dollari to'lanadi. Bir oygacha davom etadigan uzoq muddatli dasturlar esa ota-onalarga 10000 yuandan qimmatga tushishi mumkin. Lagerlarda o'ta qattiq tartib intizom o'rnatilgan. Agar bola belgilangan topshiriqni bajarmasa, jazo sifatida unga ovqat o'rniga faqat kartoshka beriladi. Lagerga kelgan bolalarning telefonlari olib qo'yiladi. Kundalik ehtiyoj mollari va oziq-ovqat esa faqat bajarilgan ishning hajmiga qarab taqsimlanadi. Lager tashkilotchilarining ta'kidlashicha, maqsad bolalarga jismoniy mehnatning mashaqqatini va pul topish qanchalik qiyinligini amalda ko'rsatish. Albatta, tashkilotchilar beriladigan topshiriqlar bolaning sog'lig'iga zarar yetkazadigan darajada o'ta og'ir bo'lmasa degan nazorat qilib borishadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 25 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11818 so'm 7 tiyin, 1 yevro 13788 so'm 14 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 69 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 25 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahri

0: Oria Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Abjabborov Olimboy, bir necha yildan beri suv xo'jaligi obyektlarini ekspluatatsiya qilish agentligida bo'lim boshlig'i lavozimida faoliyat yuritaman. Mustaqillik tengdoshiman. Avvalo, barchangizni yurtimiz mustaqilligining 35 yilligi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Mustaqillik yillarida mamlakatimizda barcha sohalar qatori suv xo'jaligi tizimida ham ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, avtomatlashtirilgan suv hisobini yuritish, energiya tejovchi nasos uskunalarini o'rnatish, kanallarni betonlashtirish, shuningdek suvni tejaydigan texnologiyalardan keng foydalanib kelinmoqda. Men o'z faoliyatim davomida suv xo'jaligi obyektlarini ishonchli va uzluksiz ishlashini ta'minlash, kanallar, nasos stansiyalari hamda gidrotexnik inshootlarni samarali ekspluatatsiya qilish orqali aholi va qishloq xo'jaligini suv bilan ta'minlashga o'z hissamni qo'shib kelaman. Men ishonamanki, bugungi amalga oshirilayotgan islohotlar va yaratilayotgan zamonaviy infratuzilma kelajakda mamlakatimiz suv xavfsizligini yanada mustahkamlaydi. Yana bir bor barchangizni yurtimiz mustaqilligining 35 yilligi bilan tabriklayman. Yurtimiz tinch, suvlarimiz barakali, xalqimiz farovon, kelajagimiz yanada porloq bo'lsin.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Har bir ko'chasi obod, har bir xonadoni fayzli bo'lgan muqaddas zamin. Mustaqillik bayramining 35 yilligi qadrdon xalqimizga ulkan quvonch va baxt olib kelsin.

0: Brain daqiqa.
1: Oddiy xamirdan yupqa yoyib, yog'da pishiriladigan taom. Qatlama.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda to'liq ish stajiga ega bo'lmagan yangi pensionerlar ulushi 61% ga yetdi. O'zbekiston va Qozog'iston atom elektrostansiyalari xavfsizligi bo'yicha hamkorlik qiladi. Markaziy Osiyo sun'iy intellekt amaliyotga joriy etishda dunyoda o'rtacha ko'rsatkichdan 2 barobar yuqori natijani qayd etmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada

Ория Донода реклама. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Aql ishonchli deb topgan ma'lumot so'zsiz qabul qilinadi. Aks holda eshitish va uni so'zlab berish hikmati asossiz bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yilda yangi tayinlangan pensiyalar orasida to'liq ish stajiga ega bo'lmagan fuqarolar ushbu 6% ni tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilda bu ko'rsatkich 61% ga yetdi. Bu haqda pensiya jamg'armasi xabar berdi. Qonunchilikka ko'ra to'liq pensiya tayinlanishi uchun erkaklarga 25 yil, ayollarga esa 20 yil ish staji talab etiladi. Belgilangan minimal stajga ega bo'lmagan fuqarolarga mavjud ish stajiga mutanosib ravishda to'liq bo'lmagan ish staji bilan pensiya tayinlanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda har 3 nafar yangi pensionerning 2 nafari to'liq ish stajisiz pensiyaga chiqmoqda. Umumiy pensionerlar tarkibida ham bunday fuqarolar ulushi 2010-yildagi 3%dan 2025-yilda 39% ga oshgan. Pensiya jamg'armasi buning asosiy sabablari sifatida norasmiy mehnat, ish haqini konvertga olish, ijtimoiy soliq to'lamaslik, mehnat faoliyatini tasdiqlovchi hujjatlarning arxivga topshirilmasligi hamda ayrim davrlarda fuqarolarning rasmiy ish bilan qamrab olinmaganini ko'rsatgan. Shuningdek, pensionerlarning 47% 820 ming so'mdan 1 million so'mgacha miqdorda pensiya olmoqda. Pensiya miqdori rasmiy ish staji, ish haqi va to'langan ijtimoiy soliq miqdoriga bog'liq. O'zbekiston va Qozog'iston delegatsiyalari 21 avgust kuni uchrashuv o'tkazib, atom elektr stantsiyalarini qurish hamda yadroviy, radiatsiyaviy, ekologik xavfsizlik masalalarini muhokama qildi. Uchrashuv yakunida tomonlar birgalikda chora tadbirlar ko'rishga va yo'l xaritasi tuzishga kelishib oldi. Bu haqda Uzatom agentligi xabar berdi. Hozirgi kunda har ikkala tomon ham o'zining birinchi AES qurish loyihasini amalga oshirmoqda. Uchrashuvda O'zbekiston tomoni loyihalash, qidiruv va tayyorgarlik ishlari haqida ma'lumot berdi. Shuningdek, atom va radiatsiya xavfsizligini ta'minlash hamda atrof muhit nazorat qilish usullari bilan bo'lishdi. Xavfsizlik O'zbekiston milliy atom dasturining shubhasiz ustuvor yo'nalishidir. Biz milliy qonunchilik va xalqaro standartlarga muvofiq yadroviy, radiatsiyaviy va ekologik xavfsizlik tizimini izchil yo'lga qo'ymoqdamiz. Qo'shni davlatlar avvalo Qozog'iston bilan ochiq muloqot o'zaro ishonchni mustahkamlaydi va loyihani amalga oshirishning barcha bosqichlarida mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olish imkonini beradi, deya ta'kidladi O'zatom agentligi direktori Azim Ahmadxo'jayev. Qozog'iston tomoni loyihaning texnik va ekologik jihatlari bo'yicha savollar berdi. O'zbekiston energetika, ekologiya va favqulodda vaziyatlar vazirliklari vakillari ushbu savollarga zarur javoblarni berdi. Tomonlar atom sohasi uchun kadrlar tayyorlash masalasini ham alohida muhokama qildi. Markaziy Osiyo va Kavkaz kompaniyalari sun'iy intellektni amaliyotga joriy etishda dunyo o'rtacha ko'rsatkichidan 2 barobar yuqori natija qayd etmoqda. Bu haqda Euronews KPMG'ning 2026-yilgi texnologiyalar hisobotiga tayanib xabar berdi. Tadqiqotda mintaqadagi kompaniyalarning 55% sun'iy intellektni ishlab chiqarish darajasida joriy qilgani va undan o'lchanadigan natija olayotganini bildirgan. Dunyo bo'yicha bunday kompaniyalar ulushi 24% ni tashkil etadi. KPMG hisobotini tayyorlash uchun 27 davlatdagi 2,5 mingdan ortiq texnologiya rahbari so'rovdan o'tkazilgan. Ulardan 32 nafar Markaziy Osiyo, 40 nafari Kavkaz kompaniyalari vakillari bo'lgan. Shu bilan birga KPMG mintaqadagi ayrim respondentlar sun'iy intellektni ishlab chiqarishga joriy qilish tushunchasiga matnli yoki ovozli botlar kabi alohida yechimlarni ham kiritgan bo'lishi mumkinligini istisno qilmagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 25 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11818 so'm 7 tiyin, 1 yevro 13788 so'm 14 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 69 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 25 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: sport xabarlari.
1: 8-10 oktyabr kunlari Toshkent shahrida suzish bo'yicha Jahon Kubogi musobaqalarining 2-bosqichi bo'lib o'tadi. Jahon suv sportlari federatsiyasi tomonidan tashkil etilayotgan 3-bosqichli musobaqalarda 50 dan ziyod davlatdan 750 nafardan ortiq erkak va ayol sportchilar ishtirok etadi. Musobaqa sovrin jamg'armasi 1.2 million AQSh dollarini tashkil etadi. Mazkur musobaqa Ipak yo'li turnirining bir qismi hisoblanib, sportchilar uchun Pekin shahrida bo'lib o'tadigan suzish bo'yicha 18-chi jahon chempionatiga tayyorgarlik vazifasini ham o'taydi. Toshkent 2017 va 2018 yillarda badiiy suzish bo'yicha jahon kubogi musobaqalariga mezbonlik qilgandi. Qozog'istonning Olmaota shahrida golf bo'yicha Kazakhstan Junior Golf Invitation 2026 turniri bo'lib o'tdi. 2 kun davomida o'smirlar o'rtasida turli yosh toifasida tashkil etilgan xalqaro musobaqada 7 mamlakat: Qozog'iston, Ozarbayjon, Hindiston, Qirg'iz Respublikasi, Oman, Birlashgan Arab Amirliklari va O'zbekistonning eng yaxshi yosh golfchilari g'oliblik uchun kurash olib bordilar. Turnir Nurtau va Zayiljay golf klublari maydonlarida stroke play formatida o'tkazildi. Unda g'oliblar 36 ta lunka bo'yicha eng kam zarbalar yig'indi. Asosan aniqlandi. Har bir raund sportchilardan maksimal diqqat e'tibor, taktik fikrlash, matonat va eng murakkab o'yin vaziyatlarida to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatini talab qildi. O'zbekiston terma jamoasi vakili Alibek Inoyatov yosh toifasidan qat'iy nazar turnirning eng yaxshi mutlaq natijasi uchun Best Gross maxsus sovrini bilan taqdirlandi. Ushbu mukofot an'anaviy tarzda musobaqa davomida eng yuqori o'yin darajasini namoyish etgan sportchiga topshiriladi. Qozog'iston golf federatsiyasining ta'kidlashicha, turnirning asosiy qadriyatlaridan biri bu nafaqat medallar uchun balki yosh sportchilar uchun xalqaro musobaqa tajribasini orttirish, o'z kuchlarini eng kuchli tengdoshlar bilan o'yinda sinab ko'rish, tajriba almashish va katta jahon golf hamjamiyatining bir qismiga aylanish imkoniyatidir.

Eng yaxshi kunda, eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha Oriya Donor Radio tinglovchilarga assalomu alaykum. Salomatlikda, omonlikda 2026-yil 25-avgust sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Miklayev hamda On Air chiroqlari yonda 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan yuqori kayfiyatda birga bo'lishga tayyor. Oriya Donor Radiosini bir nechta FM diapazonlarida tinglashingiz mumkin. FM 106.5 Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri va Buxoro viloyati uchun. FM 106.1 Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri, Chorvoq suv ombori uchun amal qiladi. FM 102.4 Farg'ona shahri va Farg'ona viloyati uchun. 89.5 FM diapazonlarimiz Andijon shahri, Andijon viloyati hamda Namangan shahri va Namangan viloyati uchun amal qiladi. Bilasiz, mobil ilovamizni ishga tushirganmiz. App Store hamda Google Play orqali yuklab olishingiz mumkin. Bu ilovada siz bizda bo'layotgan dasturlarni tomosha qilishingiz, ya'ni video holatda efirga qo'ng'iroq qilishingiz va Oriya Donani jamiki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarga ulanish imkoniyati sizda paydo bo'ladi. Oldingi soatlarda sizga kun tarixi soat 13:00 dan 14:00 ga qadar, so'zni 40 yorib loyihasi 14:00 dan 15:00 gacha dil izhorlar dasturi bo'lib o'tadi. Oriya Donor radiosini qayerda tinglayapsiz? Smartfoningizni olib Instagram sahifangizga stories joylashni unutmang. Hozir bizda Munisa Rizayeva ijrosidagi Bevafo taronasi.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70%gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz.
2: Mahsulotim sifatsiz chiqsa ham mijozim shikoyat qila olmaydigan tovar ishlab chiqaraman deb qaror qildi va parashyut ishlab chiqara boshladi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tijorat banklari, leasing kompaniyalari va mikromoliya tashkilotlariga joylashtirilgan resurslar hisobidan 7 yilgacha kreditlar ajratishni qo'llab-quvvatlash mexanizmi. Resurs ajratish.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: 2030 yilga qadar davlat ishtirokidagi korxonalar soni 6 baravarga qisqartiriladi. Tramp ma'muriyati boshpana so'ragan 200 ming xorijlikning vizalarini bekor qilmoqchi. YouTube videodagi ko'rishlar sonini hisoblash qoidalarini o'zgartiradi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: 23 12 28 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1: kafolatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
2: O'sha Alisher Navoiy davrlarida mana adabiyotga qiziqadiganlar bo'lsa biladi, Binoiy degan shoir ham yashagan ekan. O'sha Binoiy degan shoirimiz Hazrat Navoiyni ko'ra olmaydigan, Hazrat Navoiyga hasad qiladigan odam bo'lgan ekan dedi. Bir kun o'sha Binoiy degan shoir Hazrat Navoiyni uylarini chaqirib kelibdi. Endi u paytdagi shevalar ham boshqacha bo'lgan-ku. Alisher! Ey Alisher! Desa Hazrat Navoiy chiqib kelibdilar-ku, shu payt hovlida bir kuchuk akillab qopti. Hali Binoiy degan shoirimiz ham Navoiyni bir matq qo'yib, bir askiya qilib qo'yay deb o'zichada endi. Ha Alisher, sizni chaqirsam itingiz navo qiladirmi? Endi bobomiz taxallusdan navo bo'lganda. Sizni chaqirsam itingiz navo qiladirmi? Desa Hazrat Navoiy ham pinaylan buzmasdan, ha bu kuchugni kecha ko'chadan topib oldim. Loyga bilanib yotgan ekan. Uyga olib kelib yuvib taragandim, Binoiydek it bo'ldi degan ekan.
3: Davom etamiz FM 106.5 Oriyat Dono radiosini tinglayapsiz. 2026-yil 25-avgust sanasi aynan. Mana shu sanada bundan oldin qanday voqealar bo'lib o'tgan birgalikda ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Braziliyada askarlar kuni ekan bugun, Urugvayda mustaqillik kuni nishonlanyapti. Navbatdagi ma'lumotlarga diqqat qilasiz. 2001-yilda Toshkentdagi Yapon bog'i ochilgan, ya'ni tashkil topgan sana ekan. Bugungi kunda, ya'ni 25-avgust sanasida kimlar tavallud topgan? Diqqat qiling. 1955-yil 25-avgustda so'z ustasi Hojiboy Tojiboyev dunyoga kelgan sana. 1965-yilda o'zbek qo'shiqchisi Kechikkan sevgi, Go'zalim, Berkinmachoq, Azob kabi qo'shiqlari muxlislar orasida mashhurlikka erishgan Abdujalil Qo'qonov dunyoga kelgan. 1984-yil 25-avgustda aktyor Alisher Uzoqov tavallud topgan sana. Tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Biroz turib, ya'ni soat 13:00 boshlab so'zni 40 yorish mavsumi boshlanadi. O'yin sharti juda ham oson. Bitta so'z taqdim etiladi. Mana shu so'zdagi harflardan bir nechta so'zlarni yasaysiz va bizdagi Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065 ga yoxud oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga jo'natishingiz kerak bo'ladi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi. Dunyo ekinzordir. Unga kim nima eksa shuni o'radi. Yaxshilikning hosili ezgulik, yomonlikning hosili yovuzlik bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yilgacha bo'lgan 10 yil davomida xususiylashtirishdan tushgan mablag'lar 1.1 trillion so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2020-2025 yillarda bu ko'rsatkich 77.6 trillion so'mga yetdi, deya xabar berdi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi axborot xizmati. Xususan, sot yoki tushuntir tamoyil asosida 2021-2025 yillarda davlat ishtirokidagi korxonalar soni 61% qisqartirilgan. Yirik va strategik aktivlarni xususiylashtirish orqali iqtisodiyotga xususiy va xorijiy kapitalni jalb etish borasida ham muhim natijalarga erishilgan. Agentlik misol tariqasida Coca-Cola Uzbekistan 250 million dollarga, Ipoteka Bank 324 million dollarga, Samarqand avtomobil zavodidagi davlat ulushining 75.2% esa 80 million dollarga sotilganini keltirgan. Yer uchastkalaridan foydalanish va ularni xususiylashtirish sohasida ham ijobiy dinamika kuzatilgan. 2022-2025 yillarda mulk huquqi va ijara huquqi asosida auksionlarga chiqarilgan va realizatsiya qilingan yer uchastkalari hajmi qariyb 4 baravarga oshgan. 2026 yilning 1-yarmida 1.8 ming gektar yer uchastkasi realizatsiya qilingan. Qayd etilishicha, bugunga qadar e-auksion elektron savdo platformasi orqali qariyb 1.5 million obyekt savdoga chiqarilgan. Shundan 1.2 milliondan ortig'i realizatsiya qilingan. Donald Trump ma'muriyati 24 avgust kuni AQShdan boshpana so'ragan xorijliklarning vizalarini bekor qilishni rejalashtirayotganini bildirdi. Bu hukumatning immigratsiyani cheklash bo'yicha navbatdagi qadami bo'ldi. AQSh Davlat departamenti vakili Ichki xavfsizlik vazirligi bilan hamkorlik qilinayotganini aytdi. Ular AQShga qisqa muddatli tashrif buyuruvchi sifatida kelgan, lekin keyinchalik doimiy qolish uchun boshpana so'ragan xorijliklarning vizalarini bekor qiladi. Davlat departamenti bayonotida qancha viza bekor qilinishi aniq ko'rsatilmagan, ammo Associated Press agentligining xabar berishicha 200 minggacha xorijlikning biznes va turizm vizalari bekor qilinishi mumkin. Agar bu amalga oshsa, AQSh tarixidagi eng yirik ommaviy viza bekor qilinishi qayd etiladi. Agentlik bu ma'lumotni Davlat departamenti hujjatlari va 2 nafar amerikalik mulozimga tayanib tarqatmoqda. Uning aytishicha, Davlat departamenti 2016 yildan 2026 yilgacha berilgan B1 va B2 vizalarini bekor qiladi. Bu vizalar biznes va turizm maqsadida berilgan hamda ularning egalari boshpana so'ragan yoki hozirda so'ramoqda. Vizalarning bekor qilinishi ularning darhol mamlakatdan chiqarib yuborilishini anglatmaydi. Boshpana so'rovlari ko'rilayotgan shaxslarning maqomi qayta tasniflanadi, lekin ular biznes yoki turizm tashrifchisi maqomini yo'qotadi. YouTube 24 avgustdan videoni ishga tushirish bilanoq birinchi kadrdanoq ko'rishlar sonini hisoblay boshlaydi. Yangi tizim butun dunyodagi barcha formatdagi videolar uchun amal qiladi. Bu haqda platformaning ma'lumotnomasida aytilgan. Avvalroq platforma formatga qarab ko'rishlar sonini hisoblashning turli usullaridan foydalanardi. Endi YouTube ushbu ko'rsatkichni birxillashtirishga qaror qildi. Kompaniya bu o'zgarishni ko'rsatkichni yagona standartga keltirish va mualliflarga o'z videosining qamrovi haqida to'liqroq tasavvur berish istagi bilan izohladi. Platformaning ta'kidlashicha, yangi tizim monetizatsiyaga ta'sir qilmaydi. To'lovlar avvalgidek jalb qilingan ko'rishlar va ko'rish soatlari asosida hisoblanadi. Videoni ishga tushirgandan so'ng uni ko'rishda davom etgan foydalanuvchilar soni YouTube Analytics'da saqlanib qoladi. The Verge nashrining yozishicha, ko'rishlar sonini hisoblashning shunga o'xshash algoritmi TikTok va Instagramda ham mavjud. X ijtimoiy tarmoqda esa tomosha agar foydalanuvchi videoni kamida 2 soniya ko'rsa hisobga olinadi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yili YouTube bu usulni YouTube Shorts uchun qo'llagan edi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 25 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11818 so'm 7 tiyin, 1 yevro 13788 so'm 14 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 69 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 25 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib, har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha Oriyat Dono radiosiga hamroh bo'lgan tinglovchilarimizga assalomu alaykum. So'zni 40 yorib loyihasini boshlaymiz. O'yin sharti bilan tanishtirib o'taman sizni. Diqqat qiling. Hozir bitta so'zni taqdim etamiz. Siz mana shu so'zda ishtirok etgan harflardan foydalangan holatda bir nechta so'zlarni yasab bizga jo'natmoqingiz kerak bo'ladi. Eng ko'p so'z yozgan inson dasturimizda g'oliblikni qo'lga kiritadi va biz bilan jonli efirda bog'lanib, yaqinlarga salomlar, tabriklar, dil izhorlar, sevgi izhorlar bo'lsa bemalol yetkazishi mumkin. So'zlarni qayerga jo'natasiz? Telegram manzili elektron belgi Oriyat Dono 1065 yoki Oriyat pastki chiziqcha Dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol yozishingiz mumkin. Sun'iy intellektdan foydalansangiz o'yindan uchirma qilinasiz. Chet tili so'zlari va shevadagi so'zlarni ola olmaymiz. O'zbek tilida yozishingiz kerak. Sof o'zbek tilida qabul qilamiz albatta. 13:40 daqiqaga qadar mana shu daqiqadan so'ng bir nechta qo'shiqlar jaranglashni boshlaydi va men sizni so'zlaringizni sanashga kirishaman. Dastur boshlanmasdan oldin tinglovchilar yozishgan ekan bu yerda. Assalomu alaykum. Azizbek, nimaga bugun qiyin so'z bormi debdilar? Qiyinidan, zo'ridan bo'lsin, baribir Oriyat Donodagilar topib tashlashadi-ku. Ularga cho't emas bunday so'zlarni 40 ga yorish, 200 ga yorish, 300 ga yorish umuman biz uchun juda ham oddiy bunday ishlar. Shunday ekan qiyinroq so'zni bering degandilar, lekin bilasizcha bir ko'ngli bo'sh boshlovchiman, shuning uchun til yog'lamachilik so'zini taqdim etamiz bugungi o'yinda. Qaytaraman, til yog'lamachilik so'zi taqdim etildi. 15 ta harfdan iborat bo'lgan so'z. So'zlarni Telegram manzil elektron belgi Oriyat Dono 1065 ga Oriyat pastki chiziqcha Dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol ravona aylaysiz aytib o'tilgan daqiqaga qadar. Hozir bizda qo'shiq G'aybulla Tursunov ijrosidagi Sevsam yetar taronasi bilan bo'lishamiz. Marhamat, sevgan insoningiz bilan o'yinda ishtirok eting. Bitta

0: Ория Донода реклама. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'yinni amalga oshiraversak, bir-biridan qiziqarli voqealarga guvoh bo'lishimiz mumkin. Instagramni endi jonli efirni yoqqan paytimizda juda ham ko'p tinglovchilar, juda ham ko'p ishtirokchilar, hammalari baravariga qo'shilishadi. Odatda 30 ta, 35 ta, 40 ta, 50 ta ham bo'lishi mumkin va qaraysizki, bitta ko'zingiz bu tarafga tushganda 2 ta, 3 ta ishtirokchi jonli efirda qatnashayotgan bo'ladi. Nega? Chunki ular bilishadi. Telegram ijtimoiy tarmog'iga o'tib, qanchalik ko'p so'zni yozish mumkinligini. Ya'ni aytmoqchimanki, ular hammalari Telegram manzilimizga ravona bo'lishadi. Xursandmiz. Qaysi ijtimoiy tarmoqdan bo'lsa ham so'zlarni yozsangiz bo'lgani, muhimi qonun qoidaga rioya qilingan bo'lish kerak. Til yog'lamachilik so'zi taqdim etilgan 15 ta harfdan iborat bo'lgan so'z. Bu yerda Telegramdakilar yondirishni boshlayaptilar. Xo'sh, nimalar deyilyapti? Yomon emas o'yin boshdan, chunki ko'p harf ishtirok etgan so'zdan so'zlarni yasash anchagina oson kechadi. Dastur mobaynida, hattoki o'yinni oxirgi daqiqalarida ham tinglovchilarda ma'lum bir miqdorda so'zlar bo'ladi. Oxirida yozaman mana shuni, hozircha olib qo'ysam degan fikrlar birin-ketilikda aylanishni boshlaydi. Bu yomon emas. Mabodo durrang natija qayd etilsa, biz ularga dil izhorlari dasturigacha vaqt beramiz. Aynan o'sha finalga chiqqan 2 ta ishtirokchimiz dil izhorlari dasturigacha so'zlarni ketma-ketlik asosida tindirmasdan yozaverishadi, yozaverishadi. Agar mabodo bir tinglovchini so'zi ikkinchisidan bir dona bo'lsa ham, ko'proq bo'lsa, aynan o'sha baxtli inson dasturimizda g'oliblikni qo'lga kiritadi. Keyin ikkinchi tinglovchimiz, ya'ni o'yin mobaynida tinmasdan peshona teri bilan harakat qilgan ishtirokchimiz aytadilarda: Azizbek, sizda yurak yo'q ekan. Men shuncha ishtirok etdim, lekin g'oliblik nasib etmadi. Keyingi dasturda albatta men g'olib bo'laman, deyishadi. Mana shu to'g'ri. Azizbekda yurak yo'q. Va buni hozir Alisher Fayz "Senda yurak yo'q" taronasi bilan isbotlaydilar. Sen

tinglovchilarimiz ajoyibdi. Hozirdan dinxorlarni yo'llashni boshlayaptilar. Yo'q, bizda salom tabriklar keyingi soatda amalga oshiriladi. Hozir o'yin va Telegram ijtimoiy tarmoqdan yozishyapti. Azizbek, harflarda birozgina adashib ketyapmiz. So'zni aniq holatda qanday ko'rsak bo'ladi deyilgan. Instagram ijtimoiy tarmog'imizda jonli efir bo'layapti. Mana shu yerga tashrif buyurasiz va so'z yaqqol sizga namoyon bo'ladi. To'ppa to'g'ri yozilgan Telegram manzilimiz ham yozilgan. Qiynalmasdan ishtirok etishingiz mumkin. Agar o'yin shartiga birozgina tushunmayotgan bo'lsangiz, bu yerda jonli efirda qatnashayotgan ishtirokchilarga qaraysiz. Ular qay tartibda va qanday yozishyapti? Mana shunga diqqatliroq bo'lsangiz, sizda ham o'yin uchun ma'lum bir tushunchalar paydo bo'ladi va siz ham ishtirok etishni boshlaysiz. Til yog'lamachilik so'zi taqdim etilgan 15 ta harfdan iborat bo'lgan so'z, so'zni 40 ga yorish mavsumida. O'yin sharti esa shu so'zda foydalanilgan harflardan siz ham foydalanasiz va bizga bir nechta so'zlarni yasab jo'natasiz. Harflar joyini almashtirsangiz ham bo'laveradi. Muhimi begona harflardan foydalanmang, sun'iy intellektdan yozmang va shevadagi so'zlarni yozmasligingiz kerak. Juda ham o'yin sharti oson. Qanaqadir qiyin savollar bilan sizni bezovta qilmayapmiz. Shunchaki oila davrasida bir qiziqish uchun ham o'ynab ko'rish uchun bahona bo'la oladi. Telegramdakilar barakasini versin. Bugun soningiz anchagina ko'proq va kaminani hozirdan mana qo'rquv bosyapti. Qachon sanab bo'lar ekanmiz u natijalarni aytishga ulgurarmikimiz degan o'y xayollar tinch qo'ymayapti-da meni. Ulguramiz nasib etsa 54-55 daqiqalarda albatta sanab bo'lamiz, lekin siz so'zlarni yozishni 40-chi daqiqada tamomlaysiz. Ana undan keyin mazza qilib oriyat donoda bir-biridan go'zal bo'lgan raqsbob kuy-navo taronalarga xirom aylab turgan paytingizda men bu yerda terlab pishib bizni jonli efirda to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilayotgan tinglovchilarimiz bilan birgalikda natijalarni e'lon qilishga tayyorga lik ko'ramiz. Nima bo'lganda ham hammangizga o'yinda omad yor bo'lsin. Bugun baxtli tinglovchi kim bo'lishi menga ham juda ham qiziq, hozircha noma'lum, biroq bir necha daqiqalardan so'ng mana shu ishtirokchini aniqlashtirib olishimiz mumkin bo'ladi.

Avazbek Olimov ijrosidagi qishloqdagi qiz taronasi edi. Ajab emas, mazza qilib raqsga tushgan bo'lsangiz, vaqtimiz chegaralangan, bilasiz. Shunday ekan, unumli foydalaning. Agar so'zlarni yozishda birozgina qiyinchiliklarga duch kelayotgan bo'lsangiz, marhamat, jonli efir sizga muntazir. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov bu yerda sizga yordamchi so'zlarni daqiqalarimiz mobaynida, soniyalar mobaynida aytib boraveradi.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Soatimiz millari 13:37 bu degani oldinda 3 daqiqangiz bor so'zlarni yozish uchun Telegramdagilar tezroq bo'ling, Instagramdagilar yo'nday demaymiz, chunki vaqt soatida ular bilib turishadi, ko'rib turishadi, smartfon orqali ishtirok etishadi. Va har bir yozgan so'zlarni biz suratga olamiz 13:40 daqiqaga qadar. Guli 87 yozdilar. Ey, namuncha ko'p bu yerdagi so'zlar. Qachon ulgurar ekanmiz bularni sanab bo'lgani. Mana shu xavotir birozgina tinch qo'ymayapti-da. Sport ismli tinglovchimiz yozgan ekanlar. Samandar qabul qildim, Muhriddin yozganlar inobatga oldim. Yana kimlar bor bu yerda? Shavkat qabul qildim. Doimiy tinglovchilar ham bor. Til yog'lamachilik so'zi taqdim etilgan bugungi o'yinda 15 ta harfdan iborat bo'lgan so'z. Oydin Shodmonova yozyaptilar bu SMSni. Til yog'lamachilik so'zi berilgan bugungi so'zni 40 ga yorish mavsumida. Lekin 1.5 daqiqangiz qoldi. Ulgurarmikimiz? Ulgurarmikinsiz? Mana shu savol birozgina xavotirga solishi mumkin. Lekin oriyat dononi tinglovchilariga bu unchalik qiyin ish emas. 1.5 daqiqaning ichida ham 100 ta so'zni yozib tashlashga qodir bizni tinglovchilar. Biz bunga ishonamiz va amin ham bo'lganmiz bir nechta dasturlarda. Hattoki 2 daqiqa oldin o'yinda ishtirok etib g'oliblikni qo'lga kiritganlar ham yo'q emas. Telegram manzilimiz elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono. Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol so'zlarni uloqtirsangiz bo'ladi. 1 daqiqangiz qoldi, hattoki 55 soniya. Tezlashamiz. Ha, birin ketirlikda sanog'ingiz, soningiz, qatoringiz ko'payapti. Telegramdakilar, Instagramdakilar haqida unday deya olmaymiz. Chunki ularning soni bugungi o'yinda birozgina kamroq bo'ldi. Hech qisi yo'q, keyingi o'yinda barakasini bersin deb qolamiz. Bo'ldi. So'zlarni yozishni to'xtatasiz. Vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Telegram orqali ishtirok etganlar yozgan so'zlaringizni pastki qismiga bugungi o'yinda nechta so'z jo'natgansiz, mana shunda kichik tarzda ifodalang. Bu bizga sanash jarayonida anchagina qulaylikni taqdim etadi. Ishtirok etgan barchaga rahmat. Nargizaxon, Oydin, qabul qildim so'zlarni, ulgurdingiz oxirgi soniyalarda. Kamina sanashni boshladi. Qo'shiq bizda.

0: Zoom aftoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom afta MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomafta.uz saytida va Zoom afta mobil ilovasida mavjud.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: 20 yil oldin ham tog'di bag'rlarda o'zbeklar to'y qilyapti. Parkent, Zarkent tog'di bag'rlarida. Endi aytdim hovlida kak положено kunduzi o'g'il to'y, kechqurun nikoh. Kunduzi o'g'il to'y, kechqurun nikoh. Ertasiga yana nikoh. Xullas keldik, o'tirib biz ma'ruza bo'lyapti. Farzand bergan ne'mat, bu ulug' ne'mat. Farzand shunaqa narsa ekanki, bu ulug' ne'matlar qatorida ne'matlarning eng sarasi deb duo qilib, yaxshi niyatlar qilib ma'ruza qilib turdi. Hali akalarga farqi yo'q ekan, u zangori Jiguli'da keladi. Bittasi oyog'ini uladi. Ishga kelgandi haligi yoshmisizlar degan yo'q, assalomu alaykum. Serioz ishga kirishib ketdi, oyoqlar kiydi. Bitta mana qachasi bor ekan kichkina. U pastni tozalar ekan. Uni yog'ochiyap tepada ekan. Ana aka bor ekan, bitta moylovli, bitta yana qonida urib turadigan aka bor ekan. Ma'ruza bo'lyapti. Farqi yo'q. Kirib ketdi yog'och yoqdi. Qo'yxonani o'rtasiga yetib qopti. Ma'ruza bo'layotgan bilgan yo'q. Deb deb to'xtadi haligi. O'rtada hali yog'och yoqib qolib ketdi-da. Bu tepadaligicha eshitilgan yo'q dunga. Nima to'xtadi deydi. Ma'ruza bo'layapti dedi. Deb endi qarab bu yoqqa qaytitsa uzoq. Buni tomon yaqin ekan. O'rik-pori yeb turaman deb ovqat tomonga o'tyapti-da bu ham. O'riklar yeb. Men ham odam bo'lamanmigina? Qo'lini qarab qotdi haligini. Juda balat turibdi. Pastga qaramaganda pastda bitta olabay yotgan ekan. Bu yoq o'choq tomon. Endi hali har qimillaganda uni yoma pishgani bor ekan deganda uni itam tekkan yo'q edi bunga. Uni dumiga borib yog'och taxtasi o'rtasi bilan ezdida. Bo'ldi it. Yog'och yaqib qochganini kim ko'rgan? Qochganda ham yomon qochdi.
6: Voy do'!
5: Yuguryapti-da. Qilib orqasidan yuguruvdi. It hali o'choqni ko'rdi, yerda sho'rva qilib qo'yibdi. Qani endi o'zbekchani tushunsa-da, "Hey, sho'rva bor!" deyapti. Hali itga qarab qochyapti. It voy voy deb turib it qochma sho'rvaga yiqilmasang bo'ldi deydi. Tovra ma'ruzasi o'tirgan ekanda. Haligi qo'rquvdan bori, hali qaynab turgan sho'rvaga bori yog'ochayap. Quloqqa itib kirib o'tib ketdi. Bitta kartoshkani olib ketdi. Oyog'ida kartoshka qolib ketdi. Endi yog'ochay emas, kartoshka ham qolib qoldi. Qochib ketyapti hali ham. Tovurni qarang, hushyorligini qo'rqib ketdi tovuram. Ko'rdi, bulib qayta oyoq kirib ketganini. Yog'ochdi o'zi. Tovurni qarang hushyorligini. Patalinga lanat. Sal qoldi-ya, deb betidan olib qo'yar ekan. Ye, kasalan beringlar siz varoqalik. Kasalan beringlar ey.
7: Agar uni to'yda gas ko'rsa boru, tovurni o'zini dimlab qo'ya qolar. Keng endi buni kallapachasini alohida qiyinlar, oyog'ini alohida qiyinlar, nimasini itga berib yuboringlar.
8: Amalladik, oxirgi soniyalarda, oxirgi daqiqalarda sanab bo'ldik. Natijalarni e'lon qilishga tayyormiz. Diqqat qilasiz. Umumiy qilib e'lon qilaman. Instagramdagilar alohida, Telegramdagilar alohida deyolmayman. Muhimi hammamiz Oriya Dono bilan birgamiz. Hilola Polatova 31 ta, Oydin Shodmonova 10 ta. Yana yozgansiz, lekin bu bizga 40-chi daqiqadan keyin keldi. Biz uni shu 40-chi daqiqaga qadar qabul qilamiz. Farux aka 56 ta, Guli. Afsuski, siz boshqa harflardan foydalangansiz. Til yog'lamachilik so'zida q harfi yo'q va siz ko'p so'zlaringizda mana shu harfni ishlatgansiz. Inobatga ola olmaymiz. Ishtirok uchun rahmat sizga. Nargiza opa 74 ta yozganlar. Sharof aka 31 ta, Zumrat 13 ta, Xoliq va 44 ta, Samandar 78 ta gap bo'lish mumkin emas. Ulug'bek 3 ta yozgansiz. Ziyovuddin 24 ta, Dunyo 6 ta, Oydin 52 ta, Nodiraxon 5 ta yozganlar. Begzod 19 ta, futbol ismli tinglovchimiz 26 ta, Qaldirg'och 40 ta yozgansiz. Sumayya, demak, xo'sh, Azizbek 66 ta, Nasiba Bekmurodova 41 ta va bugun Oriya Dono radiosida til yog'lamachilik so'zidan, ya'ni 15 ta harfdan iborat bo'lgan so'zdan naqd 80 ta so'zni yasagan tinglovchimiz bu Sumayya bo'ldilar. Tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Bizga telefon raqamingizni qoldirasiz, siz bilan jonli efirda albatta bog'lanamiz. Ishtirok etgan barcha-barchaga rahmat. Rostirib yana siz bilan Oriya Donoda, Dir izhorlar dasturida birgalashamiz.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. ...2010 yılında yangi tayinlangan pensiyalar orasida to'liq ish stajiga ega bo'lmagan fuqarolar ulushi 6% ni tashkil etgan bo'lsa, 2025 yılında bu ko'rsatkich 61% ga yetdi. Bu haqda pensiya jamg'armasi xabar berdi. Qonunchilikka ko'ra to'liq pensiya tayinlanish uchun erkaklarga 25 yil, ayollarga esa 20 yil ish staji talab etiladi. Belgilangan minimal stajga ega bo'lmagan fuqarolarga mavjud ish stajiga mutanosib ravishda to'liq bo'lmagan ish staji bilan pensiya tayinlanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda har 3 nafar yangi pensionerning 2 nafari to'liq ish stajisiz pensiyaga chiqmoqda. Umumiy pensionerlar tarkibida ham bunday fuqarolar ulushi 2010 yildagi 3%dan 2025 yilda 39% oshgan. Pensiya jamg'armasi buning asosiy sabablari sifatida norasmiy mehnat, ish haqini konvert olish, ijtimoiy soliq to'lamaslik, mehnat faoliyatini tasdiqlovchi hujjatlarning arxivga topshirilmasligi hamda ayrim davrlarda fuqarolarning rasmiy ish bilan qamrab olinmaganini ko'rsatgan. Shuningdek, pensionerlarning 47% 820 ming so'mdan 1 million so'mgacha miqdorda pensiya olmoqda. Pensiya miqdori rasmiy ish staji, ish haqi va to'langan ijtimoiy soliq miqdoriga bog'liq. O'zbekiston va Qozog'iston delegatsiyalari 21 avgust kuni uchrashuv o'tkazib, atom elektr stantsiyalarini qurish hamda yadroviy radiatsiyaviy ekologik xavfsizlik masalalarini muhokama qildi. Uchrashuv yakunida tomonlar birgalikda chora-tadbirlar ko'rishga va yo'l xaritasi tuzishga kelishib oldi. Bu haqda O'zatom agentligi xabar berdi. Hozirgi kunda har ikkala tomon ham o'zining birinchi AES qurish loyihasini amalga oshirmoqda. Uchrashuvda O'zbekiston tomoni loyihalash, qidiruv va tayyorgarlik ishlari haqida ma'lumot berdi. Shuningdek, atom va radiatsiya xavfsizligini ta'minlash hamda atrof muhit nazorat qilish usullari bilan bo'lishdi. Xavfsizlik O'zbekiston milliy atom dasturining shubhasiz ustuvori yo'nalishidir. Biz milliy qonunchilik va xalqaro standartlarga muvofiq yadroviy, radiatsiyaviy va ekologik xavfsizlik tizimini izchil yo'lga qo'ymoqdamiz. Qo'shni davlatlar avvalo Qozog'iston bilan ochiq muloqot o'zaro ishonchni mustahkamlaydi va loyihani amalga oshirishning barcha bosqichlarida mintaqaviy xususiyatlarini hisobga olish imkonini beradi, deya ta'kidladi O'zatom agentligi direktori Azim Ahmadxo'jayev. Qozog'iston tomoni loyihaning texnik va ekologik jihatlari bo'yicha savollar berdi. O'zbekiston energetika, ekologiya va favqulodda vaziyatlar vazirliklari vakillari ushbu savollarga zarur javoblarni berdi. Tomonlar atom sohasi uchun kadrlar tayyorlash masalasini ham alohida muhokama qildi. Markaziy Osiyo va Kavkaz kompaniyalari sun'iy intellektni amaliyotga joriy etishda dunyo o'rtacha ko'rsatkichidan 2 barobar yuqori natija qayd etmoqda. Bu haqda Euronews KPMG'ning 2026 yilgi texnologiyalar hisobotiga tayanib xabar berdi. Tadqiqotda mintaqadagi kompaniyalarning 55% sun'iy intellektni ishlab chiqarish darajasida joriy qilgani va undan o'lchanadigan natija olayotganini bildirgan. Dunyo bo'yicha bunday kompaniyalar ulushi 24% ni tashkil etadi. KPMG hisobotini tayyorlash uchun 27 davlatdagi 2,5 mingdan ortiq texnologiya rahbari so'rovdan o'tkazilgan. Ulardan 32 nafar Markaziy Osiyo, 40 nafari Kavkaz kompaniyalari vakillari bo'lgan. Shu bilan birga KPMG mintaqadagi ayrim respondentlar sun'iy intellektni ishlab chiqarishga joriy qilish tushunchasiga matnli yoki ovozli botlar kabi alohida yechimlarni ham kiritgan bo'lishi mumkinligini istisno qilmagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 25 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11818 so'm 7 tiyin, 1 yevro 13788 so'm 14 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 69 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 25 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: sport xabarlari.
1: 8-10 oktyabr kunlari Toshkent shahrida suzish bo'yicha jahon kubogi musobaqalarining 2-bosqichi bo'lib o'tadi. Jahon suv sportlari federatsiyasi tomonidan tashkil etilayotgan 3-bosqichli musobaqalarda 50 dan ziyod davlatdan 750 nafardan ortiq erkak va ayol sportchilar ishtirok etadi. Musobaqa sovrin jamg'armasi 1.2 million AQSh dollarini tashkil etadi. Mazkur musobaqa Ipak yo'li turnirining bir qismi hisoblanib, sportchilar uchun Pekin shahrida bo'lib o'tadigan suzish bo'yicha 18-chi jahon chempionatiga tayyorgarlik vazifasini ham o'taydi. Toshkent 2017 va 2018-yillarda badiiy suzish bo'yicha jahon kubogi musobaqalariga mezbonlik qilgandi. Qozog'istonning Olmaota shahrida golf bo'yicha Kazakhstan Junior Golf Invitation 2026 turniri bo'lib o'tdi. 2 kun davomida o'smirlar o'rtasida turli yosh toifasida tashkil etilgan xalqaro musobaqada 7 mamlakat: Qozog'iston, Ozarbayjon, Hindiston, Qirg'iz Respublikasi, Oman, Birlashgan Arab Amirliklari va O'zbekistonning eng yaxshi yosh golfchilari g'oliblik uchun kurash olib bordilar. Turnir Nurtau va Zayiljay golf klublari maydonlarida stroke play formatida o'tkazildi. Unda g'oliblar 36 ta lunka bo'yicha eng kam zarbalar yig'indi. Asosan aniqlandi. Har bir raund sportchilardan maksimal diqqat e'tibor, taktik fikrlash, matonat va eng murakkab o'yin vaziyatlarida to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatini talab qildi. O'zbekiston terma jamoasi vakili Alibek Inoyatov yosh toifasidan qat'i nazar turnirning eng yaxshi mutlaq natijasi uchun Best Gross maxsus sovrini bilan taqdirlandi. Ushbu mukofot an'anaviy tarzda musobaqa davomida eng yuqori o'yin darajasini namoyish etgan sportchiga topshiriladi. Qozog'iston golf federatsiyasining ta'kidlashicha, turnirning asosiy qadriyatlaridan biri bu nafaqat medallar uchun kurash, balki yosh sportchilar uchun xalqaro musobaqa tajribasini orttirish, o'z kuchlarini eng kuchli tengdoshlar bilan o'yinda sinab ko'rish, tajriba almashish va katta jahon golf hamjamiyatining bir qismiga aylanish imkoniyatidir.

0: vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya donona tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

Yangi soatlarda yana bir bora barcha oriya dono radio singlovchilarga assalomu alaykum. Dilizxorlar dasturimiz boshlandi. Salomlarni, tabriklarni, go'zal SMS'larni, shirin so'zlarni, ezgu tilaklarni 71-213-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzilimiz elektron belgi oriya dono 10-65 ga yoki oriya pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozib jo'natsangiz bo'ladi. Biz ularni o'zingizlarga yetkazamiz. Hilola Po'latova yozyaptilar, assalomu alaykum debdilar. Va alaykum assalom. Bugun o'zimni tug'ilgan kunim, o'zimni baxtimga o'zim doim sog' bo'lay, salomat bo'lib yuray. Bolalarimni rohatini xo'jayinim bilan birga ko'rib yuraylik deyilgan ekan. Hilolaxon tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, har doim sog' bo'ling, omon bo'ling. Ikki dunyo saodati nasib etsin. Oriyadon radiosi sizlik tinglovchilari borligidan har doim xursand bo'ladi. Sumaya bugungi o'yinimizda g'olib bo'lganlar va men ulardan raqam qoldirishlarini so'ragan edim, biroq SMS orqali yo'llashni afzal bilibdilar. Mayli. Assalomu alaykum Oriyadon azizbek, salomatmisiz? Bu o'yinni anchadan beri Instagramda ko'rib turardim. G'olib bo'lish bugunga nasib etgan ekan. Bundan g'oyat xursandman. Hamma oila a'zolarimga va Oriya Dono radiosi tinglovchilariga salom yo'llayman. Bundan-da qiziqarliroq o'yinlarni kutib qolamiz. Hurmat bilan Sumaya deyilgan. Katta rahmat, salomat bo'ling, ishtirok uchun tashakkur sizga. Bilimingiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Farruh akamiz yozgan ekanlar, Mirzayev, qachondir chempion bo'larmiz biz ham deyilgan ekan. Albatta biz ham shunga tilakdoshmiz. Keyingi o'yinlarda albatta sizni kutib qolamiz. Qizim Solihaga yonimda ishlayotgan Maftunaga ham salom yo'llayman. Charchamanglar debdilar. Albatta siz ismlarini ta'kidlab o'tgan kishilarga siz yo'llagan mehrli salomlarni yetkazib qo'ydik. Yana bir tepada SMS yetib kelgan ekan. Uni ham albatta o'qib eshitiramiz. Hozir to'lqinlarimizda Shahzoda ijrosidagi Xasta taronasi. Bu qo'shiqni juda ham sevuvchilar ko'p nazarimda oramizda. Maza qilib birgalikda xirgoya qilishingiz mumkin bo'ladi. Ovozini balandroq qilib qo'ying va kuylang.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Oç qaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
4: Barcha

FM 105.5 Oriya Dono radiosi va Dili Sihorlar dasturida biz davom etamiz. Salomlarim Toshkent viloyati sanitariya epidemiologiya boshqarma xodimlariga alohida salomlarim. G'ayrat aka, Zulfiya, Nodira opa va Marjona Mahfuzalarga mehrli salomlarni yo'llabdilar. Polat va tomonlardan yozilgan SMS bu. Negadir bugun Instagram ijtimoiy tarmog'ida qatnashchilar kamroqmi debdilar. Hamma bugun Telegram orqali yozyapti bizga SMS-larni. Assalomu alaykum, safarda yurgan barcha aka-ukalarga Alimbekov Otabek, Yusupov Shuhratjon, Rixsiboyev Azimjon, Dilmurod aka, Rahimjon, hamma-hammaga salom. Toshkentdan Abduqodir aka yozganlar bu SMS-ni. Xo'sh, hammani o'z panohida asrasin deyilgan ekan navbatdagi SMS-da. Sadiqov tomonlardan kelgan SMS-ni yetkazib qo'ydik. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Assalomu alaykum deb Ilyosbek 2401 SMS yo'llabdilar va alaykum assalom. Samarqand markaziy geofizika va geologiya ekspeditsiyasi barcha geofiziklari va operator hamda mashinistlarga salom. Mustaqilligimizni 35 yilligi bilan tabriklayman. Ishlariga omad deyilgan Burxon Ahmadovichdan kelgan SMS yetkazib qo'ydik. Barcha hamkasblaringizga salomat bo'ling, omon bo'ling har doim. Saydullayev Abrorbek yozgan ekanlar. Assalomu alaykum uka, qalaysiz deyilibdi. Ishlar yaxshimi deyilgan? Yaxshi, rahmat. Salomatmiz, omonmiz va siz bilan birgamiz asosiysi. Xo'sh, navbatdagi SMS Iqboliddin Mirzo yozyaptilar. Assalomu alaykum aziz xormang debdilar. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Demak, assalomu alaykum Moskvadan salomlar deyilgan va yurakchalar jo'natilyapti bizga. Omon bo'ling. Moskvada bizni tinglayotgan barcha vatandoshlarimizga mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz. Baliqchilik va Eshon qishloqliklarga assalomu alaykum deb Abrorbek yozganlar navbatdagi SMS-ni. Baliqchilik va Eshon qishloqdagilarga salomlaringizni yetkazib qo'ydik. Sog' bo'ling har doim. Assalomu alaykum Oriya Dono jamoasi. Azizbek, efirlaringizga omad tilayman. Sizlarni eshitib turganimdan xursandman. O'zbekiston ahliga salom yo'llayman deyilibdi. Shahrisabzdan Shuhrat aka yozganlar. Shuhrat aka katta rahmat. Sog' bo'ling. Shahrisabzda bizni tinglayotganlarga salomimizni yetkazib qo'ygaysiz. G'olib bo'lmagan bo'lsam ham hammaga salom yo'llayman uka. Shu sizning dasturingiz orqali qadrdonmizda. Siz bilan rahmat deyilgan ekan. Farruh aka Mirzayev yozganlar bu SMS-ni. Keyingi o'yinlar omad tilab qolamiz. Bekordan bekorga aytmaymiz-da, bu yerda bizni qarindoshlarimiz bor. Demak, har doim efirga chiqqan paytimizda bizni duo qiladigan ota-onalarimiz, efir orqali bizga salom tabrik yozayotgan paytda aka-uka deb yozadigan aka-ukalarimiz, har doim ukam joningiz omon bo'lsin deya bizga yaxshi tilaklarni bildiruvchi opalarimiz hammasi mana shu yerda mujassam. Sog' bo'ling, boringizga shukr deb qolamiz. 71-203-65 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar, Telegram manzilimiz elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga ham bemalol salom tabriklarni, dilizhorlarni yozsangiz bo'ladi. Agarda biz sizga qo'ng'iroq qilishimizni istasangiz, Telegram manzilimizga o'z raqamingizni qoldiring. Siz bilan albatta bog'lanamiz. O'zingizni shirali, go'zal ovozingiz bilan bemalol salom tabriklarni yetkazishingiz mumkin. Xo'sh, kecha kechasi bildingizmi, sahargacha Toshkentda shabadali shamol, salqin havo bo'ldi. Bag'i kuzdan darak debdilar. Albatta, kuz yaqin. Yana o'sha kuz, yana xazon degan musiqalar trendga chiqishni boshlaydi. Oltin kuz kutyapti oldinda bizni. Assalomu alaykum hammaga deb Saloh yozganlar. 98-88 raqam egasi. Salomingiz yetib bordi. Qo'shiq.

0: Brain daqiqa.
1: Issiq mamlakatlarda o'sadigan ettor poyali, top-top tikanakli barglardan iborat o'simlik kaktus. Qumanjir.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2030-yilga qadar davlat ishtirokidagi korxonalar soni 6 barobarga qisqartiriladi. Tramp ma'muriyati boshpana so'ragan 200 ming xorijlikning vizalarini bekor qilmoqchi. YouTube videodagi ko'rishlar sonini hisoblash qoidalarini o'zgartiradi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

Oriya Donor radiosi Dil izhorlar dasturi va biz davom etamiz. Safarda yurgan aka-ukalarimizga sog'lik va tinchlik tilab qolaman deb Saidullayev Abrorbek akamiz yozganlar. Rahmat sizga. Barchani mustaqilligimizning 35 yillik bayrami bilan chin dildan tabriklayman. Yurtimiz doim tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Yurtimiz rivojlanishdan, bayrog'imiz dunyo sahnalarida baland ko'tarilsin deyilgan ekan. Omon bo'ling, sog' bo'ling har doim. Toshkentda salqin debdilar. Albatta, Toshkentda kuz yaqin. Xo'sh, navbatdagi kasbimizlarga diqqat qilamiz. Xo'sh, barcha Oriya Donor radiosi boshlovchilariga salomlar deyilibdi. Katta rahmat sizga. Salomat bo'ling. Eshon qishloq matonat mahalla fuqarolar yig'inidagi Nishonovichni qarindoshlarga, jigarlarga alangalik salomlar deyilgan. Yetkazib qo'ydik. Moskvadan salom debdilar. Moskvada tinglayotgan vatandoshlarga yangi salomlar. Yangi manzillarga bir borishim kerakda debdilar. Albatta, keling. Bu yerda birozgina imloviy xatolik bilan yozilgan ismimiz bor ekan. To'g'rilab qayda jo'natasiz? Surayyoxon, albatta keyin o'qib eshittirishimiz mumkin bo'ladi. Teparoqda qarang, ismim qolib ketdi-ku deb yozibdilar. Birin-ketinlikda yetkazib qo'yyapmiz. Agar mabodo qolib ketgan bo'lsa, qayta jo'natib qo'ying, albatta yetkazamiz o'z egalariga. +1 203 165 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar, Telegram manzilimiz elektron belga oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol salomlar, tabriklar, dil izhorlarini yo'llasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum oriyat dono radiosi ijodkorlari, xormanglar, charchamayapsizlarmi? Barcha tinglovchilarni, vatandoshlarimizni, oila a'zolarimni mustaqilligimizning 35 yilligi bilan muborakbod etaman. Yurtimiz har doim tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsinlar deyilgan bayram barchamizga muborak bo'lsin. Aytganingiz kelsin, bildirib o'tgan chiroyli tilaklaringizga biz ham sherikmiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling har doim. Navbatdagi SMS. Assalomu alaykum oriyat dono radiosi ijodkorlari, xormanglar, charchamayapsizlarmi? Qizim Mehrangizga salom yo'llamoqchiman. Bugun uning tavallud ayyomi 14 yoshni qarshiladi. Umri uzoq bo'lsin deyilgan ekan. Mehrangizni tabriklaymiz 14-inchi bahorlari bilan muborakbod etamiz. Ukam, yaxshimisiz? Ishlaringizga omad. Meni taniganlarga alangalik salomlar deyilibdi. Rufat akamiz 83 yozganlar bu SMSni yetkazib qo'ydik. Xo'sh. Nishonovchilarga alangalik salomlarimizni yetkazib qo'yamiz. Abrorbek albatta to'g'irlab yetkazib qo'ydik. Sobir aka, Sobir, sizlar aka ish joyidamiz deyilgan. Nima degansiz, bu yerda hozir juda ham bir imloviy xatoliklar ko'p. Bu SMSda yetkazib qo'ya olmaymiz. To'g'ri tushuning. Ochig'i to'g'irlab o'qishga harakat qildim, lekin shunda ham to'g'irlashni imkoniyati bo'lmadi. Qayta jo'natsangiz, yetkazib qo'yishimiz mumkin. Ravshan Komilov va Ko'k choy guruhi ijodkorlaridan ayirmasin taronasi uchun start tugmasini bosdim. Siz esa bemalol bizni Telegram manzilga, Instagramdagi jonli efirimizga yoki bo'lmasa 71-203-65 raqamlariga salom tabriklarni yozishingiz mumkin bo'ladi. Sani mandan, mani sandan ayirmasin. Ravshan Komilov va Ko'k choy guruhi. Marhamat.

0: ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100 ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatandan, vatandan ayırmasın.
1: Oriya Donoda reklama.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
3: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
4: Uchadigan uchlik. 3 tasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
6: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
7: Endi haqiqatda mana ko'chada yursangiz qizil voqealar guvoh bo'lasiz. Mana Farg'ona, Andijon, Namangan, mana vodiy tomonda bilasizlar. Eng ko'p transport vositasi bu Damas. Voy voy. Voy shunday Damas ko'p, lekin juda ko'p yaramas. Avrot yoqmaydi. Mana shu birontasini ko'rib qolsang yo'l deb yo'lda turgani. Mana shu 3-chi palasidan so'radim mashinani. Hali u ketadimi yo'qmi, hali noma'lum u. Agar Hazakamdan qo'lni ko'tarib qo'ysa bor-ku. Ko'chaning narigi tomonida bo'lsa betondan sakrab chiqadi mashinasi. 1 minutda 17 ta kelar ekan mana shu Damasdan. Xohlagan rangingizga, xohlagan nomeringizga oldi bo'shiga chiqaverasiz bemalol. Men so'radim shu Damas haydaydigan haydovchilardan. Nimaga pavorot yoqmaysizlar desam, aka pavorot yoqsam klient borligini orqadagi bilib qoladi deydi. Farg'onada bo'lgan voqea. Bir otaxon turgan ekan yo'l chetida. Abed. Rozi chillasi 46 gradus. Oppo soqolli nurroniy otaxon sallalarda yuni chiroyli bo'lib turganmish. Damas haydovchisi ham men klientdan qolmadi, uyga kirib ketyapsam, kirib ketsammikin deb qarasa otaxon turganmish. Sekin yoniga bor, assalomu alaykum otaxon. Qayerga borasiz? Siz shaharga tashab qo'ygin bolam debdi. Gapirishlari ham boshqachamish. O'tiring otaxon debdi. Otaxonni olibdi-da. Shaharga borgandan keyin yo'l o'rtasiga to'xtabdi-da. Hech kim yo'q ekan-da. Otaxon shu yer bo'ladimi desa, bo'ladi bolam. Qancha beray? Siz otaxon hurmatingiz bor. 3000 bering. Tushoring, 3000 bering. Siz otaxona 5000 pul beribdi. Ay, Damas haydovchisi 5000 deb olib, 2000 qaytimini beraman deb shunday qarasa otaxon yo'qmishda. Katta yo'lda otaxon yo'q bo'lib qoldi. Damas haydovchisi ham Xizr bo'lib ko'rdim. Menga Xizr uchradi. Voy, niyatim aytmasam bo'ladi aka, 5000 ga bola olmoqmi deya. Voy, bitta yangi gaz balon so'rasam bo'lar ekan. Men baklashga balon o'tmayapti-yu hozir. Voy, 5000 ga qarab Xizr menga 5000 berdi. Deb hali 5000 ni ko'zlariga surtib cho'ntagiga solib qo'yibdi. Kim mashinasiga chiqsa, mana Xizr 5000 berdi menga, mana. Mana Xizr buvani ko'rdim, 5000 berdi. Qo'ysang-chi, Xizr buvada 5000 nima qiladi, ha? Siz mana, mana, mana. Bir hafta maqtanibdi. Bir haftadan keyin bozor ichida ketyapsa, boyagi otaxon bozorda yurganmish. Qosh yorilgan, qo'l kipis. Yelkaga osilgan. Voy, Damas haydovchisi ham tanib qopti, sekin yoniga bor. Assalomu alaykum otaxon, yaxshimisiz? Men taniyapsizmi? Men o'sha kun siz shaharga tajab qo'ygan Damas haydovchisiman. Otaxon taniyapsizmi? 5000 berdingiz, 2000 qaytimini bergimchi yo'q bo'lib qolibsiz. Qayerga yo'q qolsa otaxon? Bu qoshingizga, qo'lingizga nima qildi? Siz otaxonamda to'ta. Bo'xta, qadaringga la'nat. Tanmading o'sha. Siz mani deb otaxon desa, nomard, kalodisi demasiga to'xtaysanmi?

davom etamiz qadrli tinglovchilar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz deyilgan va alaykum assalom, salomat bo'ling. Bizda navbatdagi tabrik so'z. Xo'sh, yetkazib qo'yamiz. Bugun qadrdon muxlis singlim Elminani onajonisini tug'ilgan kuni, umr uzoq bo'lsin. Har doim sog' bo'lsinlar, Elmirani rohatini, baxtini ko'rib yursinlar, xojona bo'lsin deyilgan ekan. Tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Assalomu alaykum, xayrli kun deb Dilnoza 8866 yozganlar, kun sizga ham xayrli bo'lsin, omon bo'ling, sog' bo'ling. Har doim Osiyo yozibdilar, xayrli kun deb. Demak, Sherni akasi Azamat Shahzod tabriklaydi. Omadli bo'lsin Sardor, yuzlarga kirsin deyilgan Sardor akamizni tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Aytganingizdek, 100 yoshga kirish nasib etsin. G'albir nomli ko'rsatuv bo'lardi. Shu hali ham bormi demoqchi edim, debdilar. Albatta, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba kunlari kechki payt soat 19:00 dan 20:00 ga qadar Oriyadon radiosida g'albir dasturi amalga oshiriladi. Assalomu alaykum, xayrli kun, yaxshimisiz deyilibdi. 52-84 yozganlar, yaxshimiz, ming shukr. Singlim Dilnozaga alangali sog'inchli salomimni yetkazib qo'ya olasizmi, debdilar. Sog'inchli salomingizni Shahnozaxon tomonlaridan Dilnozaxonga Oriyadon ijodiy jamoasi nomidan dil izhorlar dasturida yetkazib qo'ydik. Sog' bo'ling. Telegramga diqqat qilamiz. Assalomu alaykum azizbek, yaxshimisiz? Biz g'oriyatli dononi Urgutda joylashgan reklama bo'lib qoladi. Hozir buni aytsak, korxonada svarka qilib eshityapmiz, mazza qilib. Zafar tog'amni ishlariga omad tilayman. Ota-onam hamisha sog'-salomat bo'lib yursinlar. Azizbek, katta rahmat. Maqtov uchun Baburjon aka, salomat bo'ling, omon bo'ling har doim. Ishxonadagi hamkasblarga va Zafar tog'ajoningizga salomimizni yetkazib qo'ygaysiz. 2026-yil 25 avgust sanasida o'z shukrona kunini nishonlayotgan vatandoshlarimizni tabriklaymiz. Sizni yaxshi insonlardan, yaxshi insonlarni esa sizdan ayirmasin. Nimaki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, hammasini ijobatini tilab qolamiz. Nasib etsa, haftaning dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma va shanba kunlari soat 12:00 dan 15:00 qadar boshlovchingiz Azizbek Rahmatov bilan birgalikda Oriya dono mikrofoni oldida g'oyibona diydor qadar ko'rishguncha omon bo'ling, salomat bo'ling. Biz bilan birga bo'lgan barchaga katta rahmat.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yilgacha bo'lgan 10 yil davomida xususiylashtirishdan tushgan mablag'lar 1.1 trillion so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2020-2025 yillarda bu ko'rsatkich 77.6 trillion so'mga yetdi, deya xabar berdi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi axborot xizmati. Xususan, sot yoki tushuntir tamoyili asosida 2021-2025 yillarda davlat ishtirokidagi korxonalar soni 61% qisqartirilgan. Yirik va strategik aktivlarni xususiylashtirish orqali iqtisodiyotga xususiy va xorijiy kapitalni jalb etish borasida ham muhim natijalarga erishilgan. Agentlik misol tariqasida Coca-Cola Uzbekistan 250 million dollarga, Ipoteka Bank 324 million dollarga, Samarqand avtomobil zavodidagi davlat ulushining 75.2% esa 80 million dollarga sotilganini keltirgan. Yer uchastkalaridan foydalanish va ularni xususiylashtirish sohasida ham ijobiy dinamika kuzatilgan. 2022-2025 yillarda mulk huquqi va ijara huquqi asosida auksionlarga chiqarilgan va realizatsiya qilingan yer uchastkalari hajmi qariyb 4 baravarga oshgan. 2026 yilning 1-yarmida 1.8 ming gektar yer uchastkasi realizatsiya qilingan. Qayd etilishicha, bugunga qadar e-auksion elektron savdo platformasi orqali qariyb 1.5 million obyekt savdoga chiqarilgan. Shundan 1.2 milliondan ortig'i realizatsiya qilingan. Donald Trump ma'muriyati 24 avgust kuni AQShdan boshpana so'ragan xorijliklarning vizalarini bekor qilishni rejalashtirayotganini bildirdi. Bu hukumatning immigratsiyani cheklash bo'yicha navbatdagi qadami bo'ldi. AQSh Davlat departamenti vakili Ichki xavfsizlik vazirligi bilan hamkorlik qilinayotganini aytdi. Ular AQShga qisqa muddatli tashrif buyuruvchi sifatida kelgan, lekin keyinchalik doimiy qolish uchun boshpana so'ragan xorijliklarning vizalarini bekor qiladi. Davlat departamenti bayonotida qancha viza bekor qilinishi aniq ko'rsatilmagan, ammo Associated Press agentligining xabar 200 minggacha xorijlikning biznes va turizm vizalari bekor qilinishi mumkin. Agar bu amalga oshsa, AQSh tarixidagi eng yirik ommaviy viza bekor qilinishi qayd etiladi. Agentlik bu ma'lumotni Davlat departamenti hujjatlar va 2 nafar amerikalik mulozimga tayanib tarqatmoqda. Uning aytishicha, Davlat departamenti 2016 yildan 2026 yilgacha berilgan B1 va B2 vizalarini bekor qiladi. Bu vizalar biznes va turizm maqsadida berilgan hamda ularning egalari boshpana so'ragan yoki hozirda so'ramoqda. Vizalarning bekor qilinishi ularning darhol mamlakatdan chiqarib yuborilishini anglatmaydi. Boshpana so'rovlari ko'rilayotgan shaxslarning maqomi qayta tasniflanadi, lekin ular biznes yoki turizm tashrifchisi maqomini yo'qotadi. YouTube 24 avgustdan videoni ishga tushirish bilanoq birinchi kadrdanoq ko'rishlar sonini hisoblay boshlaydi. Yangi tizim butun dunyodagi barcha formatdagi videolar uchun amal qiladi. Bu haqda platformaning ma'lumotnomasida aytilgan. Avvalroq platforma formatga qarab ko'rishlar sonini hisoblashning turli usullaridan foydalanardi. Endi YouTube ushbu ko'rsatkichni birxillashtirishga qaror qildi. Kompaniya bu o'zgarishni ko'rsatkichni yagona standartga keltirish va mualliflarga o'z videosining qamrovi haqida to'liqroq tasavvur berish istagi bilan izohladi. Platformaning ta'kidlashicha, yangi tizim monetizatsiyaga ta'sir qilmaydi. To'lovlar avvalgidek jalb qilingan ko'rishlar va ko'rish soatlari asosida hisoblanadi. Videoni ishga tushirgandan so'ng uni ko'rishda davom etgan foydalanuvchilar soni YouTube Analytics'da saqlanib qoladi. The Verge nashrining yozishicha, ko'rishlar sonini hisoblashning shunga o'xshash algoritmi TikTok va Instagramda ham mavjud. X ijtimoiy tarmoqda esa tomosha agar foydalanuvchi videoni kamida 2 soniya ko'rsa hisobga olinadi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yili YouTube bu usulni YouTube Shorts uchun qo'llagan edi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 25 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11818 so'm 7 tiyin, 1 yevro 13788 so'm 14 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 69 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 25 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

6000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Abdurazzoq va Chehrona Botirovna. Teleboshlovchiman. Bugun 35 yoshdaman. Avvalo barchangizni yurtimiz mustaqilligining 35 yilligi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bolalikdagi eng katta orzuim teleboshlovchi bo'lish edi. Shu orzu meni doim harakatga undadi. Ko'p kitob o'qirdim, she'rlar yodlardim, ravon va chiroyli so'zlashga intilardim. O'zimni doim ekran qarshisida tasavvur qilardim. Bugun o'sha orzuim hayotimga aylangan. Men sevgan kasbimda ishlab, ekran orqali xalqimiz bilan muloqotdaman. Bu men uchun katta baxt va iftixor. Mustaqillik men uchun orzu qilish, erkin yashash va o'sha orzular sari dadil qadam tashlash imkoniyati. Shuning uchun mustaqillik men uchun nafaqat bayram, balki erkinlik, imkoniyat va bolalikdagi orzularimni amalga oshirish demakdir. Barcha yurtdoshlarimizga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik va oilaviy baxt tilayman. Har bir inson o'z sevgan kasbi bilan shug'ullanib, orzulariga yetib yashasin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Yana bir bor barchangizni mustaqilligimizning 35 yilligi bilan chin qalbimdan muborakbod etaman.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar. Tinchliging bebaho ne'matim. Osmoning musaffo, tuprog'ing muqaddas vatan. Har bir tongga ozod otayotgan aziz diyorim. Xurligingning 35 yilligi muborak bo'lsin.

0: برين دقيقة.
1: Oddiy xamirdan yupqa yoyib, yog'da pishiriladigan taom. Qatlama.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida dunyoning 50 dan ortiq davlatidan 24647 nafar xorijiy talaba tahsil olmoqda. Ularning 13000 dan ortig'i yoki 53% Hindiston fuqarolaridir. Keyingi o'rinlarda Turkmaniston, Pokiston, Qozog'iston, Rossiya va Tojikistonlik talabalar qayd etilgan. Xorijiy talabalarning 92% davlat oliy ta'lim muassasalarida o'qimoqda. Ular orasida eng ommabop yo'nalish tibbiyot bo'lib, bu sohada 16476 nafar xorijiy talaba tahsil olmoqda. Xorijiy talabalar soni bo'yicha Toshkent va Samarqand davlat tibbiyot universitetlari yetakchilik qilmoqda.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Orya dono yodga soladi. Kimda saxovat, shijoat, go'zal xulq, insonlarga g'amxo'rlik, rahim shafqat, qanoat, boshqalarning rizq ro'zini zimmasiga olish kabi fazilatlar bo'lsa, qalblar unga moyil bo'lib, uni ardoqlaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Эфирде долзарп мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, insonlarning hayoti va sog'lig'ini saqlash, yo'l transport hodisalarining oldini olish hamda ularning oqibatlarini kamaytirishga qaratilgan huquqiy, tashkiliy va texnik chora-tadbirlar majmuidir. Iqtisodiy jihatdan shiddat bilan rivojlanayotgan mamlakatimizda harakat qatnashchilari soni yil sayin ko'payib bormoqda. Sohadagi qator masalalar bo'yicha 2026-yilning 7 oyi davomida yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bo'yicha olib borilgan ishlar tahlili haqida Brifingda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining media markazi rahbari Nilufar Begimatova batafsil ma'lumot berdi.
1: Joriy yilning 31-iyul kuniga qadar jismoniy va yuridik shaxslar va ularning vakillar tomonidan 43 mingga yaqin murojaat kelib tushgan. Murojaatlarning 52% Toshkent shahri, Surxondaryo, Toshkent va Samarqand viloyatlari hisobiga to'g'ri kelgan. Murojaatlarda asosan yo'l harakat qoidalarini buzganlik uchun tuzilgan ma'muriy bayonnomalar yuzasidan. Transport vositasini qayta jihozlash, transport vositalari davlat ro'yxatidan o'tkazish va texnik ko'rik, transport vositalarini qidirish va qaytarish, yo'l transport hodisalarini rasmiylashtirish va ularni ko'rib chiqish, svetofor va yo'l belgilarini o'rnatish kabi masalalardagi murojaatlar tashkil etgan. Kelib tushgan murojaatlarni ko'rib chiqish natijalariga ko'ra, ularning 33875tasi qanoatlantirilgan. 9105tasi tegishli tushuntirish berilgan. 50tasi ko'rmasdan qoldirilgan. 54tasi rad etilgan. 62tasi tugatilgan.
0: Murojaatlarni o'z vaqtida qonuniy hal qilish va fuqarolarni ortiqcha ovoragarchilik bo'lmasligi maqsadida joriy yilning 7 oy davomida joylarda o'tkazilgan jami 117 ta sayyor qabullarda jami 812 nafar fuqaro turli masalalarda murojaat qilgan. Xususan 124 tasi jarimani bekor qilish, 113 tasi transport vositasini jarima maydonidan chiqarish, 38 tasi transport vositasini ro'yxatga olish va texnik ko'rikdan o'tkazish, 31 tasi transport vositasini qidirish va qaytarish, 22-tasi minnatdorlik. Qator murojaatlar bo'yicha huquqiy tushuntirishlar berildi. Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining media markazi rahbari Nilufar Begmatova yana quyidagilarni ma'lum qildi.
1: Yo'l harakat xavfsizligi sohasida harakat ishtirokchilarining vaqtini tejash va ortiqcha ovoragarchiliklardan qutulish hamda xavfsiz harakat qilish uchun bir qator qulayliklar yaratildi. Xususan 15223 ta yo'l belgilari, 162 ta svetofor o'rnatildi. 1 800 000 metr kvadratga yaqin yo'l chiziqlari chizilib, harakat ishtirokchilari uchun yo'llarda xavfsiz va ravon harakatlanish uchun qulayliklar yaratildi. Respublikadagi 783 ta maktabda yo'l harakat qoidalarini o'rgatish sinfxonalari tashkil etildi. Har kuni 1500 dan ortiq yo'l patrul xizmat xodimlari yo'l yoqasida joylashgan 3234 ta umumta'lim maktablari oldida harakat xavfsizligini ta'minlashga jalb etildi. Natijada mazkur maktablar oldida bolalar ishtirokida sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldin olishga erishildi.
0: Fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash, kelib tushayotgan murojaatlar salmog'ini kamaytirishga doir bir qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmoqda. Jumladan 2026-yil 1-iyundan avtomobil transport vositalarini jarima maydonchasidan olib chiqish bo'yicha yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, yo'l harakati xavfsizligi xizmati mobil ilovasi yoki davlat xizmatlari markazlari orqali elektron murojaat qilish imkoniyati belgilangan. Siz oriya donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 25-avgust sanasidagi rasmiy kursi: AQSh dollari 11818 so'm 7 tiyin, yevro 13788 so'm 14 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 69 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 25-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Efiopiyalik Yomef Kajelcha Argentina poytaxti Buenos-Ayresda yarim marafon bo'yicha jahon rekordini yangiladi. U 21.1 km masofani 56 daqiqa 51 soniyada bosib o'tib, avvalgi natijani 29 soniyaga yaxshiladi. Kajelcha shu tariqa yarim marafon rekordini ikkinchi bor o'z nomi bilan rasmiylashtirish arafasida turibdi. Avvalgi rekord 2026 yil mart oyida Lissabonda 57 daqiqa 20 soniya natija qayd etgan ugandalik Jacob Kiplemoga tegishli edi. Diego Maradonaning 1986 yilgi jahon chempionatida Xudoning qo'li va asr gol urilgan tarixiy to'pi 3.135 million dollarga sotildi. Adidas Azteca to'pi Dallasdagi kimoshli savdosida yangi egasiga topshirildi. Auksiondan avval to'p kamida 10 million dollarga sotilishi taxmin qilingan edi. Ushbu to'p 2022 yilda 2.137 million dollarga sotilgan va keyin yana auksionga qo'yilgan.

0: Orija Donode reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Istoriya Dono'da reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: O'sha Alisher Navoiy davrlarida mana adabiyotga qiziqadiganlar bo'lsa biladi, Binoiy degan shoir ham yashagan ekan. O'sha Binoiy degan shoirimiz Hazrat Navoiyni ko'ra olmaydigan, Hazrat Navoiyga hasad qiladigan odam bo'lgan ekan dedi. Bugun o'sha Binoiy degan shoir Hazrat Navoiyni uylarini chaqirib kelibdi. Endi u paytdagi shevalar ham boshqacha bo'lgan-ku. Alisher, ey Alisher desa Hazrat Navoiy chiqib kelibdilar-ku. Shu payt hovlida bir kuchuk akillab qopti. Hali Binoiy degan shoirimiz ham Navoiyni bir mat qilib qo'yay, bir askiya qilib qo'yay deb o'zichada endi. Ha Alisher, sizni chaqirsam itingiz navo qiladirmi? Endi bobomiz taxallusdan navo bo'lganda. Sizni chaqirsam itingiz navo qiladirmi? Desa Hazrat Navoiy ham pinaylan buzmasdan, ha bu kuchugni kecha ko'chadan topib oldim. Loyga bilanib yotgan ekan. Uyga olib kelib yuvib taragandim, Binoiydek it bo'ldi degan ekan.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Aql ishonchli deb topgan ma'lumot so'zsiz qabul qilinadi. Aks holda eshitish va uni so'zlab berish hikmati asossiz bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressi vakillari palatasi delegatsiyasi bilan uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi strategik sherikchilik va parlamentlararo hamkorlikni rivojlantirish masalalarini muhokama qildi. Uchrashuvda savdo-iqtisodiy aloqalar, energetika, muhim minerallar, transport, qishloq xo'jaligi, raqamli texnologiyalar va sanoat sohalaridagi qo'shma loyihalarga e'tibor qaratildi. Yil boshidan ikki tomonlama savdo hajmi 20% ga oshgani qayd etildi. Shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlarining Missouri, Shimoliy Karolina, Texas va Gavayi shtatlari bilan hududlar aro hamkorlikni kengaytirish hamda ishbilarmonlik missiyalarini o'zaro tashkil etishga kelishib olindi. Yil 2-chi chorak yakuniga ko'ra O'zbekistonning davlat qarzi 48.315 milliard dollarga yetdi. Bu birinchi chorakka nisbatan 1.33 milliard dollarga yoki 2.8% ga ko'p. Davlat qarzining yalpi ichki mahsulotga nisbati ham 26.3% dan 27% ga oshdi. Tashqi qarz 40.711 milliard dollar, ya'ni jami davlat qarzining 84%. Ichki qarz 7.604 milliard dollar, birinchi chorakka nisbatan 5.5%ga ko'paygan. Tashqi qarzning yalpi ichki mahsulotga nisbatan 22.8%, ichki qarzniki esa 4.2%ni tashkil etdi. Umuman ikkinchi chorakda davlat qarzi ham tashqi ham ichki qarzning o'sishi hisobiga 1.33 milliard dollarga oshgan. O'zbekistonda talabalarni yangi o'quv yiliga tayyorlash va ularni turar joy bilan ta'minlash maqsadida 20-avgustdan 30-sentyabrgacha dolzarb 40 kunlik o'tkaziladi. Yangi o'quv yilida birinchi bosqich talabalari uchun kredit ta'limi tizimiga kirish haftaligi va talabalikka bag'ishlov tadbirlari tashkil etiladi. Sentyabr oyida mustaqillik darslari ham o'tkaziladi. Oliy ta'lim muassasalariga o'quv binolari va talabalar turar joylarini tayyorlash, professor-o'qituvchilar tarkibini shakllantirish hamda ta'lim jarayonini samarali tashkil etish vazifalari yuklatildi. Birinchi bosqich talabalari uchun darslar 7-sentyabrdan, ikkinchi bosqich va undan yuqori kurslar uchun 14-sentyabrdan boshlanadi. Siz Oriya Donoda yangiliklarni tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 25-avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11818 so'm 7 tiyin, yevro 13788 so'm 14 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 69 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 26-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MTJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.

0: 12 28 99 12 79 99 99
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Hakimova Kamola Uygunovna, mutaxassisligim farmatsevt. Farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi davlat muassasasining xalqaro aloqalar, strategik rejalashtirish va loyihalar bo'limining bosh mutaxassisiman. Mustaqillik yillarida mamlakatimizda aholi salomatligini muhofaza qilish, xalqimizni sifatli, xavfsiz va samarali dori vositalari bilan ta'minlash borasida katta ishlar amalga oshirildi. Bugun bu yo'nalish zamonaviy yondashuvlar va ilg'or tajriba asosida yanada rivojlanib bormoqda. Bu juda mas'uliyatli soha, chunki har bir dori vositasi tasining sifati va xavfsizligi ortida inson salomatligi va hayoti bilan bog'liq katta mas'uliyat turadi. So'nggi yillarda markazning laboratoriya va ekspertlik salohiyatini mustahkamlash bo'yicha muhim natijalarga erishildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan hamkorlikning kengayishi, xorijiy regulyatorlar bilan tajriba almashinuvi, ekspertlar tashriflari va yangi hamkorlik memorandumlarining imzolanishi ana shu taraqqiyotning muhim ko'rinishlaridir. Biz xorijiy hamkorlar bilan aloqalarni yo'lga qo'yamiz, yangi loyihalarni muvofiqlashtiramiz, ilg'or tajribani o'rganamiz va markaz uchun yangi imkoniyatlarni izlaymiz. Bugungi yutuqlarimiz mustaqillik yillarida yaratilgan imkoniyatlar va yurtimizda amalga oshirilayotgan izchil islohotlarning samarasidir. Fursatdan foydalanib, barchangizni O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Ota-bobolarimizdan meros qolgan bu betakror tuproqning har qarichi biz uchun qadrli. Istiqlolning 35 yillik shodiyonasi bardavom bo'lsin.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tadbirkorning loyihalarini amalga oshirish uchun 5 milliard so'mgacha bino, inshoot va uskunalar sotib olib, ularni tadbirkorga taqdim etish orqali kapitalga foizsiz mablag' yo'naltirish mexanizmi. Ulush kiritish.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekiston va Ozarbayjon fuqarolariga pensiya tayinlashda ish staji o'zaro hisobga olinadi. Dual ta'limni yo'lga qo'ygan tashkilotlarga kredit ajratiladi. Markaziy bank yangi banknot yoki tangalar chiqarishning tartiblarini ishlab chiqdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццада пепперони, ичимлик, бамасу соус атыге уттызуч мин сонге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Базада битта харит, хамма нарсаны өзгертіріп юборады.
3: Агар бу хумо картасы аркалы кылынган 100 мин сомлик харит болса, у омадли болышы мүмкін. 6-та iPhone Air, 60-та 1 миллион сомлик соврын. Ва бош соврын эсе, BYD Song Plus Demi. Хумодан бақтылы юзлик. Батасыл хумо карт нуқтасында ва 11-14 телефон ракамы аркалы.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: 20 yil oldin ham tog'di bag'rlarda o'zbeklar to'y qilyapti. Parket, Zarkent tog'di bag'rlarida. Endi aytdi hovlida kakpalojini kunduzi o'g'il to'y, kechqurun nikoh. Kunduzi o'g'il to'y, kechqurun nikoh. Ertasiga yana nikoh. Xullas keldik, o'tirib biz ma'ruza bo'lyapti. Farzand bergan ne'mat, bu ulug' ne'mat. Farzand shunaqa narsa ekanki, bu ulug' ne'matlar qatorida ne'matlarning eng sarasi deb duo qilib, yaxshi niyatlar qilib ma'ruza qilib turdi. Hali akalarga farqi yo'q ekan, Zangori Jiguli'da keladi. Bittasi oyog'ini uladi. Ishga kelgandi haligi yoshmisizlar degan yo'q, assalomu alaykum. Serioz ishga kirishib ketdi, oyoqlar kiydi. Bitta mana qachasi bor ekan kichkina. U pastni tozalar ekan. Uni yog'ochiyap tepada ekan. Ani aka bor ekan, bitta moylovli, bitta yana qonida urib turadigan aka bor ekan. Ma'ruza bo'lyapti, farqi yo'q. Kirib ketdi yog'ochi yoqdi. Qo'yxonani o'rtasiga yetib qopdi. Ma'ruza bo'layotgan bilgan yo'q. Deb deb to'xtadi haligi. O'rtadan yog'ochi yoqib qolib ketdi-da. U tepadaligicha eshitilgan yo'q-da unga. Nima to'xtadi deyodi. Ma'ruza bo'lyapti dedi. Deb endi qarab bu yoqqa qaytaytsa uzoq. Buni tomon yaqin ekan. O'rik-bo'ri yeb turaman deb ovqat tomonga o'tib qopti-da bu ham. O'riklar yeb. Men ham odam bo'lamanmigina? O'g'lini qarayotdi haligini. Juda balat turibdi. Pastga qaramaganda pastda bitta olabay yotgan ekan. Bu yog'i o'choq tomon. Endi hali har qimillaganda uni yomon pishgani bor ekan deganda uni itam tekkan yo'q edi bunga. Uni dumiga borib yog'och taxtasi o'rtasi bilan ezdi-da. Bo'ldi it. Yog'och yaqib qochganini kim ko'rgan? Qochganda ham yomon qochdi. Voy do'l! Yugurayapti-da. Qilib orqasidan yuguruvdi. It hali o'choqni ko'rdi, yerda sho'rva qilib qo'yibdi. Qani endi o'zbekchani tushunsa-da, "Hey, sho'rva bor!" deyapti. Hali itga qarab qochyapti. It voy voy deb turib, it qochma, sho'rvaga yiqilmasang bo'ldi deyodi. To'g'ri ma'ruzasi o'tirgan ekanda. Haligi qo'rquvdan bori, hali qaynab turgan sho'rvaga bori, yog'ochayap. Quloq qayta kirib o'tib ketdi. Bitta kartoshkani olib ketdi. Oyog'ida kartoshka qolib ketdi. Endi u yog'ochay emas, kartoshka yog'ib qoldi. Qochib ketyapti u hali ham. Pog'urdi qarang, hushyorligini qo'rqib ketdi pog'uram. Ko'rdi, pulib qayta oyoq kirib ketganini. Yog'ochdi o'zi. Pog'urdi qarang hushyorligini. Pataringa lanat. Sal qoldi-ya, deb betidan olib qo'yar ekan. Ye, kasalarni beringlar siz varoqalik. Kasalarni beringlar ey. Agar uni to'ydagi as ko'rsa boru, pog'urdi o'zini dimlab qo'ya qolar. Keyin endi buni kallapachasini alohida qiynar, oyog'ini alohida qiynar, nimasini itga berib yuboringlar.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ekinzordir. Unga kim nima eksa shuni o'radi. Yaxshilikning hosili ezgulik, yomonlikning hosili yovuzlik bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

yarim ich rapin xon tilaksan bilmaysan-da senga muhtojligimni o'zingdan ham

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov Toshkentdagi Islom sivilizatsiyasi markazida o'tkazilgan xalqaro media forumda zamonaviy jurnalistika, sun'iy intellekt, so'z erkinligi va milliy media masalalari haqida fikr bildirdi. Uning ta'kidlashicha, axborot tez tarqalayotgan bugungi davrda fake xabar va manipulyatsiyalarga qarshi ishonchli axborotni ta'minlash jurnalistikaning asosiy vazifalaridan biridir. Sun'iy intellekt jurnalistni almashtirmasligi, balki uning imkoniyatlarini kengaytirishi qayd etildi. Shuningdek, jurnalist haqiqat, xolislik va inson manfaati tamoyillarga sodiq qolishi, milliy merosni esa zamonaviy raqamli formatlarda jahon auditoriyasiga yetkazish zarurligi ta'kidlandi. Yil yanvar iyun oylarida O'zbekistonda pochta va kuryerlik xizmatlari hajmi 4.2 trillion so'mni tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 18.2% oshdi. Xizmatlarning eng katta qismi Toshkent shahri hissasiga to'g'ri kelib, poytaxtda 2.3 trillion so'mlik xizmat ko'rsatilgan. Keyingi o'rinlarda Samarqand, Farg'ona va Toshkent viloyati qayd etilgan. Eng kam ko'rsatkichlar Jizzax, Navoiy va Sirdaryo viloyatlari hissasiga to'g'ri keldi. Yilning 1 yarmida O'zbekistonda qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni targ'ib qilgan 50 dan ortiq sayt bloklandi. Bu borada vakolatli organlarga jami 76 ta veb-sayt bo'yicha so'rov yuborilgan. Raqobat qo'mitasi 13,5 mingdan ortiq reklamani o'rganib, qariyb 6 ming ta qonun buzilish holatini aniqlagan. Jumladan, bukmekerlik va totalizator reklamasi bo'yicha 82 ta holat qayd etilgan. Qimor xizmatlarini targ'ib qilgan 3 nafar blogerga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Aniqlangan qonun buzilish yuzasidan 83 ta subyektga chora ko'rilgan. Qo'mita shuningdek, reklama sohasida qonun talablariga rioya etilishini ta'minlash uchun 10 mingga yaqin ogohlantirish va so'rovlar yuborgan. Siz Oriya Donoda yangiliklarni tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 25 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11818 so'm 7 tiyin, yevro 13788 so'm 14 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 69 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 26 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Efiopiyalik Yomev Kajelcha Argentina poytaxti Buenos-Ayresda yarim marafon bo'yicha jahon rekordini yangiladi. U 21.1 km masofani 56 daqiqa 51 soniyada bosib o'tib, avvalgi natijani 29 soniyaga yaxshiladi. Kajelcha shu tariqa yarim marafon rekordini ikkinchi bor o'z nomi bilan rasmiylashtirish arafasida turibdi. Avvalgi rekord 2026 yil mart oyida Lissabonda 57 daqiqa 20 soniya natija qayd etgan ugandalik Jacob Kiplemoga tegishli edi. Diego Maradonaning 1986 yilgi jahon chempionatida Xudoning qo'li va asr gol urilgan tarixiy to'pi 3.135 million dollarga sotildi. Adidas Azteca to'pi Dallasdagi kimoshdi savdosida yangi egasiga topshirildi. Auksiondan avval to'p kamida 10 million dollarga sotilishi taxmin qilingan edi. Ushbu to'p 2022 yilda 2.137 million dollarga sotilgan va keyin yana auksionga qo'yilgan.
2: Vaqt hamma narsani o'zgartiradi deydilar. Ammo yillar o'tsa-da o'z so'zi va o'rnini yo'qotmaydigan insonlar bor. San'at ilm va sport olamining eng sara vakillari bilan Bahodir Mahdiyev suhbat quradi. Tashrif har seshanba 18:00 da Oriya Donoda.
3: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar. Oriya Donoda tashrif dasturi boshlandi. To'g'ridan to'g'ri muloqotimiz bor, YouTube kanal orqali namoyish ketyapti va tinglashingiz ham mumkin. Bevosita ishtirok etadiganlarga alohida hali raqamlarni ham e'lon qilishimiz kerak bo'ladi. Yonimizda yana shogirdimiz Hasanboy Atqamov ham shu yerdalar. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, minkarra yaxshilar. Tashrif dasturini boshlayapmiz. Mehmonimizga yuzlanishimizdan avval men dastur hamkorini eslatib o'tishim kerak. Home and You orqali siz xonadoningiz uchun eng zamonaviy mebellar, bejirim idish-tovoqlar hamda shinam dekor buyumlarini topishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat ustoz.
3: Bugungi mehmonimiz bizga qadrli, hammaylarga qadrli. Yoshligimizdan hammamiz oyna jahonda ko'rib, yo'l harakati xavfsizliklarini o'rganganmiz. Bog'chada, maktabda qanday o'zini tutish kerak, ko'chadan qanday o'tish kerak, ana o'shalar bilan boshlangan, ularni namoyishlar bilan katta bo'lganmiz. Ana undan keyin Oriya Dononi bir necha dasturlarga tashriflari bo'lgan, ham o'zlari ham bizni takliflarimizda, o'zlar ham alohida boshqarmaga taklif etgan holatlarda o'sha kundagi, mana bugun kundagi voqea hodisatlarini hammalarini matbuot orqali yoritishimizga boshqosh bo'lgan kishimiz borlar. Ichki ishlar vazirligi faxriysi, ustoz jurnalist, polkovnik Aziz To'g'onovich Ernazarov. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
3: Domla, xush kelibsiz.
5: Rahmat katta. Taklif uchun minnatdorman juda ham. Avvalambor sizlarga katta rahmat. Bizning hamkorligimiz har doim yaxshi, ijobiy bo'lgan. O'ylaymanki, har bir chiqishlarimizda radio tinglovchilarga qandaydir ma'qul bo'lgan joylar bo'lgan. Chunki o'sha efirga chiqqanlarimizdan keyin ko'p o'tiriblar kelardi. O'shanda masalalarni ko'tarilgan masalalarga yaxshi, to'g'ri javob berilishi, keyin faqatgina muammolarni qabul qilib olish emas, ularni hal qilishda ham keyingi bo'lgan ishlarimiz shu radio tinglovchilarga ma'qul bo'lganda xursandman. Endi nima deydi? Radio mana mashu Oriya Dono radiosi har doim xalqimiz orasida juda ham elga manzur bo'lgan. Shu chiroyli oborilishi, savollarni o'tkir qo'yilishi, dolzarb savollarni qo'yilishi va u muammolarning yechimlariga qidirib topishlikka bo'lgan harakatlar albatta radio tinglovchilarga, oddiy fuqarolarga juda ham yoqadi, ma'qul keladi. Shuning uchun hurmatingiz baland bo'lgani uchun sizlarni hamma korxonalarda, tashkilotlarda, vazirliklarda hurmat qilishadi. Radio juda ham o'tkir radio, kuchli savollar beriladi. Men har doim o'zim jurnalist bo'lganim uchun bitta savolni aytib kelamanda. Yaxshi jurnalistni qanday bilish mumkin? Yaxshi jurnalistni berayotgan savollarga qarab bilish mumkin. Mana kechagina bir televideniyada ko'rsatuv ko'rdim. Sudyalar haqida bo'ldi. Shu yerda o'sha boshlovchilar chiqib, ularga taalluqli bo'lmagan savollarni berib yotishibdi. Shuning uchun men Oriya Dono radiosiga kelganimda har doim aniq, qisqa va to'g'ri savollar berilgani uchun har doim taklifingizga bajonidil rozi bo'lib kelaman va o'ylaymanki, bugungi ko'rsatuv ham ko'rsatuvku bu.
3: Ha, ko'rsatyapmiz YouTube kanal.
5: Bugungi ko'rsatuvimiz, radio ishlarimizga menimcha ma'qul bo'lsa kerak bo'lgan ham. Shunga harakat qilamiz, xudo xolasa.
3: Albatta, bu juda ham to'g'ri. O'sha matbuot bilan ishlash, o'sha vaqtlarda jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqa qilish degan bo'limlarda ko'plab ichki ishlar xodimlari tashrif buyurishardi. Shular qatorida Aziz To'g'onovich ko'p marotaba tashrif buyurganlar. Aynan tirbandliklar, svetoforlar, yo'ldagi xatti harakatlar haqida qattiq savollar bo'lganda, boya eslashdik efir ortida. Bunga bir 15 yildan nari bo'ldi-yov. Shunda Aziz akam aytdi, "O'y, shoshmanglar, Toshkent hali shunaqa megapolisga aylanib ketadiki, bu sizlar aytayotgan gaplar hali voy bo, hech narsa bo'lmay qoladi" degandilar. Aynan bugun shuni guvohiga aylanib turibmiz.
5: To'g'ri.
3: Tirbandliklarni kattaligi, svetoforlar, boshqalar muammolarga duch kelib turibmiz. Bularning yechimi qayerda endi, aziz aka?
5: Endi bir xil mutaxassislar keladi, shunaqa savol berilgan edi-ki, biz o'rganib chiqamiz, albatta buni bartaraf qilamiz deydi. Lekin men unaqa deya olmayman. Buni bartaraf qilishi o'zi bo'lmaydi, chunki mana chet ellarda bo'lganmiz. O'sha chet ellarda yo'llarini nazorati qanday tashkil qilingan, qanday nazorat ishlari olib boriladi. Butun dunyodagi eng katta muammolardan bittasi mana shu tirbandlik bo'ladi. Xoq Amerika bo'lsin, xoq Yevropa bo'lsin, xoq mana Moskva shahri bo'ladimi, Bangkok shahri bo'ladimi, katta o'sha megapolislarda 10 milliondan oshiq aholisi bor joylarda soatlab kerak bo'lsa 5-10 soatlab yo'lda qolib ketadigan holatlar uchraydi. Chunki yo'l transport nima deydi, hodisalar bilan boy. Yo'lda mashina buzilib qolishi bor. O'sha tirbandlik, ayniqsa tirbandlik boshlangan paytda yoki mashinalar bir-biri bilan to'qnashib ketishi bor. Mana shunda, shu men aytganda 7 soatlab, 8 soatlab ko'chalarda qolib ketadigan holatlar ko'p uchraydi. Ko'p uchraydi. Endi bizda albatta yo'llarimiz

0: san kesishma joylarda o'tamanni bir-birini quvlashi oqibatida bizda ham afsuski mana shunday hodisalar yuzaga kelmoqda.
1: Bu haydovchilarning odobi bilan bog'liq.
0: Haydovchilarning madaniyatiga bog'liq. Avvalambor madaniyatga. Inson har joyda inson bo'lish kerak. Xoq yo'lda bo'ladimi, oilada bo'ladimi, boshqa joydami, bir-biriga hurmat qilish kerak. Ayniqsa yo'lda. Yo'lda ketayotganda kimdir shoshilyapti, kimdir zarur joyga yetib borish kerakdir. Shunda tushunish kerak o'sha odamni ham. Bekordan bekorga shoshilmaydi odam. Endi yosh bolalar, qoni qaynoq bolalar bo'lsa, u boshqa masala. Lekin yosh kattaroq odamlar o'tbetga shoshib turgan bo'lsa, 1 sekund, 2 sekund vaqting ketadi.
1: O'tkizib yuborish shuna deydi.
0: Qiz borginda tinchgina u yerga o'zing yo'lingni davom ettirgin. Chunki mashinadan tushib olishadi, bir-birini urib ketadi-da, uning oqibatida kimdir jarohat oladi, boshqa bo'ladi-da. Jinoiy ish qo'zg'atiladi. Keyin oilab yurishga to'g'ri keladi mamlakatda.
1: O'sha ko'chani o'zida ham qolib ketadi qancha.
0: To'ppa to'g'ri shuning uchun bir-biriga hurmat qilib, bir-birini akadek, ukadek, singildek bilib harakat qilsa, olam guliston hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Tirbandlik ham kamayadi shuning oqibatida.
1: Buni hozir siz ishlayotgan multimediyada ko'rib tursa bo'ladigan targ'ibot, tashviqotlar bilan yoritish ham mumkinmi?
0: Albatta.
1: Mana hozir multimediyani guruh rahbari bo'lib ishlab kelyapsiz. Garchi faxriysiz, nafaqadasiz, lekin chaqirib olishdi. Yaxshi ulug'lar kerak, ustozlar kerak, o'rgatib turadigan, yo'l-yo'riq ko'rsatma beradigan. Shular qatorida o'sha biz namoyish etayotgan roliklarmi, bir tarbiyaviy ahamiyati, bularni ilon izi qilib minadigan, boshqa qiladigan, qochib ketadigan nimadirlarni ham yoritishda ichini topib,
0: albatta, albatta
1: singadigan.
0: Mana o'sha men ko'p yillar davlat avtomobil nazoratida xizmatida ishlaganman, faoliyat yuritganman. Undan keyin boshqa xizmatlarda inson huquqlarini himoya qilish shu tajribaga ega bo'lganim uchun ham chaqirib mana shu yoshlarga o'rgatish, ularga bir qandaydir o'g'itlar berish bo'yicha men bundan juda ham xursandman, boshim osmonga yetdi. Endi albatta birinchi galda shuni aytishim kerakki, mana islohotlar davrida xizmatlar takomillashish bo'yicha ancha-muncha ishlar amalga oshirildi. Eng quvonarlisi shuki, prezidentimizni qarorlari bilan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida axborot multimedia markazi tashkil topdi. Butga mutaxassislar jalb qilindi. Hamma sohadan bor bizda. Tergovdan bor, yo'l harakat xavfsizligi xizmatidan bor va boshqa xizmatlardan yaxshi yetuk mutaxassislar tashkil topildi. Bularning maqsadi nima? Birinchi galda profilaktik ishlarni olib borish. O'sha siz aytgandek, nafaqat yo'l tirbandligi, yo'llardagi yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash masalalari, balki jinoyatchilikning oldini olish, yoshlar orasida profilaktik tadbirlarni kuchaytirish, joylarga chiqib joylarda bevosita shular bilan uchrashuvlar o'tkazib, ularga filmlar, roliklar ko'rsatish, bu hammasi bizning zimmamizda. Va bizda shu yo'nalish bo'yicha har birta xodim mana shu ishlarni amalga oshiriladi. Bizning o'zimiz saytimiz bor. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasini. Ana shu yerda ruscha, o'zbekcha, ingliz tilida ham biz faoliyat yuritamiz, chunki ko'pchilik poytaxtda kelganda kuzatib boradi internet nashrlarini, boshqalarini. Ana shunda nima deydi, kengroq qamrovli ishlarni olib borish fuqarolar orasida mana shu uchta tilda biz faoliyat yuritamiz.
1: Saytni nomini aytsak bo'ladimi? Nima deb yozish kerak?
0: Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi sayti bor. Ruscha, o'zbekcha shu kirilsa darrov chiqib keladi u narsani.
1: Bo'ldi, shuni aytib qo'ysak radio orqali ko'pchilik yana o'zlari ko'rib,
0: albatta, albatta,
1: tayyor mahsulotlarni ko'rib olish imkoniyati bor-da o'sha yerda.
0: Albatta, albatta, o'sha yerda biz profilaktika masalalari ko'p e'tibor beramiz. Mana masalan hozir firibgarlarni ko'ryapmiz-ku, kiber jinoyatlar bo'yicha bizda hozir maxsus boshqarma ochilgan. Bu bo'yicha mana ishlar takomillashtirib olib borilyapti. Biz eng asosiysi mana shu ishlarni tashkil qilayotganda nimalarga e'tibor berish kerak, nimalarda ehtiyot bo'lish kerak odamlar, shularni biz o'zimizning saytlarimizda ko'rsatamiz.
1: Juda ham soz qisqa reklama, mana undan keyin batafsil to'xtalib o'tamiz, mana shular haqida gaplashamiz.
2: Oriyat donoda reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshit.

0: Dedim, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif

0: 12 28 99 12 79 79 79
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Davom etamiz aziz do'stlar, Oriyat donada tashrif dasturi, to'g'ridan to'g'ri muloqot, tomosha bor, namoyish bor, YouTube kanal orqali ko'rishingizlar mumkin. Ichki ishlar vazirligi faxriysi polkovnik Aziz To'g'onich Ernazarov Oriyat donodalar, ko'p yillik qadrdon, ko'p yillik ustoz, aynan jurnalistga boralardi. Biz ko'p kuzatganmiz, inson huquqlari himoya qilish, ombudsman yo'nalishlarida ishlayotganlarida ham o'sha paytda ro'yxatga qo'yish, Toshkent shahriga propiska borasida ham ishtirok etganmiz. Men bizdan bosh muharrimiz Hoji Murod Otaqulov, o'sha yerda ham qadrini bilmaydigan odamlar katta anjuma ketayotganda istagan savol bilan paq puq qilib otayotganda aziz akam kechirasiz, sal odob axloq bilan muloqot qilamiz. Endi boshlandi bugungi tadbirimiz deb ana o'shalarni ham yoritgan joylaringiz. Kishilardan yozilgan anonim xatlar, imzosiz xatlar, ichki ishlar vazirligi xodimlarini ko'zda yosh bilan yig'lab turganlarini ko'rganman. O'sha yerlar siz qo'lingizdan kelgancha yordam berganlaringiz bilaman. Men hayron qolganman, o'sha 40 yil ishlagan, boshqa yil ishlagan, lekin bir anonim xat orqali ishdan bo'shatilayotgan xodimlar bo'lganida, pagonlari ham katta-katta, ko'zda yosh bilan, "Mani kim himoya qiladi endi? Mana bir odam shunaqada yozibdi ustimdan, na imzosidan, na boshqasidan, lekin boshqarmadan hal qilinglar" degan xat kelgan. Bechora meni pensiyamga 3 oy qoldi, 5 oy qoldi degan joylarda siz asoslab himoya qilganlaringiz ham bilaman. Shunday holatlar ko'p uchraganmi aziz aka?
4: Bo'lgan, bo'lgan. Ham endi hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Kutilmagan narsalar juda ko'p. Shunaqa voqealar bo'lib qolganda biz endi obyektiv ko'rardik. Keyin bizadan tashqari boshqa instansiyalar ham bor. Prokuratura, sud, o'zimiz ichimizda ham maxsus xizmatlar bor. Shuning uchun baribir yomonlik qilsangiz, nohaqlik qilsangiz, uni tagi chiqib keladi. Baribir bugun chiqmasa ham, ertaga chiqmasa ham, yillar o'tib ham keyin chiqib kelishi mumkin narsa. Shuning uchun biz jamoamiz bilan albatta adolatni ko'rib, shu odamni, men bu savolingizga bitta narsa esimga tushib ketdi. Kollega bo'layotgan paytida, ichki ishlar vazirligida muhtaram mening ustozim Zokir aka Albantov shu yerda bir narsa aytdiki, sizlar podpolkovnik, polkovniklarga o'xshagan odamlarni bemalol bo'shatishga xat yuborasizlar menga. Bu odamlar shu polkovnik, podpolkovnik darajasiga yetish uchun qancha mehnat qilgan, qancha undan oldin o'qigan, shu ishga tirmashgan, harakat qilgan, xizmat qilgan, arzimagan narsamni sallab yomon ko'rsatishga yoki bo'lmasa bu odamni bo'shatib yuborishga harakat qilasizlar. Insofli bo'linglar.
3: U butun kuchini, quvvatini, yoshligini shunga sarf qildi.
4: Albatta, o'zi bo'ladimi bu
3: vali? Vatan himoyasida.
4: Qarangda, mana podpolkovnik darajasiga yetishi o'zi emas. U qancha qon to'kadi, jon to'kadi. Uje xizmatlarini qiladi, o'zini uyqularidan voz kechadi. Mana ichki ishlar xodimlari hammadan muhokam paytda nima qiladi? Kazarmada ishlaydi. Yotib ishlaydi, xizmat qiladi, elga xizmat qiladi, tinchlik uchun xizmat qiladi. Yoki bo'lmasam bir qandaydir tadbirlar o'qiladigan bo'lsa, o'tda ham haligi usilinni variant dedi, shunaqa ishlashlarga to'g'ri keladi. Bular charchab qoldim, yoki bo'lmasam menga dam beringlar deb ayta olmaydi, vijdonni qabul qilmaydi u narsani. Biladiki, muhim ishga jalb qilingan.
5: Mas'uliyati katta.
4: Mas'uliyati katta. Keyin qolaversa, bu odam o'zini shu ishga bag'ishida qilgan. Biladi, Ali Baksur ringga chiqqanda urush bo'lishini biladi-yu. Butga o'sha ham shu ichki ishlarga kirdingmi, albatta jinoyatchilik bilan to'qnashasan, og'ir ahvollarga tushib qolasan.
3: To'ppa-to'g'ri.
4: Shuning uchun biz shu taraflarga e'tibor berardik.
3: Shaffoflik bo'lishiga.
4: Shaffoflik bo'lishiga birinchi, ikkinchi keldi. Adolatli hal qilinishiga. Shu odamni masalan, agar yaxshi taroza degan narsa bor-ku, qonunda ham adolat tarozasi bor. O'shanga e'tibor berilardi-da, agar qaysi bir og'irlik qilsa, o'shanga qarab xulosalar chiqarilar. Shuning uchun aytmoqchimanki, biz jamoa o'sha paytda inson huquqlarini himoya qilish bo'limlari bor edi, xizmatlari bor edi. hammasi oqilona ishlashdi. Mana bu ishlarni boshida Ilhom Turg'unov polkovnik bor. Ilhom hozir mana pensiyaga chiqdi. Ukamiz juda ham ajoyib yaxshi inson. Bu ham doim shu adolat tarozasini bosib shu xodimlarimiz kerak bo'lgan joyda himoya qilib, yoki bo'lmasa aksincha jinoyat qilib qo'ygan joyi bo'lsa, boshqa bo'lsa, shu kerakli xizmatlarga hujjatlar yuborlar.
3: Rahmat. Hasanboy marhamat.
1: Ha, savolim bor meni ustoz. Ayni damda butun dunyoda media propagandasi birinchi o'rinda turadi. Ya'ni o'sha yurtni qaysi soha bo'lishidan qat'i nazar, yaxshi ketyaptimi, yomonmi, orqaga tortyaptimi, shuni ko'rsatib beradi media orqali. Aytmoqchi bo'lganim, hozir ijtimoiy tarmoqlarda blogerlar ko'paygan, ichki ishlar bo'limi xodimlarini kiyimlarini kiyib yoki mahalla posbonlari yoki yo'l harakati posbonlarini kiyimlarini kiyib vaynlar olishyapti. Ba'zilari yaxshi chiqyapti. Ba'zilarini ko'rib ham bo'lmaydi-da. Shularga qana qilib fikr bildirayapsiz, chora ko'ryapsiz va ularga bir yarasha qonun qoida bormi?
4: Ba'zi siz savolingizni tushundim.
1: Ha.
4: Avvalan bor, meni shaxsiy fikrimni biladigan bo'lsangiz, men bu narsalarga qarshiman.
1: Ha, media orqali
4: o'sha formani kiyib, formaga taalluqli odam emas o'zi. Lekin shu o'zini ko'rsatish uchun, o'ziniga ko'proq aliga podpischiklar edimi?
1: Ha, obunachilarni yig'ish uchun.
4: Obunachilarni yig'ish uchun shunaqa qiladiganlar ko'p uchrab turibdi. Men shaxsan qarshiman.
3: O'zi libosga ham taqiq qo'ydik shekilli, bu ishxonani maxsus liboslarga, maxsus kiyimlarga.
1: Chiqdi.
3: Ha, hamma kiyib yurishi mumkin emas degan, chunki har xil holat bo'ladi.
4: Shuning uchun bu ishni mana to'g'ri, agarda yo'l harakati xavfsizligini targ'ib qilayotgan bo'lsa, uning uchun uni oldida bir maslahatchi bo'lish kerak.
1: Ha.
4: Ichki ishlar
1: mutaxassis
4: bo'lish kerak. Men bu to'g'ri, men bu noto'g'ri bo'lib turadi deb turadigan odam bo'lsa, amalga oshirsin.
1: Targ'ib to'g'ri bo'ladigan bo'lsa mumkin.
4: To'g'ri, to'g'ri. Chunki targ'ib va tashviqotda juda katta bir muhim masalalar yuzaga keladiki, uni uncha odam tushunmaydi. Masalan, televizorga chiqib, o'sha siz aytgan bloger yoki bironta bir kanalda chiqib turib, noto'g'ri gapirib olsa, u ba'zi bir odamlar uchun qurol bo'lib qoladi.
1: Ha, foydalanish.
4: Mana televizorda chiqdi-ku, gapirdi-ku, nega siz menga qarshilik qilyapsiz? Qani uningiz, qani uningiz?
1: Hujjat qilib ko'rsatish uchun, ha, material bo'ladi.
4: Mana shu paytda bitta savol tug'iladiki, o'zbek xalqida bir ajoyib naql bor, qarsi ikki qo'ldan chiqadi deydi. Masalan, bular o'zicha anaqana borsa targ'ibotini.
1: Ha.
4: Bizni xodimlar olib borsa, qarama-qarshilik ziddiyatlar kelib chiqadigan bo'lsa, unaqa targ'ibot keragi yo'q. Targ'ibotni mutaxassis olib borish kerak. Mutaxassis qilish kerak. Tushunadigan, biladigan, qonunlarni o'rgangan, shu qonunlar bo'yicha ishlaydigan mutaxassislar ishlash kerak.
1: Ha.
4: Faqat shundagina biz to'g'ri targ'ibot tashviqot ishlarini olib boramiz.
1: Ha, oddiy inson, oddiy bloger chiqib, mana shu formani kiyishga o'zi umuman haqqi yo'q.
4: Men shaxsiy fikrim, men qarshiman dedim-ku.
1: Ha.
4: Men endi u odam to'g'ri harakat qilayotgandir, mimikalari yaxshidir, chiroyli aktyorlik mahorati bordir. Lekin u qonunga mos keladimi yo'qmi?
1: Ha, buni birinchi tekshirib chiqish kerak avvalo.
4: Ha, buni ko'rish kerak, buni o'rganish kerak. Keyin odamlarga berayotgan har bitta gapini o'ylab gapirish kerak. Odamlar formada turgan odamning gapini qonun nuqtai nazaridan qabul.
1: Avvalo hurmat qilish kerak.
4: Hurmat qilish kerak. Aynan mana shu boya yuqorida ham ozgina gapirib o'tdik hurmat haqida. Hurmat degan narsa hamma joyda bo'lish kerak. Inson madaniyatli deganda tushunchalar borki, Angli madaniyati bormi yo'qmi, boshqa joyda madaniyati yo'qmi, inson madaniyatli bo'lsa, umuman madaniyatli bo'lish kerak hamma joyda. Qonunni ham bilish kerak, hurmatni ham berish kerak, kattalarga bo'lgan hurmati e'tibori, kichkinalarga bo'lgan e'tibori, odam o'zi yurish-turishidan bilinadi. Madaniyatli bo'lsa, hamma taraflama namunali odam bo'ladi.
1: Albatta. Qaysi sohada bo'lishdan qat'i nazar?
4: Qaysi sohada bo'lishdan qat'i nazar? Birinchi galda mana shu bizda ayniqsa juda ham e'tiborli bo'lish kerakki, chunki omma mana ishlaydi.
1: Ha, millionlab inson ko'radi bu videoni.
4: Ha, millionlab mana televizion o'zida chiqib bitta ko'rsatuvda ishtirok etsangiz, ertasiga telefonlar boshlandi. Men ko'rsatuvda chiqdingiz, u million odam ko'radi. Uni fikri tug'iladi. Ye, men bu odam to'g'ri gapirdi, men bu odam noto'g'ri gapirdi degan fikrlar paydo bo'ladi. Shuning uchun targ'ibot, tashviqot nima degani, qonunni targ'ib qilyapmiz.
1: Ha.
4: Odamlarga biz madaniyatni o'qitiryapmiz. O'sha to'g'ri yurishlik, jamiyatda o'zini tutishi, o'rni, qolaversa atrof muhitga bo'lgan e'tibori, bular hammasi yig'indisi o'sha targ'ibot tashviqotda natijalar bo'ladi. O'sha odam eshikendagi, masalan, kelib menga chiqdim deylik, radiodami, televideniyada gapirdim, ketdim. Bir til hech kim foydasi bo'lmasa, u targ'ibot hisoblanmaydi. O'sha efirga chiqyapsizmi? Bir qanaqadir mas'uliyatni sezib, nimanidir yetkazib berish kerak.
1: Ha, kimgadir foydasi tegish kerak.
4: Albatta, o'sha aytgan gapim kimgadir yetib borish kerak, kimdir o'ziga olish kerak. Mana bu odam to'g'ri gapirdi. Mana madaniyat haqida gapirdi, bir-biriga hurmat, e'tibor haqida gapirdi deb hech bo'lmasa mana shu narsani o'ziga olsa, men o'zim maqsadimga yetishgan bo'laman.
3: Ha. Yana ish borasi ham aytdi, o'sha multimedia borasi ham targ'ibot tashviqot haqida ham aytib o'tildi. Aynan bugungi kunda mana yoshlarimiz, boshqalarimiz ham ko'rib qo'ysa yomon bo'lmasdi. Bu xat hujjatlar bilan bog'liq, ko'chadagi harakatlar bilan bog'liq. Mana aynan o'sha darslik borasida ham bir ko'rsa bo'ladi, shu aytib o'tganlarini nimalar qilinyapti. Mana hozir biroz turib, soatlarni to'g'rilab olaylik, aytaymiz, mana bu ko'proq nafaqadagilarimizni kiber jinoyat dedik boya, kiber xavfsizlik boshqa deyapmiz. Bu juda urushib ketgandan ko'pchilik qiynalib qoldi-da. Yana ular ham oldiga bosib ketyapti. Biz uni oldini olyapmiz. Yana yangichalari nimalaridir chiqib, oldin bitta qo'ng'iroq qilib, biz uyimizda ham xonadonda ham bo'lib qoldi. Yoshlar ulug' onamga qo'ng'iroq qilib yig'lab, qo'shtining ovozi bilan menga muncha pul bergan. Keyin bilsak, u xonadonda o'zi boshqa ekan, boya bor ekan ham, uni o'rnidan chiqib boshqa. Endi hozir telefonni ichida ham chiqib ketyapti, har xil fayllar, boshqalar. Bularni hozir biroz turib, domla tushuntirib beradilar. Nima qilsak bo'ladi? Qaysi raqam, nima, shularga imkoniyati bo'lsa aytib o'tamiz. Soatlarni to'g'rilab olamiz, 18:30.
2: Brain daqiqa.
5: Issiq mamlakatlarda o'sadigan ettor boyali top-top tikanakli barglardan iborat o'simlik kaktus. Qumanjir.
2: Olam 60 soniya ichida.
6: Davlatimiz rahbari AQSh kongressmenlari delegatsiyasini qabul qildi. O'zbekistonning davlat qarzi 48.3 milliard dollarga yetdi. Talabalar bo'yicha dolzarb 40 kunlik belgilandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
7: Vaqt hamma narsani o'zgartiradi deydilar. Ammo yillar o'tsa-da o'z so'zi va o'rnini yo'qotmaydigan insonlar bor. San'at, ilm va sport olamining eng sara vakillari bilan Bahodir Mahdiyev suhbat quradi. Tashrif har seshanba 18:00 da Oriya Donoda.
3: Davom etamiz aziz do'stlar, davom etamiz. Demak, mehmonimiz ustoz jurnalist, Ichki ishlar vazirligi faxriysi polkovnik Aziz Tog'onish Ernazarov. Assalomu alaykum, xush kelibsiz.
1: Dastur hamkorini eslatib o'taman ustoz. Home Endio u orqali siz xonadoningiz uchun eng zamonaviy mebellar, bejirim idish tovoqlar hamda shinam dekor buyumlarini topishingiz mumkin bo'ladi. Tashrif buyursangiz, bemalol o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz.
3: Juda ham soz, Ichki ishlar vazirligi multimedia boshqarmasi guruh rahbari polkovnik Aziz Tog'onchi Ernazarov oriyat donodalar. Ancha yillar ham suhbat bo'lganmiz, ham fikr bo'lganmiz. Mana hozir ham aynan mana shu sohada faoliyat olib kelyaptilar. Bugungi kunda yana ham qamrov katta bo'lib ketibdi. Avval yo'l harakat xavfsizligi haqida gaplashardik. Svetoforlar, yo'l belgilari, boshqalar, juda ketma-ket qo'ng'iroqlar bo'ladi. Hammasiga ketma-ket javob berib, yana aytadilarki, agar bizning fikrimiz bo'lmasa, ayting, men o'sha mutaxassislarni taklif qilib beraman. Avval gal gaplashganimizda xuddi shunday dedilar. Agar nima muammo bo'lsa, menga qo'ng'iroq qiling. Men sizga tegishli odamlarni, mas'ullarni jo'nataman. Ular bu shu savollarga javob berishadi degan fikrlar. Mana hozir targ'ibot tashviqot boshqa butun respublika bo'yicha keladigan ma'lumotlar mana shu multimediaga tushadi. Bu yerda olib boriladigan ishlar, mana ko'proq keksalarimiz murojaat qiladigan holat, telefondan keksalarning pulini yechib oladigan, nimadir bo'ladigan holatlar ro'y berdi. Bularni qanday oldini olish kerak yoki oldini oldik, qanchasini pulini qaytardik, qaytara olmadik degan narsalar aziga.
4: Albatta, bugungi kunda shunday bir yangi jinoyat turi paydo bo'ldiki, u ham bo'lsa shu kiber jinoyatchilik. O'zi shunaqa bo'lar ekan-da, jamiyat rivojlangan sari jinoyatchilik yangi turlari ham shu jamiyatga kirib kelar ekan. Masalan, o'sha mustaqillik davrlarida eng mustaqil bo'ldi deganimizda diniy ekstremizm kirib keldi. O'sha giyohvandlikning yangi turlari kirib keldi. Mana endi hozir yana qancha turlari kirib kelyapti. Borgan sari mana shu narsani oldini olishga respublikamiz rahbariyati bekor o'tirgani yo'q. Hammasini analiz qilib, tahlil qilib, ularni ko'rib, qayerdan kelib chiqyapti, nimaga kelib chiqyapti? Bu faqat bizda emas, butun dunyoda dolzarb masala bo'lib qoldi. Mana bizda maxsus kiber jinoyatlarni oldini oladigan boshqarma tashkil topdi.
3: Oldin bo'lmagan.
4: Oldin
1: bo'linmas, boshqarma.
4: Boshqarma. Maxsus xizmat tashkil topdi. O'tta ishlari juda ham jadal olib borilyapti. Yigitlarimiz kecha-yu kunduz tinishayotgan yo'q, chunki biz bilan hamkorlik yaxshi. Hamma xizmatlar biz bilan hamkorlik qiladi ichki ishlar idoralarida. O'shalar kelib mamlaka turlari ko'payib ketdi. Ma'minga e'tibor berish kerak deb bizga yetishadi, o'tirib hamkorlikda biz roliklar tayyorlaymiz. Har xil shu bo'lgan voqealar bo'yicha lavhalar tayyorlaymiz. Lavhalarimiz nafaqat saytimiz orqali ketadi, balkim O'zbekiston 24 kanali, poytaxt kanallaridan boshqa yoshlar, ayniqsa yoshlarga ko'proq urg'u beryapmizki, yoshlar ko'proq shu narsalarga tushib qolgan joylari ham bor. Shuning uchun biz bu bo'yicha hozir ishlarimizni takomillashtiryapmiz. Endi juda takomillashib ketdi deb ayta olmayman. Yangi xizmat, yangi jinoyat turlari, bularni o'sha boshqa davlatlarda qanday olib borilyapti, uni mutaxassislar bir-biriga borib kelib ko'rishyapti, bir-biri bilan fikr almashyapti. O'ylaymanki, bu turlarni ham yaqin orada, xudo xolasa, tez fosh qilib jinoyatchilarga tegishli bo'lgan choralar ko'riladi degan umiddaman.
1: U yerda ish jarayon yaxshi ketyapti. Boyagi savoldan yana qo'shimcha qilaman, ya'ni media orqali qanaqa bu kiber xavfsizlik orqali hakerlarga qarshi himoyalanyapmiz yoki ularga chora ko'ryapmiz media orqali?
4: Tushundim, men hozir sizga aytdim, shu bizda hamkorlik yaxshi. Hamkorlik orqali biz nimalarni yetkazib berishib, fuqarolarimizni ogohlantiramiz.
1: Media orqali.
4: Media orqali. O'sha saytlarimiz orqali, lavhalarimiz orqali. Mana agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, bizning lavhalarimiz O'zbekiston 24 kanaldan juda ko'p ketadi. Juda ko'p beramiz.
3: Bankda ko'rdim, bankda ham bor ekan, haydovchi ketyapti, telefoniga kelib bosma deyapti, bunday qil, o'sha APK fayl nimadir chiqib qoldi. Haydovchi o'zimiz qadrdonimiz Umid Chodmonov o'ynagan ekan, o'sha haydovchining formasida yonib qoldi. Bunday qarovda o'y tema qilishyapti, keyin bunda APK fayl.
4: Qanaqa fayl kelyapti? Qanaqa mamini oching yoki mamiga ovoz bering yoki bo'lmasa
1: pulingizni oling.
4: Pulingizni olib YouTube chiqdi
3: sizga bonus, ha, nimadir.
4: Shunga o'xshagan narsalarni biz keng targ'ib qilib boryapmizki, fuqarolarimiz aldarib qolmasin, mashinada cho'chib qolmasin deb biz juda ko'p bu borada ishlar olib boryapmiz. Nafaqat televideniya, internet orqali, balki o'sha ommaviy axborot vositalarining boshqa turlarida ham bu narsa keng yoritmoqda.
1: Ha, ko'z tegmasin, buni qo'shimcha qilishim kerak. Telegramda ayniqsa o'sha mashhur million obunachiga ega bo'lgan Telegram kanallarida ham har kuni tashlanadi. Har kuni.
3: Ha,
1: mana ko'ramiz, ketidan bunga ishonmang, bu yolg'on. Bunga fuqarolarimiz o'zi ham yordam berishyapti, ko'z tegmasin. Ancha rivojlanib qolishdi, ancha farqiga borib qolishdi. Ha, bekorga bu narsani aytmayapman, siz ijodiy bo'limda ishlaganingiz uchun siz, men o'zim qo'shni Qozog'istonda, qardoshlarimiz davlatida olingan video rolikni ko'rdim. Bu yumorga yo'yilgan, ya'ni mana shu hacker inson qo'ng'iroq qiladi, pulni o'g'irmoqchi bo'ladi, u sherigi bilan gaplashib o'tirgan bo'ladi. Nima qilay, menga hacker qo'ng'iroq qilyapti deydi. Ko'tar ustidan kulsang-chi deydi. Ko'tardi. Ko'taradi, ustidan kulmoqchi bo'ladi, baribir aldab olib qo'yadi-da.
3: Oladi baribir.
1: Yumorga yo'yib qo'yish. O'zi bilmay qolar, qanaqa pulni o'tkazib berganini.
3: Ana shunga hushyor bo'lish kerak.
1: Aytmoqchi bo'lgan
3: yosh ulug'lar.
1: Shunaqa. Bizda yoshlar emas, yosh ulug'larda shu muammo juda ko'p bo'ladi.
3: Rahmat, bularni yoritdik. Endi azakamdan bir so'rasak, statistikani bugungi kunda jinoyatchilikni ko'payishi, kamayishi boralarda statistik ma'lumotlar agar bo'lsa,
4: mana masalan, bu yerda bitta quvonchli joyini aytib ketaman. Birinchidan, mana mustaqillikka erishganimizga 35 yil bo'lyapti. Shu 35 yil ichida juda ko'p tahlil ishlarini olib borganman o'zim uchun. Ilgari mahallalarda jinoyatlar ko'p sodir etilardi. Mahallalarda, o'sha kam ta'minlangan oilalarda yoki tarbiyasi kam bo'lgan yoshlarimiz orasida shu narsalar ko'p bo'lardi. Hozir mana shunday holatga yetib keldikki, ijobiy holatga. Toshkent shahri bo'yicha ba'zi bir mahallalarimizda umuman jinoyat sodir etilmagan holatlarimiz ko'p.
3: Namunali.
4: Namunali bu.
3: Oila, namunali mahalla.
4: Bu nimadan dalolat beryapti? Birinchi galda hamkorlikda fuqarolar bilan, fuqarolar kengashi bilan birgalikda ish olib borilishi, mana shu profilaktik inspektorlarimiz, boshqa rahbarlari mana shunday ijobiy natijaga olib kelyapti. Bu hali boshlanishi. Mana yana bitta narsani aytib o'taman, yoshlarga bo'lgan e'tibor juda kuchaydi. Bu amalda ko'rilyapti. Ommaviy axborot vositalarida kuzatib boramiz hammamiz. O'shandan ko'ramizki, yoshlar bilan bo'lgan uchrashuv rahbarlarni juda ham bir chiroyli, yaxshi bir nuqtaga kelib yetyaptiki. Chunki etilik bitta bir rayonni prokurori, bitta rayonni hokimi, bitta rayonni ichki ishlar boshqarmasini boshlig'i kelib yoshlar bilan suhbat qilib, "Ey, mana bitta mamlaqa bo'ldi, mana bitta banaqa bo'lyapti."
3: Ochiq muloqot aytyapsizmi?
4: Ochiq muloqot kelibki, bolalar yoshlar savolga ko'p narsaga qiziqadi, savol berishadi. Mamlaqasi nima bo'ladi? Bunaqa juda ham ijobiy natijasini beryapti. Masalan, ilgari yoshlar bilan uchrashuv yo tursin, huquqni himoya qiluvchi organlarning ko'pchilik rahbarlari qochib yurardi. Uchrashuvlardan qochib yurardi.
3: To'ppa to'g'ri.
4: Uchrashmasdi. Muxbir borsa ham vaqtim yo'q, ertaga kelsin deb o'rardi. To'g'rimi?
3: To'ppa to'g'ri.
4: Hozir unaqasi yo'q. Axborot ommaviy axborot vositalaridan vakil keldimi? Bloger keldimi? Yoki bo'lmasam boshqa fuqarolar keldimi? Hammasi bilan suhbat qilinadi. Ayniqsa rahbarlar grafik qilingan. Reja deydimi?
3: Ha.
4: Reja qilinganda o'sha reja asosida rahbarlarni hamma pog'onalardan rahbarlar qabul qiladi fuqarolarni. Gaplashadi ularni, fuqarolarni faqatgina qabul qilib, yozib olib bo'ldi ketavering demaydi. O'shani hal qiladi. Men o'zim
3: oxirgacha yetish kerak, ha, ijob chiqish
4: javob. O'zim xursand bo'lib o'tiramanki, "Ey, shunaqa zamonlar keldi-ya, mana rahbarlar qabul qilib, qanaqa muammosi bo'lsa, ichki ishlarga taalluqli bo'lmasa ham xalqib berishyapti." Shunda holatlari bor.
3: Eshitinglar, boshqa rahbariyat, tegishli bo'lgan tizimlar, matbuot kotiblari, matbuot xizmatlari eshitinglar, Azir Nazarov aytayotgan fikrlarini. Ba'zi bir holatlarda qiynalib qolamiz. O'sha matbuot kotiblari bilan bog'lanish, boshqalar qiyin bo'lib qoladigan holatlar bor. Bu yolg'onni urchib ketishiga sabab bo'ladi. Bilmagan holatda ijtimoiy tarmoq to'lib toshiyotdi. Hamma o'zini bilganini yozib chiqaraveradi. Boya ham gaplashdik, birovni qaysir pog'onadan qaysir olish uchun falonchi lavozimdan ozod etildi deb qo'yadi. Keyingi ma'lumot chiqquncha bu yodigil uni chaplab, mana o'zi shunaqa edi, poraxo'rida yaramasida axir qo'lga tushibdi ekan, u ekan bu keyin bilsak, u boshqa yoqqa tepaga ko'tarilayotgan lavozimda ham bo'ladi. Tezroq bermaymiz ma'lumotni-da, tez ma'lumotni chiqarib tursa ekan, shundagina har xil mayda gaplar chiqib ketmaydi. Men yuqorida bekorga rahmat aytmadim. Azir Nazarov ko'pchiliklashib, Mansur akam ruxsiy bo'lalami? Aziz akam bolalarmi, yonlarda shogirdlar, Zoir Saydaliyevlar, Oybek Otabekovlar, Botir aka Hamroqulovlar, polkovnik Filippovlarni olib kelganlar. Butun yo'l harakati, yo'l chiziqlari, svetofor mukammal qilib dasturlar qilganmizda. Mana shularni eshitib xursand bo'lamiz. Chunki dolzarbda bugungi kunda aynan odam savol berib turibdi. Mana bu ko'chadagi belgi nega bunaqa bo'lib turibdi? Mana nima ketma-ket javoblarni o'sha paytda radarlar chiqqan edi. Mamlakat radarlar qo'lda ushlaydiganlar, uni ham soatini ham yozishgan. 22 dan oshib ketdi-ku, hali ham turib. Baraka topkir, qonun qoida hammaga baravar. U paytda 70 mida, 60 mida mayli-yu, 10 dan o'tdi endi 100 qaydayman. Deyish.
1: Endi hozir yana bir muammo chiqyapti. Bu biz uchun emas, xalq tomonidan, omma e'tiboridan ayrim joylardagi svetoforlarni olib tashlash kerak degan. Bu azaldan ham bor, menimcha.
3: Internetdan o'ylab bunday qilayotgan bo'lsak kerak. Lekin kameralar bilan jihozlangan joylarimiz ham ko'p gaplashganmiz hozir. Mana bu avariya holatini olib keladigan haydovchilar hali ham chiqib kelyapti oramizda. U yoqqa, bu yoqqa. Mana buni ham targ'iboti, tashviqoti aynan multimediyaning qo'lida. Buni ham ko'proq ko'rsatsak, o'sha jarimalar ketma-ket chiqib turibdi, ko'rib turibsizlar. 10 sutkaga qamalgan, 5 sutkaga qamalgan, raqami yo'q mashinalarimiz, boshqalarimiz haqlarida.
1: Guvohnomasidan ayrilganlar
3: ko'p. Ha, undaylar ham mana kecha o'qib qoldim, o'sha o'g'li haydagan ekan, nimadir beraman debdi, uni qilmagan, qaytib olgan arizangni bo'lmasa o'g'limni haydovchilik guvohnomasidan ayirishadi, u bu degan holatlar.
4: Endi savolingizga men javob beraman.
3: Aha.
1: Svetofor haqida.
4: Svetofor haqida. Mana bizda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida yo'l nazorati degan bo'lim bor. Maxsus bo'lim bor. Mana shu svetofor qatga qo'yilayotgan bo'lsa, yo'l belgilari qatga qo'yilayotgan bo'lsa, bularning o'zini o'sha nizomi bor.
1: Nizom bo'yicha.
4: Nizomi bo'yicha, qonun bo'yicha bular yaxshilab o'rganib tahlil qilib chiqadi.
3: O'z-o'zidan borib qo'ya olmaydi.
4: O'z-o'zidan hech kim svetofor qo'ya olmaydi. Antga qo'ying, mamga qo'ying desa qo'y bera olmaydi. Mumkin emas. Ko'rib chiqamiz deb aldamayman.
1: Ha.
4: To'g'risini aytaman. Ko'rib chiqiladi agar o'sha qonunlarga, o'sha go'stlariga,
3: standartlariga
4: to'g'ri keladigan bo'lsa qo'yiladi.
1: Ha, yoki olinadi.
4: Endi har bitta svetofor qo'yilayotganda o'sha transport vositalarini oqimi hisobatga olinadi. Qachon yonib o'chganda qancha mashina o'tadi-yu, qancha o'sha mashinalarni sonigacha sanab o'tiladi. De, keyin o'shanga qarab o'sha me'yoriy hujjatlarini tuzib, hamyodan ko'rib, mutaxassislik ko'rib qo'l qo'yib akt qiladi, qo'l qo'yadi dalolatnoma deymiz. O'shani bo'lgandan keyin quruvchi, o'sha quruvchi anaqalarimiz bor, mutaxassislarimiz.
1: Arxitektor deymiz-ku, sizlarda ham bo'ladi
4: baribir. O'shalar ham ko'rib boshqa qilgandan keyin shu svetoforlar, yo'l belgilari va boshqa narsalar o'rnatiladi.
1: O'zimiz chunki mashina ko'p bo'yi gaplashdik-ku, 2016-yilda 300 mingdan oshiq bo'lgan ekan Toshkentda qatnovchi mashinalar. Hozir 600 mingdan oshgan.
3: Bu
1: 10 yil davomida ikki barobar ko'p degani. Yana bilmaymiz, jadal rivojlanyapmiz, mashinalar.
3: Erta-indin mana o'qishlarimiz boshlanadi, yana shu muammoga duch kelamiz. Shuning uchun ham yanishmasam ijtimoiy tarmoqda pog'ona-pog'ona qilib taklif qilishlar ham o'qib qoldim, qaysi bir sanalar bilan bog'liq ekan. Yoppasiga emasda talabalarimiz.
1: Tirbandlikning oldini olish
3: uchun shunday degan men ko'rib qoldim. Keyin undan avval bo'lib soatlar borasida qaysi bir oliy dargoh 8 dan, qaysi bir oliy dargoh 9 dan bo'lish uchun ko'chadagi tirbandliklar, avtobus tirbandligi ham, boshqa ham. Chunki ertaga hamma yopamiz, maktab ham baravariga boshlanib ketadi.
1: To'g'ri.
3: Umumiy o'rta ta'lim boshqa, oliy dargoh hammamiz sentyabrdan boshlab hozir 3 oy ta'til bo'ldi. Ancha ko'nikib qoldik, endi sekin-sekin ko'payapti, imtihon topshirishdi. Ko'pchilik talaba bo'ldi, kelishi boshlashdi. Bu yaxshi, qisqa reklam bo'lgani bu ham yaxshi. O'tsin reklam.
2: Oriyat donoda reklama.

0: Zoom Auto'nı yükləb ol. Hamması oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: Davom etamiz aziz do'stlar, jurnalist Aziz Ernazarov Oriyat donoda tashrif dasturida. Bugungi kunda jurnalistlarini ishlaridan qoniqayapsizmi ustoz? Joyimiz blogerlarga bo'shatib qo'ymadikmi?
5: Yo'q, ja unchalik emas.
4: Ja, yashang.
5: Blogerlar ular ham
4: faola.
5: Faol, juda faol. U ham kerak, bu alternativa dedi-yu. Ular ham kerak. Ularning fikrini eshitish qiziq. Bir xil paytda nima deydi? Ofitsialni odamlar bermagan narsani ular berib qo'yadi. Informatsiyani, axborotni tezroq yetkazadi ular. Ular shunga harakat qiladi. Ularning maqsadi ham birinchi bo'lib informatsiya yetkazish.
4: Biz soat 18 ga kelguncha efirga ular qo'yib yubordi ijtimoiy tarmoqda.
5: Albatta fuqarolarimiz qiziq. Informatsiya to'g'rimi, noto'g'rimi keyin boshlanadi.
4: To'g'ri.
5: Bir-biriga qiziq.
4: Qayerdan olding buni? Ishonchli, ha.
5: Eshitdingmi? Palonchi bloger, palonchi anaqa saytida mamlaqa narsani berdi. Mamlaqa bo'libdi, anuni ishdan olibdi, mamlishga qo'yibdi. Har xil shov-shuvli bo'lib ketadi. U ham o'zini jozibasi bor, o'zini qizig'i bor. Lekin faqat to'g'ri informatsiya berilsin. Boya yuqorida gapirdik-ku, bu masalani ko'tardik. Men ularning faoliyatiga qarshi emasman. Lekin o'sha informatsiyani shoshilmasdan
4: tekshirib, tahlil qilib,
5: palonchi jinoyat qilib qo'yibdi deb aytmasin bu yerda. Chunki palonchi jinoyat qilib qo'yibdi degan gapni sudlar aytadi.
4: Ungacha gumonlanuvchi.
5: Ha, gumonlanuvchi bo'ladi yoki guvoh sifatida o'tadi. Endi uning ichida nima bo'lganini sud biladi faqat.
4: Ismi sharifi ham yashiriladi.
5: Suddan oldin aytilmaydi unaqa narsalar. Bir xillar shunda chiqadi-da, palonchi bundoq bo'libdi, undoq bo'libdi, ishdan ish qo'zg'atib yuboribdi. Qanaqa to'g'ri ishlar qo'zg'atiladi, lekin uni kategoriyalari bor. Qaysi kategoriyaga qo'yilgan? U bilmasdan turib gapirganda hamma ana ustidan ish qo'zg'atibdi, qamarkan, ertaga yoparkan degan gaplar so'zlar chiqib ketadi. Shuning uchun har doim axborot qachon bir qadrli hisoblanadi? U to'g'ri axborot bo'lsa. Agar to'g'ri axborot fuqarolarimizga, xalqimizga yetkazilsa, u bebaho axborot bo'ladi. Agar 1-2 marta aldab qo'ysak, xudo ko'rsmasin, ishonch yo'qoladi.
4: Uni keyin kuzatuvchisi ham yo'qolib ketadi, ishonch yo'qoladi.
5: U bir marta agar siz xudo ko'rsmasin, noto'g'ri gapirib qo'ysangiz, uni sizni radio eshituvchilaringiz kechirmaydi ko'pi. Ya bular aldadi bizani efirga chiqib olib deydi. Efirni juda ham salmog'i katta.
4: Nozik tomonlari.
5: Nozik taraflari juda katta. Shuning uchun to'g'ri gapirish kerak, haqqoniy gapirish kerak. Balkim og'irdir o'sha haqqoniy gapni gapirish, lekin haqiqatda chetlab o'tib bo'lmaydi.
6: Ha, ustoz, aynan mana shu ijtimoiy tarmoqlarda avtoblogerlar ham ko'paygan. Ya'ni taksistlar mashinada o'tirib har xil holatlarni videoga olishadi. Plus yaxshi tomonlari bor. Ya'ni qoidabuzarliklarni ko'rishimiz mumkin. Sizlarga yoki ijtimoiy ichki ishlar xodimlariga bu qulaylik keltiradi. Kim qoida buzganini oldindan bilishadi. Tezkorlik. Boshqa tomoni bor. Ular mana shu mansabdan foydalanib, yig'ilgan obunachilari va qilayotgan ishlariga ishonib, boshqa qonun qoidalarini buzayotganini qanday ajrata olamiz? Chunki men kechagina ko'rdim, ijtimoiy tarmoqda tarqaldi bir blogerlarning janjali. Taksidagi mijoz bilan urushgan ayol kishi bilan u juda muammolarga sabab bo'ldi. 3-4 kun aylandi.
5: Mana qarang, hozir bitta qo'shimcha qilamanda keyin savolingizga javob beraman. Ilgari transport vositalari juda ko'p bo'lmagan paytda insonlarni bir-biriga bo'lgan hurmati deymizmi, e'tibori deymizmi? Ha. Anti gay bekinib turgan bo'lsa, unda chiroqni yoqardi.
4: Yordam bildirardi.
6: Marga deymiz-ku.
5: Harakat qilardi, ehtiyot bo'lardi.
4: Sekin yur.
5: Sekin yur, anti gay turibdi derdi. Bu yaxshi narsa. Birinchidan u tezligini kamaytiradi. Ikkinchidan jarimada
6: ha, qoidani ham buzmaydi.
5: Qoladi. Qoidani ham buzmaydi.
6: To'g'ri.
5: Bu yaxshi narsa.
4: Lekin chiroy yoqariga to'xtatganmiz deb uni. Kundiz kuni chiroy yoqishi mumkin emas deb.
5: Ha, endi shu paytlar ham bo'lgan. Endi qarang. Blogerman deb efirga chiqib kimnidir shaniga yomon bir gaplar tegizadigan bo'lsa, agar uni nima deydi, qoralaydigan bo'lsa, bunda blogerlar yig'ishtirib qo'yish kerak.
6: Ha.
5: Agar boya aytganda chiroqni yoqib o'chirsa, foydasi tegadigan ish qilsa, uni biz
6: qabul qila olasiz.
5: Qabul qilamiz. Keyin bizada o'sha blogerlar bormi? Toshkent shahrida sodir etilayotgan qandaydir jinoiy harakatlar bormi? Bularni hammasini kuzatib boramiz o'sha axborotlarda, ommaviy axborotda chiqayotgan saytlarda chiqayotgan hammasini kuzatib boramiz. I bizning saytga kirsanglar o'sha bo'lgan holatga biz javob beramiz tezlik bilan.
4: Ha, yashang.
5: Tezlik bilan javob beramiz. Mana men bitta voqea sodir etildi. Hozir jinoiy ish qo'zg'atildi yoki tekshiruv ishlari olib borilyapti.
6: O'rganilmoqda.
5: Qo'shimcha biz sizga ma'lumot beramiz. Agar ma'lumotimiz aniq bo'lsa, to'liq informatsiyani axborotda beramiz.
6: Ha, ko'rsatilib ketiladi.
5: Shuning uchun yozilinglar bizga.
4: Bo'ldi, nima edi nomi? Toshkent.
5: Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi.
4: Deb yozsak, o'zi multimedia bo'lib chiqadi.
5: Multimedia markazi deb yozsangiz, chiqib keladi.
6: Eng ishonchli portal. Ha,
4: biz ana shu yerda. Ha, ko'rsak bo'ladi. Javobini.
6: To'g'ri, ijtimoiy tarmoqlarda keladi-ku. Birdaniga tez bo'lganicha aytmoqchiman-da. Eng birinchi to'g'ri javob mana shu sayt portalda bo'ladi.
4: Shundan ko'rsak bo'lar ekan.
5: Bizada kursi emas, hali bironta joyda noto'g'ri informatsiya berilib, bironta bir muammo keltirib chiqargan joyimiz yo'q.
6: Ha.
5: Chunki bolalarimiz yaxshi mutaxassis, yaxshi jurnalist, yaxshi o'zini sohasidan chiqqan tergovchilar bor, boshqasi bor, bor yuqorida gapirdi, qaytarib o'tirmayman. Shuning uchun ham ishimiz endi je o'zim maqtasam bo'lmaydi, ishimiz.
4: Yo, ishxonani maqtabasi u.
5: To'g'ri yo'lga qo'yilgan. Birinchi galda ishonchga biz suyanib ish ko'ramiz, chunki ertaga o'sha yozayotgan yoki bizni kuzatib borayotgan kuzatuvchi yetmasin. Ya bu Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazidan noto'g'ri informatsiya chiqyapti degan gap bo'lmasin. Biz uchun eng yomon narsa fojia shu bo'ladi.
6: Ha.
5: Shuning uchun biz imij uchun, haqiqat, adolat uchun biz kurash olib boramiz bu sohada ham.
6: Albatta, u yerda o'z sohasini baribir professional ustalar ishlaydi.
5: Albatta.
4: Dastur poyoniga yetyapti aziz do'stlar, dasturimiz hamkori.
6: Ha, hay, men aytib ketishim kerak-da.
4: Homendiyu.
6: Ha, uydagi har xil mebellar, oshxona, mehmonxona, yotoqxona uchun mana shu yerga tashrif buyursa, istalgan ajoyib dizayndagi mebellarni olishlari mumkin bo'ladi.
4: Bugungi tashrif uchun ustozimizga ming rahmat. Ichki ishlar vazirligi faxriysi, jurnalist, ustoz, hammamizga ustoz hisoblanadilar. Aynan bugun kunda mana bu ijtimoiy tarmoqlar bormi, jurnalistika sohasida ishlab kelayotgan, mikrofon oldi, kamera oldi ishlab kelayotganlar hammalarini ustozi Aziz Tog'onovich Ernazarovga bugungi tashriflar uchun rahmat va mana shu qutlug' dargohdan hamkorimizni sovg'alarini topshirgan holatda xonadonlarni kuzatishimiz kerak bo'ladi. Tilaklar izhorlar, domla marhamat.
5: Avvalambor sizlarga rahmat. Mana bugun o'ylaymanki, qandaydir bo'lsa ham foydasi bo'ldi suhbatimizni. Ikkinchi galda mana mustaqilligimiz 35 yilligini nishonlanadi. Xudo xolasa mana azgina qoldi. Hammangizga baxt, omad, hamma yaxshi o'ylagan niyatingiz ijobat bo'lsin. Elimizni mana shunday eshitirish, ko'rsatuvlar bilan to'ldirib borasizlar. Ayniqsa qonuniy o'sha masalalar bo'yicha, qonunni targ'ib qilish bo'yicha katta ahamiyatga ega ishlarni olib borasizlar. Muvaffaqiyat shu ijodiyligiga baraka bersin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.
4: Omon bo'ling. Biz doim sizga suyanganmiz. Bundan keyin ham ichki ishlar bilan bog'liq bo'lgan, yo'l harakatimi, jinoyat boshqa bilan bog'liq ishlar bo'lsa, sizga qo'ng'iroq qilishga shaymiz doim.
5: Bemalol. Rahmat katta sizlarga.
4: Salomat bo'ling. Rahmat.

0: ham ichki qarzning o'sishi hisobiga 1.33 milliard dollarga oshgan. O'zbekistonda talabalarning yangi o'quv yiliga tayyorlash va ularni turar joy bilan ta'minlash maqsadida 20-avgustdan 30-sentyabrgacha dolzarb 40 kunlik o'tkaziladi. Yangi o'quv yilida birinchi bosqich talabalari uchun kredit ta'limi tizimiga kirish haftaligi va talabalikka bag'ishlov tadbirlari tashkil etiladi. Sentyabr oyida mustaqillik darslari ham o'tkaziladi. Oliy ta'lim muassasalariga o'quv binolari va talabalar turar joylarini tayyorlash, professor-o'qituvchilar tarkibini shakllantirish hamda ta'lim jarayonini samarali tashkil etish vazifalari yuklatildi. Birinchi bosqich talabalari uchun darslar 7-sentyabrdan, ikkinchi bosqich va undan yuqori kurslar uchun 14-sentyabrdan boshlanadi. Siz Oriya Donoda yangiliklarni tingladingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 25-avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11818 so'm 7 tiyin, yevro 13788 so'm 14 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 69 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 26 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir. 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Yana bir bor 25 avgust haftaning 2-chi kuni soat millarimiz 19 dan 7 daqiqa o'tdi. G'alvir dasturini boshlayapmiz. Mikrofon qarshisida G'azanat Xamov hamda Sanjar.
2: Assalomu alaykum oriya dona radiosini tinglayotganlar, o'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. Demak, dushanba, seshanba, chorshanba kunlari savollar o'ynaladi, to'g'ri javob egalari qayd etib boriladi. Payshanba kuni final va 5 nafar g'olibni aniqlashni reja qilganmiz. 5 nafar aniqlangan g'olibimizga Oriya Dono Radios tomonidan sovg'alar taqdim etiladi.
1: Tayyor bo'lsangiz savollarni boshlaymiz. Menda birinchisi. Diqqat qiling, u fabrikada emas, balki mohir chevar ayollar tomonidan qo'lda juda ehtiyotkorlik bilan tikiladi. Uning kelib chiqishi juda qadimgi asrlarga borib taqaladi. Arxeologik topilmalar va qadimiy devoriy suratlar Markaziy Osiyo xalqlari bosh kiyimini sifatida qadimdan kichik qalpoqchalarda foydalanganini ko'rsatadi. Dastlab bu faqat go'zalligi uchun emas, balki qattiq issiqdan, quyosh nurlaridan himoyalanish hamda harbiy dubulg'alar ostidan kiyiladigan qulay ostki bosh kiyim sifatida xizmat qilgan. Buyuk ipak yo'li davridayoq turli hududlardagi savdogarlar va sayohatchilar mahalliy hunarmandlarning o'ziga xos bu bosh kiyimini yuqori baholab, boshqa o'lkalarga olib ketishgan. U O'zbekistonda eng mashhur va klassik tur hisoblanadi. U qora baxmaldan tikilib, oq ip bilan qilinadigan bodom yoki qalampir shaklidagi naqshlari bilan ajralib turadi. Uning shakli va tikilish usullari inson hayotining turli bosqichlarini, bolalik, yigitlik, keksalik va jamiyatdagi hurmatni bildiradi. Hurmatli mehmonlarga uni kiygazish, siz bizning boshimizda tojdirsiz degan yuksak hurmat va ehtirom ma'nosini bildiradi. Biz nima haqida gapiryapmiz? 71-203-10-65 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. Telegramdan kuchukcha belgisi bilan Oriya Dono 10-65 ga to'g'ri javoblarni yozasiz.

0: Davom etamiz savolingizga. Davom etamiz savolingizga. Qo'ng'iroqda 9925 Abdurasul aka 5636 Abdurahmon aka 7951 Tursunboy ota 71 Iqboliddin aka 6667 Iqboliddin aka 6675 Sadiriddin aka to'g'ri.
1: 5760 Gul 8477 Gulnoza 1510 Jamshid 2054 Ozodbek ota 0812 Nur Muhammad 8922 Odina momo 2747 Shavkat aka 9499 Hasan aka 8888 Nazokat 8784 Laziz 4242 Xurshidbek 0018 Nargiza 5018 Karomat 6270 Dilshod 1131 Dilafruz 4096 Latif akan 7824 Ixtiyor 1513 Dilorom 6417 Hojiya 2907 Ahror 1533 Mavluda opa 8101 To'lqin dodam 8296 Dilbar opa 7424 Muhammad Rahim aka 0535 Bahodir aka 8205 Abdul Vohid 4937 Sojida opa 6808 Abdulhamid 7138 Muyassar 1155 Shodiya 7188 Layla 1460 Amina 1375 Sanobar opa qabul qildik. Xo'p, 1087 Zamirjonda to'g'ri javob bor. 8096 Dilshodaxonda to'g'ri.
0: Yetarli qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Yo'q. Ulandingiz, lekin ovoz kelmadi. Labay assalomu alaykum. Alo,
2: assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Do'ppi bo'lsa kerak.
0: To'g'ri, kimsiz?
2: 6622 Hasan amaki.
0: Yashang, 6622 Hasan amaki. Savolimizning javobi do'ppi edi. Keyingi savolga o'tamiz.
1: Xo'sh, ushbu turkiy mifologik obraz asosan yovuz ayol ruhi yoki jin sifatida tasvirlanadi. U ko'pincha tug'ruq, bola va ayollarga zarar yetkazishi mumkin deb ishonilgan. U odatda uzun sochli, dag'ali yuzli, ko'zlari xunuk chaqnab turadigan ayol sifatida ta'riflanadi. U asosan yangi tug'ilgan bolaga yoki tug'ayotgan ayolga zarar yetkazadi deb qaralgan. Shu sababli qadimda ayollar tug'ruq vaqtida u kirmasin deb undan himoya marosimlari o'tkazishgan. Masalan, Qur'on oyatlari o'qishgan, duolar qilingan, rivoyatlarda u tunda uzun sochini suv bo'yida tarab o'tirgani ko'p ta'kidlanadi. U kelmasin astigi uchun chaqaloq yoki ona yoniga pichoq qo'yilgan, qizil rangdan qochadi degan tushuncha ham mavjud bo'lib, shu asosda beshikka qizil ip yoki qizil latta boylangan. Qaysi turkiy mifologik obraz 71-203-65 elektron belgi oriya dono 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.
3: Oriya donoda reklama. Maqsad Sarina. Endi keyingi qadamni tashlash yanada osiga 5 million 900 ming so'mga 0% ustama bilan xarid qiling. Hyundai rasmiy dealerlarga 1248 raqami orqali qo'ng'iroq qiling. Taklif cheklangan. Hyundai Elantra. O'zingizga ko'proqni ravo ko'ring. Narxlar gravitatsiyasi. Endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: davom etamiz. Qo'ng'iroqda 3149 Faxriddin aka 6508 haqiqat ona 6400 Obidjon aka 7682 Rahmatjon aka 1377 Botir aka 0067 Muhammad aka to'g'ri javob berishgan. Telegramda.
1: Ha, 8565 Mohigulda to'g'ri javob. Ha, o'qidi Gulnoz opa rahmat aytganingiz uchun. Erkin aka noto'g'ri aytyapsiz. 1888 Nazokatda to'g'ri. 1131 Dilafroz 1523 Dilorom 8866 Xudoyberdi to'g'ri aytyapsiz. 9986 Dilshod aka noto'g'ri aytyapsiz. 8101 To'lqindoda to'g'ri. 8205 Abdulvohid akada va 1950 Kamoliddin aka 0725 Maqsud akada to'g'ri. 8048 Abdurasul akada 0535. Xo'sh. Ha, buni ola olmaymiz. 3737 Firdavsda to'g'ri. 0812 Nurmuhammad aka sizda to'g'ri 6808 Abdulhamid 9080 Mohlar oyim 3600 Madina xonim va 7380 Tolib aka to'g'ri 3035 Zahroxonda Erkin aka to'g'ri yozyapsiz raqamingiz 5766 ularda to'g'ri.
0: Xo'p, qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum Alvasta.
0: Vaalaykum assalom. Ismingiz?
2: Ha, 2162 Rasul dada.
0: Xo'p, bo'ladi. 2162 Rasul dada. To'g'ri javob Alvasta edi. Shuning uchun ham yo sochi sal o'sib, to'zg'ib ketgan yoshlarga kattalar Alvastaga o'xshab qopsan degan bir fikrni aytishadi. Chunki Alvasta shu sochi to'zg'igan va ariq bo'yida, suv bo'yida qorong'ida tarab o'tirgan ayol ko'rinishida tasvirlangan manbalarda.
1: Yaxshi, keyingi savolga o'tamiz. Bu filmning bosh ilmiy maslahatchisi mashhur fizik olimi, Nobel mukofoti sovrindori Kip Thorne bo'lgan. U filmdagi ilmiy nazariyalarning fizika qonunlariga to'g'ri kelishini ta'minlagan. Film uchun yaratilgan Gargantua qora tuyniga va uning atrofidagi akretsion disk kompyuter grafikasi yordamida haqiqiy fizik tenglamalari asosida ishlab chiqilgan. Bu film fanga qora tuynukning vizual ko'rinishi bo'yicha yangi ma'lumotlarni berdi. Miller planetasidagi 1 soat yerda 7 yilga teng ekanligi Kip Thorne'ning ilmiy hisob kitoblariga asoslangan bo'lib, o'ta kuchli tortishish kuchi vaqtni qanday sekinlashtirishini ko'rsatib beradi. Dastlab ssenariy 2006-yilda Steven Spielberg uchun yozilgan edi, biroq keyinchalik u loyihadan chiqib ketdi va rejissyorlikni Christopher Nolan o'z qo'liga oldi. Film loyihasi atrofidagi josuslik va sizib chiqishlarning oldini olish uchun Letterbox degan soxta nom ostida suratga olingan filmda Cooperning qizi Murph bilan xayrlashish sahnasidagi Matthew McConaughey'ning ko'z yoshlari mutlaqo tabiiy bo'lib, aktyor o'sha paytda o'zining farzandlari bilan bo'lgan xayrlashuv lahzalarini eslagan. Qaysi film haqida gap ketyapti? 71203 1065 ga qo'ng'iroq qilasiz, Telegramdan kichikcha belgisi bilan Oryadona 1065 ga yozasiz.
0: Xo'p, bizda premyera Nilufar Usmonova hamda Aziz Yo'ldoshev birgalikda Hech o'ylamasdim nomli qo'shig'ini ijro etishadi. Tinglang, baho bering.

0: Brain daqiqa.
1: Oddiy xamirdan yupqa yoyib, yog'da pishiriladigan taom. Qatlama.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident matbuot kotibi zamonaviy jurnalistika oldidagi asosiy vazifalarni sanadi. O'zbekistonda pochta va kuryerlik xizmatlari hajmi 4.2 trillion so'mga yetdi. Qimor targ'ib qilingan 50 dan ortiq sayt bloklandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
4: Savol yangradi. Aktyorning ana shu qizi bilan yig'i sahnasi o'zining hayotidan olingan ekan. Qo'ng'iroqda bironta odam to'g'ri javob bera olmadi.
5: Nahotki.
4: Afsuski shunday.
5: Xo'p. Telegram 15:23 Dilorom 21:09:50 aka 18:88 Nazokat 11:31 Dilafruz Umidjon Xayriyev 33:61 o'tkir aka. Xo'p, yuragim seniki sevgilim degan kino emas, g'ariblar degan kino emas. 97:38 Shavkat aka oldim, 93:38 Zaynabxon oldim. Arvoh ovchilari, o'zga sayyoraliklar, Jek va Loviya poyasi kabi variantlar noto'g'ri. 22:28 Habibullohda to'g'ri javob bor.
4: Qo'ng'iroq qabul qilamiz. Nima yo'q, ulana olmaydi.
5: 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Shukr qilib Burxonov degan javob kelyapti.
4: Men ham o'qiyapman. Qanaqasiga? Men shuncha savolda yordam berdim.
5: Hayronman.
4: Yo'q. Bu yerda film rejissyorini ham aytib qo'yganman-da. Qani, qo'ng'iroq olaylik. Yo'q, ulana olmadi. O'zimiz aytamiz endi.
5: Interstellar kinofilmi haqida edi. Yaqinda bir noodatiy ish bo'ldi. Endi noodatiy emas-ku, teleekranlarga chiqqanini 10 yilligimi munosabati bilan qayta kinoteatrlarda namoyish etildi.
4: Mana shu film.
5: Ha, Interstellar. Ko'plab uni avval bir ko'rgan, ikkinchi marta ko'rishga vaqti yo'q bo'lib yurgan odamlar borib qayta tomosha qilishdi.
4: Ilmiy jihatdan
5: ko'p narsalarni ochdi.
4: Ha. Fakt-da.
5: Ha, fakt. Xo'sh, ushbu termin italyan tilidan singan kursi deb tarjima qilinadi. U haqida gap ketganda, fuqaro, korxona, firma yoki bankning mablag'i yetishmasligidan o'z majburiyatlari bo'yicha qarzlarni to'lashga qurbi yetmasligi, qarzdorning majburiyatlari mol-mulkidan oshib ketganligi sababli tovar yoki ishlar va xizmatlar

ga haq to'lash yuzasidan kreditorlarning talablarini qondirishga qodir emasligi, shuningdek byudjetga va boshqa fondlarga majburiy to'lovlarni ta'minlashga qodir emasligi tushuniladi. O'zbekistonda u to'g'risida 1994-yilning 5-may kuni ilk bor qonun qabul qilingan. Nima haqida gap ketdi? 71-203-165 elektron belgi oriya dona 10-65 lotin yozuvi bilan izlaysiz.

0: Davom etamiz. G'alibir dastur bo'lyapti azizlar bilmaganlarga. Soat millarimiz 19 dan 36 daqiqa o'tdi. Savol yangradi qo'ng'iroqda. Javob berganlar 0745 Matluba opa, 5463 Shamsiddin aka, 7716 Rahim aka, 7543 Ismoil aka, 7880 Abbos beydan to'g'ri javob.
1: 1460 Azizbek, 4242 Xurshidbek, 1523 Dilorom, 6180 Doniyor, 8784 Laziz, 0812 Nur Muhammad, 0702 Sardorbek, 1131 Dilafruz, 9015 Bashorat oyi, 1460 Amina, 0035 Mohirjon, 4487 Samariddin, 1179 Barchinoy, 1040 Shuhrat, 0960 Hanifaxon, 5018 Karomat, 4417 Dilbar, 9630 Olim.
0: Qo'ng'iroqda javob olamizlar, bey.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Kredit
1: qaytaring. Kredit emas.
0: Kredit dedilar.
1: Kredit emas.
0: Keyingisini qabul qilamizlar, bey.
3: Alo.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, javobingiz.
3: Bankrot.
0: To'pa to'g'ri, kimsiz?
3: 4656 Baxtiyor ota Xivadan.
0: Yashang. 4656 Baxtiyor ota Xivadan. Keyingi savolga o'tamiz. Javobimiz aytib keting.
1: Bankrotlik edi.
0: Ha, davom etamiz. U Shimoliy va Markaziy Amerikadan kelib chiqqan bo'lib, mahalliy hindular uni 3000 yil oldin ham o'stirishgan. Amerikalik hindular uni nafaqat oziq-ovqat, balki ilohiy kuch ramzi sifatida hurmat qilishgan. Ular ibodat paytida quyosh xudosining belgisi sifatida uning boshlarini ishlatishgan. Uning gullari faqat o'sish davrida quyosh harakatiga ergashadi. Tongda boshini sharqqa burib, kechqurun g'arbga qarab egiladi. Tunda esa yana sharqqa burilib, quyosh chiqishini kutadi. To'liq ulg'ayib guli ochilganidan so'ng bu xususiyatni yo'qotadi va uning boshi doimiy ravishda sharq tomon qarab qoladi. Uning bo'yi o'rtacha 1.5-3 metrni tashkil etsa-da tarixdagi eng baland turi Germaniyada o'stirilgan bo'lib, uning bo'yi 9 metr 17 santimetrga yetgan. U ajoyib asal o'simligi hisoblanadi. 1 gektar maydonidan asalarilar 50 kilogrammgacha shifobaxsh oltin rangli va tez kristallanadigan asal yig'ishlari mumkin. Xo'sh, nima haqida gap ketyapti? O'simlik nomini topishingiz kerak. 71-203-10-65 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. Telegramdan kuchukcha belgisi bilan Oriya Dono 10-65 ga to'g'ri javoblaringizni yo'llaysiz.

0: Ha, savol yangradi. Qo'ng'iroqda 8342 Abdukarim aka, 6032 Doniyor aka, 6143 Rano opa, 4656 Baxtiyor ota, 1569 Dildora opa, 5888 Kumush opada to'g'ri.
1: Xo'p, mendagi javoblar 0702 Sardorbek qabul qildik, Doniyorbek 4445 dan 7190 Olimxo'ja aka qabul qildik, 1138 Ochil aka, 8776 Nozimjon, Ulug'bek aka 8549, 4818 Surayyo opa, 9986 Dilshod aka, 0812 Nurmuhammad, 9015 Bashorat oyi, 2747 Shavkat aka, Farhodjon aka qabul qildim, 2775 Eldor aka, Samarqanddan Begzod aka qabul qildim, 7778 Rustam aka, 5018 Karomat, 1460 Amina, 1901 O'g'loy, 1523 Dilorom. Xo'p, yana 6412 Xayriniso'na, 1131 Dilafruz, 7190 Abdulazizxon, 5355 Shuhratbek, 2099 Yahyo Xo'ja, 0589 Husanboy, 3462 Abdulaziz aka, 3112 Muazzam opas, 9191 Muzaffar, 9630 Olim aka, 1179 Barshinoy. Xo'p, mana bu kim? 0793 Abdulla aka qabul qildim, Abu Bakr Komilovda to'g'ri, 5766 Erkin akada to'g'ri javob bor.
0: Qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Alo.
2: Alo.
0: Labay.
2: Kunga boqar.
0: To'pa to'g'ri. Kimsiz?
2: Gulchehra. 5476.
1: Salomat bo'ling, rahmat. 5476 Gulchehra opa qabul qilamiz. Xo'p.
0: Kunga boqar edim.
1: Galdagi savol, ushbu davlat ko'plab terroristik radikal guruhlar tomonidan ichkaridan bo'lib olingan va o'zaro urushlar bu ko'p bo'ladi u yerda. Davlatning hozirgi nomi 13-17 asrlarda shu hududda mavjud bo'lgan eski imperiya nomidan olingan. Fransuzlar bu yerni boshqarayotgan davrda bu davlat Fransuz Sudani deb atalardi. Butun boshli davlatda uzoq yillar bittagina universitet mavjud bo'lgan va u ham oxiri o'qishni istaydiganlar kamligi uchun yopilib ketgan. Chaqaloqlar o'limi ko'pligi bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda turadi. Paxta ishlab chiqarish va eksport qilish bo'yicha Afrikada 1-chi. Qaysi davlat bo'lishi mumkin? 71-203-1065 elektron belgi, Oriya Dono 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.
3: Donoda reklama.

0: Zoom aftoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom afta MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom afta.uz saytida va Zoom afta

0: 823-98-78-99 bilan 875-75-19.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Davom etamiz ajoyib savol yangradi. Qo'ng'iroqda 1769 Sami opada 1616 Berdiyor akada 5923 Azam Omonda 6669 Rajab akada to'g'ri.
1: Jazoir Samali noto'g'ri 8565 Mohigul qabul qildim. Hop, Abu Bakr Komilov qabul qilar ekanman. 3117 12 Muazzam opa qabul qildim. Chad emas. Hop, yana Gvineya emas, Benin emas, Eritreya emas. 3844 Farhodjon qabul qilar ekanman. 4451 Mehrojbek qabul qildim. Sudan noto'g'ri, Malavi noto'g'ri. 1177 Shamshodbek 9630 Olim aka 0058 Farhod aka qabul qildik. Nigeriya, Burkina Faso, Senegal kabi variantlar noto'g'ri.
0: Qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Alo.
2: Assalomu
0: alaykum. Assalom.
2: Kongo.
0: Noto'g'ri, Kongo deyaptilar.
1: Kongo emas.
0: Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz. Qo'ng'iroq qiling. Men ulay olmayapman.
1: Bosing-chi?
0: Qani?
1: Yo'q. 71-203-65 mana endi ulasangiz bo'ladi.
0: Assalomu alaykum.
3: Ya.
1: Mali davlati haqida gap ketdi. Mali edim.
0: Ha, men javob bermayman, qo'yib qo'ydilar hozir.
1: Ehtimol, qani bir ishlayaptimi yo'qmi tekshirib qo'yib qo'ydilar shekilli. Mali davlati haqida gap ketganda, g'alvar dasturi bugun uchun poyoni ketdi. Nasib etsa ertaga yana 19:00 dan boshlab savollarni o'ynaymiz. Oldinda yana 2 kun yo'q, 1 kun. Yo'q,
0: ertaga chorshanba.
1: Ertaga chorshanba, yana 1 kun bor. Bugun kecha to'g'ri javob berishga ulgurmaganlar ertaga javob berishlari mumkin bo'ladi.
0: Ha, nasib qilsa payshanba kuni g'oliblarni aniqlaymiz. 5 ta g'olibga Oriyat Dono radiosi tomonidan radio topshiriladi. Birozdan so'ng 20:00 da dil izhorlarida siz bilan yana uchrashamiz.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov Toshkentdagi Islom sivilizatsiyasi markazida o'tkazilgan xalqaro media forumda zamonaviy jurnalistika, sun'iy intellekt, so'z erkinligi va milliy media masalalari haqida fikr bildirdi. Uning ta'kidlashicha, axborot tez tarqalayotgan bugungi davrda fake xabar va manipulyatsiyalarga qarshi ishonchli axborotni ta'minlash jurnalistikaning asosiy vazifalaridan biridir. Sun'iy intellekt jurnalistni almashtirmasligi, balki uning imkoniyatlarini kengaytirishi qayd etildi. Shuningdek, jurnalist haqiqat, xolislik va inson manfaati tamoyillarga sodiq qolishi, milliy merosni esa zamonaviy raqamli formatlarda jahon auditoriyasiga yetkazish zarurligi ta'kidlandi. Yil yanvar-iyun oylarida O'zbekistonda pochta va kuryerlik xizmatlari hajmi 4.2 trillion so'mni tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 18.2% ga oshdi. Xizmatlarning eng katta qismi Toshkent shahri hissasiga to'g'ri kelib, poytaxtda 2.3 trillion so'mlik xizmat ko'rsatilgan. Keyingi o'rinlarda Samarqand, Farg'ona va Toshkent viloyati qayd etilgan. Eng kam ko'rsatkichlar Jizzax, Navoiy va Sirdaryo viloyatlari hissasiga to'g'ri keldi. Yilning 1 yarmida O'zbekistonda qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni targ'ib qilgan 50 dan ortiq sayt bloklandi. Bu borada vakolatli organlarga jami 76 ta veb-sayt bo'yicha so'rov yuborilgan. Raqobat qo'mitasi 13,5 mingdan ortiq reklamani o'rganib, qariyb 6 mingta qonun buzilish holatini aniqlagan. Jumladan, bukmekerlik va totalizator reklamasi bo'yicha 82 ta holat qayd etilgan. Qimor xizmatlarini targ'ib qilgan 3 nafar blogerga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Aniqlangan qonun buzilish yuzasidan 83 ta subyektga chora ko'rilgan. Qo'mita shuningdek, reklama sohasida qonun talablariga rioya etilishini ta'minlash uchun 10 mingga yaqin ogohlantirish va so'rovlar yuborgan. Siz Oriya Donoda yangiliklarni tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 25 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11818 so'm 7 tiyin,

0: евро, 13788 сум 14 тиин. Ва Россия рубли 141 сум 69 тиин.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 26-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Islam Makhachev UFC'dagi ketma-ket g'alabalarini 17-taga yetkazib rekord o'rnatdi. U navbatdagi janglar haqida gapirar ekan, faoliyatini yakunlashdan oldin kamida yana 3-ta jang o'tkazishni rejalashtirayotganini aytdi. Makhachev hozirgi vazn toifasida kuchli raqiblar ko'pligini ta'kidlab, oldinda uni 3-ta og'ir va qiziqarli jang kutayotganini bildirdi. Uning keyingi raqibi katta ehtimol bilan braziliyalik nokautchi Carlos Prates bo'lishi kutilmoqda. Tottenham Manchester City vingeri Savinyoni o'z safiga qo'shib oldi. Bu haqda klub rasmiy sayti xabar berdi. Transfer narxi 85 million funt sterlingni tashkil qilishi xabar qilinmoqda. Ayni paytda Savinyo Manchester City tarixidagi eng qimmat sotilgan futbolchi hisoblanadi. Ma'lumot o'rnida o'tgan mavsum braziliyalik vinger Manchester City safida Angliya Premier Ligasida 24 o'yin o'tkazib, bitta gol urdi va bitta golga pas berdi.
1: Oriyat donoda dil izhorlari.

0: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Dil izhorlari dasturini boshlayapmiz. Soat millarimiz ayni daqiqada 20 dan 5 daqiqa o'tdi azizlar. Mikrofon qarshisida doimgidek Hasan Atqam hamda Sanjarbek. Qo'ng'iroq qilasiz 71-203-1065 raqamiga, Telegramdan kuchukcha belgisi bilan Oriya dono 1065 ga yozasiz. Qo'ng'iroqda tabriklay olmayman, hayajonlanaman. Yozib qo'ya qolay deydiganlarga mana shu manzil juda qulay bo'ladi.
1: Assalomu alaykum, Oriya dono radiosini tinglayotgan yurtdoshlar, kirib kelayotgan mustaqillik shodiyonasi barchamizga muborak bo'lsin. 35 yoshga to'lamiz. Katta raqam bu, har efirda aytyapmiz deyarli. Yurtimiz har doim tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, mustaqilligimizga ko'z tegmasin deymiz va dunyo ham tinch bo'lsin shu bilan birga.
0: Ha, bayram ketiga bayramlar kelyapti. Biz ham haftaning oxiriga mana bayramlar qilishni rejalashtiryapmiz. Sanjar bilan birgalikda hal ko'ramiz. Rejalar to'la-to'la bir qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Alo.
2: Tabriklaymoqchi edim.
0: Ayting.
2: Bugun onajonimning o'lgan kunlari edi.
0: Aha.
2: 73 yoshga kirdilar shuni. Tabriklaymoqchi edim.
0: Xo'p, mayli ayting.
2: Qaynon onajonim.
0: Aha.
2: Onajonim.
0: Ha, telefonga.
2: Baxmaldan hamisha sizlarni tinglab, sizlarni kuzatib ko'rar, judayam muxlislaringiz.
0: Aha.
2: Onajonim, baxtingga hamisha sog' bo'ling. Mana shu oila ro'zg'orga kiribmanki, bir achchiq gapirganingizni yoki meni bir xafa qilmaganingizni minnatdorman. Baxtingga hamisha sog' bo'ling, bolalaringiz baxtiga, nevaralaringiz hamisha huzur halovatini ko'rib yuring.
1: Aytgingiz kelsin, salomat bo'ling. Qo'ng'iroq qilganingiz uchun rahmat sizga.
0: Ha. Bizda mehmon deymizmi, mezbon?
1: Asosiy mezbon qaytib keldi degan bo'ladi.
3: Mezbon nega qaytib keldiradi, hamma xayro.
0: Ha, yoqdim, yoqilgan.
3: Bahodir aka nega qaytib keldilar? Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Hozir 18 dan 19 ga qadar tashrif o'tkazib, xayrlashib ketuvdilar degan gap bo'ldi.
0: Ha.
3: Yuqorida menga qo'ng'iroq bo'ldi. Yakkasaroy tuman hokimligiga kelib ketsangiz, hokimimizni chaqiryaptilar. Hokim opamiz deyishdi-da. Men 19 dan keyin bo'sh bo'laman, chunki 18 ga kela olmayman dedim. Bunga sababchi Yakkasaroy nuroniylar kengashi raisi Tolib Vahobovich Sayfullayev yaqindagina 75 ga to'lganda qutlagandik. Nechida bo'shaysizlar? 19 da dedim. 19 dan keyin bo'lsa ham chiqib kelavering. Men nima topshiriq ekan? Hokim bekorga chaqirmaydi-yu, topshiriq beradi-yu. Nima topshiriq berar ekanlar? Deb kelsam, bu yil xabaringlar bor. Yakkasaroy tumani muborak 90 yil, 90 yoshga to'ladi. Shunga bir katta Yakkasaroy tumani haqida kitob shakllantirilgan. O'sha yerda istiqomat qilganlar, tavallud topganlar, ko'p yillar, uzoq yillar elga, yurtga xizmat qilganlar. Mana hozir opa menga shu kitobni sovg'a qildilar. Hurmatli Bahodir Mag'diyev, yuksak hurmat va ezgu tilaklar bilan sizga Yakkasaroy tarix sahifalaridan Yangi O'zbekiston sari kitobini taqdim etishdan mamnunmiz. Ushbu kitobni tayyorlashdan asosiy maqsad Yakkasaroy tumanining boy tarixi, betakror me'moriy merosi, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti hamda Yangi O'zbekiston davrida amalga oshirayotgan keng ko'lamli islohotlarni tarixiy manbalar asosida yoritish, uni o'tmishi bugungi o'rtasida uzviy borliqliklari namoyon etishdan iboratdir. Kitob sahifalarida tumanning shakllanish bosqichlari, sanoat va shaharsozlik tarixi, mahallalar hayoti, ma'naviy ma'rifiy muhit, shuningdek mustaqillik yillarida, ayniqsa Yangi O'zbekiston davrida amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari, muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligida tuman taraqqiyoti yo'lida ro'yobga chiqqan muhim loyihalar haqidagi ma'lumotlar o'z aksini topgan. Ishonamizki, mazkur kitob nafaqat Yakkasaroy tumanining tarixiy solnomasi sifatida, balki kelgusi avlodlar uchun qimmatli manba, yurtga muhabbat va vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlovchi ma'naviy meros bo'lib xizmat qiladi. Sizga chuqur hurmat bilan Yakkasaroy tuman hokimi Nilufar Allambergenova deb imzo qo'yilgan. Shu vaqtda kitobning ichida men haqimda ham ma'lumotlar mana o'rin egallagan. Bundan muhimi?
1: Bundan ham muhimi, faqat
0: yana bormi?
3: Ikkinchisi bor, kattasi bor.
1: Siz bu yoqqa qalinroq, baqvatroq kostyumlar sotib olavering, Bahodir aka.
3: Ertaga yana taklif qildilar. Ertaga katta tadbirda yonimda bo'lasiz dedilar. Yo'q, men boshqa yoqda. Yo'q, ertaga yonimizda bo'lishingiz shu sizga asos. Men nima vazifa? Shu vazifa, shu ertaga yonimizda bo'ling dedilar. Hozirgina opani yonlaridan chiqdim. Men ijtimoiy tarmoqda kuzatib turaman-da opani ham. Yozib ham turaman. Qayerdalar nimalar ko'rib turaman. Juda yaxshi bo'pti mana bu ish. Biz maktabga borgan ekanlar 26-inchi maktabga. Shu maktabda men o'qiganman deb yozdim. Tarixiy maktab ekan. Shuni bir katta bir remonti, ta'mirlash ishlarini amalga oshiramiz degan fikrlarni ko'rib xursand bo'lgandim. Mana bog'chalar, boshqalar. Opa faolda ijtimoiy tarmoqda. Hozir gaplashib qoldik tashqarida ham, hovlida ham. Ha, kuzataman ijtimoiy tarmoqda ham o'qiyman, siz ham o'qiyman dedilar.
0: Ajoyib.
3: Yana chiroyli bir sovg'a bo'lib qoldi.
0: Ha, shuni aytmayapsiz.
3: Guvohnomani olingchi.
1: Ha, guvohnomada yozilgan Yakkasaroy tumanining 90 yoshi munosabati bilan mana ikkita guvohnoma
3: olingchi.
1: Yozilgan. Xo'p, Yakkasaroy tumani tashkil topganini 90 yilligi munosabati bilan tumanni ijtimoiy iqtisodiy rivojiga qo'shgan munosib hissasi, faol fuqarolik pozitsiyasi hamda jamoat ishlaridagi ishtiroki uchun Bahodir Mag'diyev Yakkasaroy tumaniga 90 yil esdalik ko'krak nishoni bilan taqdirlanadi. Shuncha aytayapman-da, kostyum qalinidan oling deb.
3: Ha, mana bunday, mana chiroyli katta nishonlari bor ekan.
0: Yarashib turasiz.
3: Chunki hokimiyat shu yerda-da yaqin. Men piyoda qaytib kela qoldim, ichimda gap yotmaydi. Radio tezkorligi bilan-da.
0: Yashang.
3: Men yana bir haftadan keyin ishga chiqsam, buni siyoh qurib qolmasin dedim-da.
0: Ha, ma'lumot uchun hali siz chiqqaningiz yo'q ta'tilda.
3: Aytinglar-yu, ikkinchi, uchinchida kelasiz deylar-yu.
0: Kutyapmiz, kutishyapti. Mana bu lekin ajoyib bo'ldi. Bu e'tirof.
1: Lekin Bahodir aka.
3: Ha. Tabiat turaman, guvohnomani to'g'rilab olsangiz bo'ldi.
0: Men sizlarga
3: rahmat, tumanimizga, tuman rahbariga Nilufar Allambergenovaga va hozirgina men bilan muloqot qilib shu vaqtlarga reja qilib meni yonimda turgan nuroniylik kengashi Yakkasaroy tuman boshqarmasi boshlig'i Toliq Vahobovichga ham rahmat aytaman, sog' bo'lsinlar.
0: Ha, Erkinaga tabriklayaptilar. Bahodirjon, omadingizni bersin. Ko'kragingizda joy qoldimi o'zi deyaptilar.
3: Plash olmoqchiman u.
1: Boshdan oyoq.
3: Ha, boshdan oyoq uzun ustoz Sherikka kiyadilar-yu.
0: Ha,
3: oyoqqacha tushadigan. Kasimda joy yo'q.
1: To'yxonalarni bo'shatib ketganlar bo'lsalar, shu plashlar orqali siz endi har bitta bayram
3: kutmagan edim, men topshiriq bo'ladi deb borgandim. Hokimiyat nimaga chaqiradi? Men mukofotni birov aytgani yo'q-ku. Men hozir o'ylab ketyapman, qaysi sanaga nima tadbir tumanimizda nimadir tadbir boshlovchisi bo'lib olib beray. Desalar, men o'zimiz rejalarni hisoblab, hozir opa nimadir kelar, qaysi sanalar deb. Sen ichkariga kiring, ichkariga kiring, bu keyin qarasam tayinlanib turibdi boshqa. Nahotki, nahotki dedim.
0: Yo'lmaysizlardan uzoqroqda o'tirib, yo'lmaysizlardan uzoqroqda o'tiribman. Shu qiziqyapman. Og'ir deyapsan, Sanjar. Ha, ko'rinish

0: Ория Донода реклама. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q, ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: davom etamiz.
1: Ustozni kuzatib qo'yamiz. Hurmatda. Sermahsuli yil bo'ldi Bahodir aka uchun, chunki o'zi yaqinda madaniyat va san'at fidokorimi degan ko'krak nishoni ham olgandilar, to'g'ri?
0: Ha, ko'p bo'lmadi.
1: Yaqinda. Xayrli bo'lsin. Xo'p, bizga ham nasib qilsin deylik-a.
0: Havas qildim.
1: Ay, albatta havas.
0: Boshqacha tuyg'ular boshqacha bo'ldi.
1: Demak, ular
0: endi
1: sekin e'lon qildim endi bugungi missiyam o'z nihoyasiga yetdi deb ketdilar. Shuning uchun buyog'i o'zimiz davom etamiz. Assalomu alaykum Bahodir aka, Hasanboy aka, Sanjar, efirni yaxshi boshlab oldinglarmi? Bugun 25-avgust kuni Melixol onajonim 73 yoshni qarshi oldi. Onajonim doim sog' bo'lsin. Sizlar ham tabriklab qo'yinglar. Onajonim Oriya Donon doim eshitadi. Oriya Donoda qaysi boshlovchi jonli efirga chiqadi, qaysi boshlovchi axborot aytadi yoki qay vaqtda ertangi ob-havo aytadi. Xullas hamma-hammasini yoddan biladi. O'zim hayron qolaman. Ular sizga telefon qilib aytdilarmi hozir men efirda deb aytaman. Baxmalli kelmayman.
0: Ha,
1: deb yozilgan ekan. Salomat bo'ling. Xo'p, salom Bahodirjon, Sanjar va Hasan. Yaxshimisizlar? Efir zo'r bo'lyapti. Bahodirjon, mukofotlar muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, Akromjon aka. 69 56 6

0: raqamidan. Assalomu alaykum Oriyat Dono jamoasi, Baxtiyor aka, Bahodir aka demoqchi bo'lgansiz shekilli.
1: Ha, shunday demoqchi bo'ldim.
0: Tabriklayman. Bu nafaqat oddiy taqdirlash, balkim mehnatlaringizni e'tirofi. Ilohim shu shijoatingiz hech qachon so'nmasin. Sizdan ustozlar ko'paysin, sizdek ustozlar ko'paysin demoqchi bo'lganlar, jamoangizga ham muborak bo'lsin. Shogirdlaringizga ham sizdek ustozlar izidan yurib xalq e'tirofiga sazovor bo'lish nasib qilsin deyilgan ekan.
1: Qo'ng'iroq qilsak bo'ladi. Labay, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Alo. Aytmadilar, aytmadilar. Men uzishga majbur bo'ldim. Keyingisini qabul qilamiz. Labay. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Yaxshimisizlar? Charchamasdan.
1: Rahmat.
2: Hasanboy, Anzarbek. Men hozir eshitib xursand bo'ldim. Bu hozir tabriklayman, umrlar uzoq bo'lsin, tan jonlari sog' bo'lsin. Dunyoga keltirgan, halol rizq bilan boqqan otalarni ruhlari shod bo'lsin, onalarni umri uzoq bo'lsin. Farzandlarni rohatini ko'rsinlar. Tilagan shunaqa mukofotga nasib qilsin. Hamma shogirdlarga shunaqa mukofotga nasib qilsin. Umringlar uzoq, tan jonlari sog' bo'lsin. Mening nomimdan tabriklab qo'yib ko'rganingizga.
1: Rahmat, salomat bo'ling, juda xursand bo'ldik tilaklar uchun. Aytganingiz kelsin, bizga ham nasib qilsin, biz ham vaqtani yuraylik-a.
0: Efirlarda o'tirib. Biz ham shu keyin qalin kostyumni qidirib qolaylik. Yuqalar tushib ketyapti.
1: Flashlar. Qayerga kelishni bilmay-a. Yaqinda kichkinagina nima deydi, atamasini bilmayman uni. Zinachok deydi-ku.
0: Belgi.
1: Ha, belgi. Mana shuni oldim.
0: Nishon.
1: Nishon. Shuni kiyimimga taqib qo'yibman-da, topolmayman endi. Bir dona o'zi shunday kiyimim bor edi. Ustozlarga havas qilib ko'rib yuraman, yo'q. Afsuski, qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Ey, Hasanmo, kijimsiz?
1: Rahmat. Omonmisiz?
2: Sanjarbekam yaxshimi?
0: Rahmat. Salomatmisiz? Biz yaxshi.
2: Kijimsiz? Yaxshi ishlayapsiz, tarjamasiz.
0: Tashakkur, rahmat.
2: Men Andijondan Shuhrat deyman.
1: Labay Shuhratbek aka.
2: Men hozir oddiy eshitib qoldim. Bahodir akani ko'krak nishoni unvonlari bilan tabriklayman.
1: Salomat bo'ling.
2: Sizlarsiz shogirdlariga shunaqa unvonlar yetsin tilab qolaman Allohga.
1: Aytganingiz kelsin.
2: Efirlarda yaxshi olib boryapsizlar, ko'z tegmasin. Efirlarga omad.
0: Rahmat.
1: Rahmat.
2: Salomat bo'linglar.
0: Shuhratbek aka salomat bo'ling. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.
1: Ha.
0: Bitta qo'shiq. Gazagi qo'shiq deydi.
1: Ha.
0: Bitta qo'shiq eshitamiz.
1: Yashang.

0: Davom etamiz soatlarimiz 20 dan 26 daqiqa o'tdi. Dilisxorlari dasturini tinglayapsiz. 71-203-1065 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. Telegramdan SMS yozing, yaqinlaringizni tabriklang. Kichikcha belgisi bilan Oriya Dono 1065 deb qidirasiz. U yerda bizni manzil chiqadi, shu yerga yozasiz. Qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Qorvelar.
0: Salomat bo'ling aka. Labay. Rahmat.
1: Qo'rqinchli nomerdan Sanjarman.
0: Labay Sanjar aka.
1: Bahodir aka.
0: Ha, men shogirdman, shogird. Mana Sanjar o'tirdi.
2: Bahodir aka ketdilar endi e'lon qilib shuni.
1: Ha, yo'q,
2: nashidasini so'rib deydi-ku.
0: Bilmadim.
1: Ha, tabriklamoqchi edik bir telefon qilib.
0: Tinglayaptilar, tabriklayvering.
1: Davomli bo'lsin. Xudo xolisa Bahodir Madiyev xalq artisti degan prezident saytlarida ham ko'rish nasib qilsin.
2: Aytganingiz kelsin.
1: Hamisha muxlislarini, do'stlarini, ukalarini, jigarlarini baxtiga sog' bo'lsinlar. Sizlar bilan bizga ham ularni yo'llarini bersin. Biz ham mashhur hozir mashhursizlar-ku. Undan ham ko'p katta mashhur bo'lib, xudo xolisa Oscarlar olish ham nasib qilsin.
2: Aytganingiz kelsin. Salomat bo'ling, rahmat. Xo'p. Assalomu alaykum Bahodirjon, ovozingizni eshitganimdan xursandman va eng asosiysi unvonlar muborak va bardavom bo'lsin. Hali bundan-da yuksaklarga erishasiz. Siz shunga loyiq, ajoyib ustoz, tashabbuskor insonsiz. Sog'omonlik ishlaringizga rivoj tilayman. Nur Muhammad akadan kelgan SMS. Assalomu alaykum Bahodir aka, tabriklayman, bardavom bo'lsin.
0: G'olib bey yozyaptilar.
2: Xo'p, assalomu alaykum Oriya Dono, Jizzax 29 birlikdan g'olibman. Salomlarim sizga va barcha 29 liklarga. Bugun bir dono opam bor, shu kishi mashina olibdi. Tabriklayman deb o'g'li Shohjahon va ukasi G'olibjon nomidan deyilgan ekan. Salomat bo'ling. Xayrli kech boshlovchilar. Bugun Oriya Dono nashaddiy muxlisi, qadrdon muxlis singlim Elmirani onajonisini tug'ilgan kuni ekan. Uzoq umr, sog'lik tilayman. Elmirani baxtini ko'rsin. Xojona bo'lsin. Barchinoy qizim ham tabriklaydi deyilgan ekan. Galdagisi, assalomu alaykum, sog'inchli mehrga to'la salomim Zuhriddinov Zayniddinga. O'zingizni ehtiyot qiling deyilgan ekan. Salomat bo'ling, rahmat.
0: Qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Labay.
3: Assalomu alaykum, o'g'lilar, yaxshisizlar?
0: Ha, rahmat, va alaykum assalom.
3: Charchamayapsizlar?
0: Shukr, shukr.
3: Bahodirjonda kelmasin. Mana ulvonlarda o'tdi o'ziga naqd qilsin. Ular nazar tutish o'g'limi. Sizlarga ham Allohim naqd qilsin.
0: Ha, aytganingiz kelsin.
3: Katta hokimlar bo'linglar, prezidentlar bilan birga yuradigan bo'linglar. Doim Qahroxonlik hojalar duoda.
0: Yashang.
3: Sizlarga ham Allohim yetib qilsin, ilohim.
0: Salomat bo'ling onajonim, juda xursand bo'ldik. Uyda ham xuddi shunday duolar qilishadi. Biz mazza qilamiz ochiqqa. Bizni duo qilishsa.
2: Hozir ham sizni eshitib mazza qildik. Aytganingiz kelsin. Salomat bo'ling, rahmat. Bir daqiqaga qarab kelyapmiz. O'tkazib olib, undan so'ng yana dilisxorlarni davom ettirsak bo'ladi. 71 kodi bilan 203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Yoxud elektron belgi oriyadona 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil. Mana shu manzilga o'zingizni SMS'laringizni yo'llashingiz mumkin.
4: Brain daqiqa.
5: Ko'p ovqat yeydigan, uncha munchaga to'ymaydigan kishi yoki hayvon. Qulqulum.
4: Olam 60 soniya ichida.
6: O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida dunyoning 50 dan ortiq davlatidan 24647 nafar xorijiy talaba tahsil olmoqda. Ularning 13 mingdan ortig'i yoki 53% Hindiston fuqarolaridir. Keyingi o'rinlarda Turkmaniston, Pokiston, Qozog'iston, Rossiya va Tojikistonlik talabalar qayd etilgan. Xorijiy talabalarning 92% davlat oliy ta'lim muassasalarida o'qimoqda. Ular orasida eng ommabop yo'nalish tibbiyot bo'lib, bu sohada 16476 nafar xorijiy talaba tahsil olmoqda. Xorijiy talabalar soni bo'yicha Toshkent va Samarqand davlat tibbiyot universitetlari yetakchilik qilmoqda.

0: Davom etamiz, bizda tabrik bor. Assalomu alaykum, hurmatli Oriya Dono radiosi. Men Limanariyadan Qahramon Hoja aka bo'laman. Bir tabrigimiz bor edi. Ko'p yillardan beri ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Kamoliddin Rahimov yonida jo'r ovoz, ham dutor bo'lib, sozida ham nafas bo'lib yonma-yon xalq xizmatiga shay bo'lgan. Hozirda xonadonlarda ustozni ko'plab qo'shiqlarini arxiv qilib, fonetikada saqlab kelayotgan Abdurazzoq Hoji Nabiy ni tug'ilgan kunlari bilan muborakbod etaman. Ularga sihat salomatlik, uzoq umr, barcha muxlislar nomidan minnatdorchilik bildiraman, deyaptilar. Bahodir aka bizga aytganlar, Abdurazzoq akani uyida fonetikalari ko'p, ustoz Kamoliddin akani qo'shiqlari arxiv qilib qo'yganlar deb. Haligi bizni o'zlarini dasturlari bor, xalfana dasturlari deyam. Juda ko'p bu yerda xizmatlar qilganlar. Ko'zimiz bilan ko'rganmiz, menimcha Oriya Dono platformasi, ya'ni mobil ilovasida bo'lishi kerak-a, Sanjar. Izlab ko'rsangiz bo'ladi, u yerda ajoyib mana shu qo'shiq dasturlarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Oriya Dono nomidan qani labay
1: Xalfana dasturining arxivlari bor, shu yerdan tomosha qilishinglar mumkin bo'ladi. Endi fanatika rukni hammasi yo'q u, lekin mana shu xalfanani jonli ijrolaridan maza qilib bahramand bo'lishinglar mumkin bo'ladi. Chunki 20 yillik dastur, katta arxivga ega. Bizdan sal yosh kichkinaroq bu dastur, ozgina kichkinaroq xolos. Va uzoq yillik ildizlarga ega an'analari bor o'zini. Mana shu dasturni ham bemalol tomosha qilishinglar mumkin bo'ladi. Hatto Bahodir aka shu xalfanani shu qadar qattiq yaxshi ko'radi. Ki mehnat ta'tilida ham kelib, juma kuni xabaringlar bo'ldi, xalfana dasturini o'tkazib, keyin uylariga ketdilar.

0: bu xuddi ijodiyki jihatdan olib qaraganda boladek gap ijodkorga yillar davomida o'zi parvarish qilgan, o'zi mehr bergan va davomiyligini ta'minlashga harakat qilgan dasturlarga alohida mehrli bo'ladi baribir odam. Seziladi bu.
1: Bu Abdurazzoq akaning uylarida katta magnetofonlar ham bor degandilar Bahodir aka. Men o'z ko'zim bilan ko'rganman. Juda katta arxiv bor u yerda. Ko'p ma'lumotlar, juda ko'p qo'shiqlarni saqlab qo'yganlar deb. Bu insonni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Umrlariga umr qo'shilsin. San'atga hissalari qo'shilsin. Doimiy o'sha xalqqa, yurtimizga manfaat tegadigan inson bo'lib yursinlar.
0: Xo'p, assalomu alaykum Bahodir aka, unvonlar muborak bo'lsin deb yozishyapti Nodirbek akadan yetib kelgan SMS. Assalomu alaykum Sanjar, Hasanboy, yaxshi sizlar biz ham Bahodirjonni olgan mukofotlari bilan tabriklaymiz. Sizlarga ham nasib qilsin deb Xayriniso ona yozgan ekanlar. Salomat bo'ling, rahmat kattakon. Bitta qo'shiq eshitamiz, ana undan so'ng davom etamiz.

0: Davom etamiz dilxorlari dasturi vaqti soat millarimiz 20 dan 38 daqiqa o'tdi. Qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Yashang. Bitta do'stim bor, nohaqlik bilan boshiga tashvish tushgan. Harakat qilyapmiz, mushkullar osonlashadi. Ha, tushundim. Sizlarni kuzatib boradi, rahmat deyilgan ekan, qo'shiq so'ralgan ekan. Aka, bizda talab va taklifdan kelib chiqib qo'shiq qo'yib berish vakolati yo'q. Shuning uchun aybga buyurmaysiz. Playlistda mavjud bo'lgan qo'shiqlarni qo'yamiz, xolos.
0: Assalomu alaykum. Va
2: alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Rahmat.
2: Men doimgidek ming buloqdan Zahraxon edim. Tabrigimiz bor edi.
0: Ayting Zahraxon opa.
2: Avvalambor sizlar esimlaringga omad tilayman. Bugun Baxmallik Elmirani onalari 72 yoshga to'libdilar. O'sha hamma muxlislar nomidan tabriklab qolaman. Mana shu 100 ga kirganda ham mana sizlar bilan ba'zi yo'llaringda tabriklashmasin. Doim Elmirani baxtiga doim sog'-salomat bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lishmasin. Rahmat sizlarga ham. Sog' bo'ling.
0: Salomat bo'ling Baxmallik Elmiraxon opamni onalarini 72 yoshlari bilan tabriklaymiz. Oriya dono nomidan, radiosi va jamoasi nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Menimcha yoshni to'g'ri aytdim-a Sanjar?
1: Meli xola onamiz tavallud ayyomlari.
0: Ha, to'g'ri aytdim-a?
1: 73 dedilar yanglishmasam.
0: 72 yo 73. Undan ham oshib ketsin.
1: Xo'p, assalomu alaykum oriya dono ijodkorlari, charchamanglar. Ertaga 26 avgust kuni Kenjatoy o'g'lim Bahodirjon va Mohlar oyini qizalog'i bizni nabiramiz Madinaxonni shukrona kuni bilan qutlaymiz. 10 yoshga to'ldi. Iqtidorli qizalog'imiz Zulfiya mukofotini olishiga tilakdoshmiz. Farg'onadan bobosi Abdurahim va buvasi Xanifa xon deyilgan ekan. Salomat bo'ling, rahmat. Tabriklaymiz va biz ham umidvormiz. Assalomu alaykum O'zbekiston, ahli O'zbekiston, hormaylar, hurmatli boshlovchilar. Avvalo Bahodirjonni navbatdagi mukofotlari muborak bo'lsin, davomiy bo'lsin. Sizlarga ham ustozlarni yo'lini bersin. Qahramon Hojakani tabriklarini eshitdim. Abdurazzoq akamizning umrlari uzoq, tan jonlari sog' bo'lsin. 8 avgustda do'stimni to'yida Abduvoris akamiz boshchiligida sastaf bilan ko'rishdi. Ijodga omad deyilgan ekan. Erkin aka salomat bo'ling, rahmat. Yetkazib qo'ydik.
0: Bitta qo'shiq reklama undan keyin qaytamiz.

0: Reklama geçip biraz vaktimiz var. Qo'ng'iroq kabul qilishimiz mumkin. Labay, assalomu alaykum.
1: Hello. Hello.
0: Ayting.
2: Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, salomatmisiz?
2: Sanjar bek, yaxshimisizlar? Men ham ashaddiy muxlislaringman. Lekin hech qachon telefonda bog'lana olmayman. Bahodir akaga ikki og'iz gapim bor edi, qanday gaplashsam bo'lar ekan? Efirdan tashqarida.
3: Endi uchun Bahodir aka efirga kelgan kuni soat 18 dan 19 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida mana shu raqamga qo'ng'iroq qilishingiz kerak bo'ladi. O'sha paytda ko'taradilar o'zi Bahodir aka kimdir qo'ng'iroq qilsa va o'zlari bilan efir ortida shunda gaplashsangiz bo'ladi. Lekin ungacha iloji yo'q.
0: Ha, yana bitta qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
4: Alo. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
4: Hayırlı kech.
0: Sizga ham.
4: Ha, Bahodirjon ketib qoptilar-da.
3: Yo'lda tinglab ketyaptilar bizni.
4: Mukofot qulluq bo'lsin, sizlarga ham yuqsin.
3: Aytgansiz.
4: Ha, kecha men har doim Oriyat donani eshitaman, Eshtar radio bor, nevaramda yoshlarni eshitib turdi, Bahodirjondan intervyu ketyapgan ekan.
3: Ha.
4: Shu intervyu kecha bo'lib o'tdimi, yozib olinganimidi, maza qilib eshitdim.
0: Yaxshi, bu haqda ma'lumot beramiz. Avval reklamani o'tkazib olishimiz kerak. Eslab qoling.
5: Oriya donoda reklama.
6: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
7: Barcha kun

0: Ha, bilmaysiz, bilmaysiz. Biz bilamizmi, topdikmi?
1: Xo'p, 3-chi mikrofon loyihasini takror efir bo'lsa kerak. Shunaqa loyiha bor, Yoshlar radiosida men ham bir borib kelganimdan bahorda va keyin shuni ham takror berishgandi. Ko'p ehtimol shunaqa bo'lsa kerak, chunki Bahodir akadan so'nggi kunlarda qayergadir bordim. Mana bu efirda ishtirok etdim degan fikrlarni eshitganim yo'q, chunki juda yaxshi bilasiz sababini. Ular Toshkent viloyatida bo'ldilar bir necha kun, shaharda bo'lganlar yo'q. Nazarimda takroran bo'lsa kerak bu efir.
0: Dam olishda bo'ldilar, Bahodir aka. Tez orada keyingi hafta menimcha qaytsalar kerak.
1: Yoshlar radiosidagi Dildiraboni efir bo'lsa kerak. Ko'p ehtimol men shunaqa deb o'ylayapman.
0: Ha, o'zi Bahodir aka juda ko'p tele dasturlarda qatnashadilar.
1: Bir paytda boshlovchilik ham qilganlar. Zirak degan ko'rsatuvlari bo'lardi Toshkent telekanalida, men ko'rardim. Bir qancha 5-6 tami odam turadi, ko'rsatuvga mehmon tashrif buyuradi. Monitorda kasb lar yozilgan bo'ladi. Siz o'sha kasbidan bittasini tanlab, turganlarning orasida qaysi biri qaysi kasb vakili ekanligini topa olishingiz kerak bo'ladi. Juda qiyin dastur. Qanday qilib topishardi mehmonlar buni bilmayman. Masalan, men oldimga bir 8 odam terib qo'yib, keyin monitorga 8 xil kasb yozib, ularning orasidan kim qaysi kasb etsa, topa olmasam kerak, isqvorlik qobiliyatim unaqa baland emas.
0: Charchab ketaman.
1: Garchi detektiv asarlarini ko'p o'qigan bo'lsa ham, ko'p bunaqa kinolarni ko'rsam ham, lekin bu xarakterda shakllangan bo'lish kerak nazarimda. Sherlock Holmes'da bo'ladi, kecha qaysi tugmani taqqanigacha eslab qoladi.
0: Ha, uning uchun sizga haligi sindrom kerak bo'ladi, Sanjar. Bir yiqilib tushish kerak.
1: O'zi yiqilib tushish haqida kuni kecha sizga ham aytib bergandim. Tohir Malinovda yaxshi hazilomiz gapi bor. Kim yoshligida, bolaligida yiqilib tushib, davolanib chiqsa, kelajakda katta bo'lganda yozuvchi bo'ladi, deydi Tohir Malinov. Davolanmasachi desa unda shoir bo'ladi deydi. Hazillashadi endi albatta Tohir Malik. Shunaqa bir hazilomiz gaplar bor. Biz yiqilib tushsak ham isqor bo'la olmasa kerak lekin.
0: Endi bilmadim. Balki bo'larmiz.
1: Balki. Avvalo yiqilmaylik, qo'ying.
0: Niyatni qarasangiz-chi.
1: Assalomu alaykum, Oriya dono Bahodirjonga berilgan unvon barcha muxlislarni xushnud etdi. Muxlislar nomidan tabriklaymiz. Albatta Bahodirjonni o'z oilasi bilan eshitib o'tiribdilar. Doimo sog'-salomat bo'lsalar, Sanjar Hasanboy sizlarga ham Bahodirjon Mahdiyevning ijodiy yo'lini bersin. Salomat bo'ling.
0: Aytganingiz kelsin. Men o'g'lim, kelinoyingiz 3 marta borganmiz Zirakka. Aktyor Akbar ham bor edi, deyaptilar.
1: Ha, mana Erkin aka tasdiqlayaptilar. Men televizorda ko'rib, bu namuncha qiyin ko'rsatuv deganman, lekin ko'plab mehmonlar ishtirokchilarni, kasblarni topa olishgan. Dastur poyoniga yetdi. Bugungi sanada tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni muborakbod etamiz. Umringiz uzoq, rizqingiz butun bo'lsin. 3 soat mobaynida xizmatingizda bo'ldik. Tashrif, g'alvir, dil izhorlari ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Aql ishonchli deb topgan ma'lumot so'zsiz qabul qilinadi. Aks holda eshitish va uni so'zlab berish hikmati asossiz bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Эфирде долзарп мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, insonlarning hayoti va sog'lig'ini saqlash, yo'l transport hodisalarining oldini olish hamda ularning oqibatlarini kamaytirishga qaratilgan huquqiy, tashkiliy va texnik chora-tadbirlar majmuidir. Iqtisodiy jihatdan shiddat bilan rivojlanayotgan mamlakatimizda harakat qatnashchilari soni yil sayin ko'payib bormoqda. Sohadagi qator masalalar bo'yicha 2026-yilning 7 oyi davomida yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bo'yicha olib borilgan ishlar tahlili haqida Брифингда Ички ишлар вазирлиги Ахборот хизматининг медиа маркази раҳбари Нилуфар Бегиматова батафсил маълумот берди.
1: Joriy yilning 31-iyul kuniga qadar jismoniy va yuridik shaxslar va ularning vakillar tomonidan 43 mingga yaqin murojaat kelib tushgan. Murojaatlarning 52% Toshkent shahri, Surxondaryo, Toshkent va Samarqand viloyatlari hisobiga to'g'ri kelgan. Murojaatlarda asosan yo'l harakat qoidalarini buzganlik uchun tuzilgan ma'muriy bayonnomalar yuzasidan transport vositasini qayta jihozlash, transport vositalari davlat ro'yxatidan o'tkazish va texnik ko'rik, transport vositalarini qidirish va qaytarish, yo'l transport hodisalarini rasmiylashtirish va ularni ko'rib chiqish, svetofor va yo'l belgilarini o'rnatish kabi masalalardagi murojaatlar tashkil etgan. Kelib tushgan murojaatlarni ko'rib chiqish natijalariga ko'ra, ularning 33875tasi qanoatlantirilgan. 9105tasi tegishli tushuntirish berilgan. 50tasi ko'rmasdan qoldirilgan, 54tasi rad etilgan, 62tasi tugatilgan.
0: Murojaatlarni o'z vaqtida qonuniy hal qilish va fuqarolarni ortiqcha o'rgarchilik bo'lmasligi maqsadida joriy yilning 7 oy davomida joylarda o'tkazilgan jami 117 ta sayyor qabullarda jami 812 nafar fuqaro turli masalalarda murojaat qilgan. Xususan 124 tasi jarimani bekor qilish, 113 tasi transport vositasini jarima maydonidan chiqarish, 38 tasi transport vositasini ro'yxatga olish va texnik ko'rikdan o'tkazish, 31 tasi transport vositasini qidirish va qaytarish, 22-tasi minnatdorlik. Qator murojaatlar bo'yicha huquqiy tushuntirishlar berildi. Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining media markazi rahbari Nilufar Begmatova yana quyidagilarni ma'lum qildi.
1: Yo'l harakat xavfsizligi sohasida harakat ishtirokchilarining vaqtini tejash va ortiqcha ovoragarchiliklardan qutulish hamda xavfsiz harakat qilish uchun bir qator qulayliklar yaratildi. Xususan 15223 ta yo'l belgilari, 162 ta svetofor o'rnatildi. 1 million 800 ming metr kvadratga yaqin yo'l chiziqlari chizilib, harakat ishtirokchilari uchun yo'llarda xavfsiz va ravon harakatlanish uchun qulayliklar yaratildi. Respublikadagi 783 ta maktabda yo'l harakat qoidalarini o'rgatish sinfxonalari tashkil etildi. Har kuni 1500 dan ortiq yo'l patrul xizmat xodimlari yo'l yoqasida joylashgan 3234 ta umumta'lim maktablari oldida harakat xavfsizligini ta'minlashga jalb etildi. Natijada mazkur maktablar oldida bolalar ishtirokida sodir etilish mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olishga erishildi.
0: Fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash, kelib tushayotgan murojaatlar salmog'ini kamaytirishga doir bir qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmoqda. Jumladan 2026-yil 1-iyundan avtomobil transport vositalarini jarima maydonchasidan olib chiqish bo'yicha yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, yo'l harakati xavfsizligi xizmati mobil ilovasi yoki davlat xizmatlari markazlari orqali elektron murojaat qilish imkoniyati belgilangan. Siz oriya donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 25 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11818 so'm 7 tiyin, yevro 13788 so'm 14 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 69 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 25 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib beramiz.
2: Ilon. Bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim-qadim zamonda daryo yoqasi tomonda ilonlar oilasi yashardi. Ular juda ham axir, juda ham inoq bo'lib, qo'ni-qo'shnilariga ham yaxshi muomalada bo'lishardi. Kunlarning birida kichkina iloncha tuxumdan chiqdi. Uning terisi boshqa ilonlarnikiga o'xshamas. Quyosh chiqqanida uning nurlari ostida tovlanib, ko'zni qamashtirardi. Ba'zi qo'shnilar unga havas bilan qarashar. Boshqalar esa hasad ham qilishardi. Biroq iloncha hech kimga e'tibor bermas, o'zi bilan o'zi ovora bo'lib yuraverardi. U sayr qilishni, yangi narsalarni topib yurishni yaxshi ko'rardi. Juda ham qiziquvchan edi. Iloncha bir kuni hamma ilonlar panaga kirib, inida yotganida daryo bo'yida sayr qilishni xohlab qopti. Va o'zi mazza qilib sayr qilib yurganida butalar orasida nimadir yarqirab turganini ko'rib qoldi. U o'sha tomonga tez-tez sudralib ketayotganida to'satdan sirpanib suvga tushib ketdi. Iloncha suzishni bilmasdi. Shuning uchun yordam so'rab baqira boshladi.
1: "Ey, yordam beringlar! Men cho'kyapman-ku! Suzishni bilmayman! Ey, kim bor?"
2: Ammo daryo yoqasida hech kim yo'q edi. Boya aytganimizdek, ilonlar in-iniga yoki pana-panaga berkinib o'tirgandi. Uni ovozini hech kim eshitmasdi. Faqatgina bir it o'tib ketayotgandi.
1: "Ey, nega meni eshitmayapsiz? Nega meni qutqarmayapsiz?"
3: "Qayerdan kelyapti? Kim bu? Ey!"
2: Kuchuk atrofga alanglar, chapga, o'nga qarardi. Ovoz qayerdan kelayotganini bila olmasdi.
3: "Ey, hazillashma! Kimsan? Kimga yordam kerak? Ey!"
1: "Menga! Menga yordam!"
2: Iloncha kichkina bo'lgani uchun ko'zga tashlanmas, kuchuk esa qayerdan ovoz kelayotganini bila olmasdi. Suvni yoqasiga kelib alang-jalang qilayotganida iloncha,
1: "Mana men! Hey, mana men! Qutqar meni!"
2: Va nihoyat kuchuk ilonchani ko'rib, yugurib borib suvga sakradi va ilonchani qutqardi.
1: "Voy, rahmat sizga! Qutqardingiz!"
2: dedi ilonchi.
3: "Ha, qutqardim. Ammo men bo'lmaganimda nima bo'lardi? Ah, nimaga bir o'zing daryo yoqasida yuribsan? Yoqasida yuribsan. Axir bu yerlarda hatto

yaxşı. İndi mən ham, hamaya yordam beraman. Mənam yordam beradigan, mehribon, jasur bo'laman. Hali hozir emas. Endi o'zimni ehtiyot qilishim kerak. Siz ham bu ertakdan kerakli xulosani chiqardingizmi? Albatta. Yaxshilik qilganingizda sizni qilgan yaxshiligingizdan boshqalar ham siz kabi yaxshi bo'lishni xohlab qolishadi. Qo'lingizdan kelgancha yordam bering. Ammo o'zingizni ham ehtiyot qilishni unutmang. Endi esa orom oling.

دخل كزم يولين جمعتل قاشم جا كلب هرجل أنا من

0: Alam 60 saniye 2'de.
1: Davlatimiz rahbari AQSh kongressmenlari delegatsiyasini qabul qildi. O'zbekistonning davlat qarzi 48.3 milliard dollar yetdi. Talabalar bo'yicha dolzarb 40 kunlik belgilandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ekinzordir. Unga kim nima eksa shuni o'radi. Yaxshilikning hosili ezgulik, yomonlikning hosili yovuzlik bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressi vakillari palatasi delegatsiyasi bilan uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi strategik sherikliklik va parlamentlararo hamkorlikni rivojlantirish masalalarini muhokama qildi. Uchrashuvda savdo-iqtisodiy aloqalar, energetika, muhim minerallar, transport, qishloq xo'jaligi, raqamli texnologiyalar va sanoat sohalaridagi qo'shma loyihalarga e'tibor qaratildi. Yil boshidan ikki tomonlama savdo hajmi 20% ga oshgani qayd etildi. Shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlarining Missouri, Shimoliy Karolina, Texas va Gavay shtatlari bilan hududlar aro hamkorlikni kengaytirish hamda ishbilarmonlik missiyalarini o'zaro tashkil etishga kelishib olindi. Yil 2-chi chorak yakuniga ko'ra O'zbekistonning davlat qarzi 48.315 milliard dollarga yetdi. Bu birinchi chorakka nisbatan 1.33 milliard dollarga yoki 2.8% ko'p. Davlat qarzining yalpi ichki mahsulotga nisbati ham 26.3% dan 27% oshdi. Tashqi qarz 40.711 milliard dollar, ya'ni jami davlat qarzining 84%. Ichki qarz 7.604 milliard dollar, birinchi chorakka nisbatan 5.5% ko'paygan. Tashqi qarzning yalpi ichki mahsulotga nisbatan 22.8%, ichki qarzniki esa 4.2% ni tashkil etdi. Umuman ikkinchi chorakda davlat qarzi ham tashqi ham ichki qarzning o'sishi hisobiga 1.33 milliard dollarga oshgan. O'zbekistonda talabalarni yangi o'quv yiliga tayyorlash va ularni turar joy bilan ta'minlash maqsadida 20-avgustdan 30-sentyabrgacha dolzarb 40 kunlik o'tkaziladi. Yangi o'quv yilida birinchi bosqich talabalari uchun kredit ta'limi tizimiga kirish haftaligi va talabalikka bag'ishlov tadbirlari tashkil etiladi. Sentyabr oyida mustaqillik darslari ham o'tkaziladi. Oliy ta'lim muassasalariga o'quv binolari va talabalar turar joylarini tayyorlash, professor-o'qituvchilar tarkibini shakllantirish hamda ta'lim jarayonini samarali tashkil etish vazifalari yuklatildi. Birinchi bosqich talabalari uchun darslar 7-sentyabrdan, ikkinchi bosqich va undan yuqori kurslar uchun 14-sentyabrdan boshlanadi. Siz Oriya Donoda yangiliklarni tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 25-avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11818 so'm 7 tiyin, yevro 13788 so'm 14 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 69 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 26-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Islam Makhachev UFC'dagi ketma-ket g'alabalarini 17-taga yetkazib rekord o'rnatdi. U navbatdagi janglar haqida gapirar ekan, faoliyatini yakunlashdan oldin kamida yana 3-ta jang o'tkazishni rejalashtirayotganini aytdi. Makhachev hozirgi vazn toifasida kuchli raqiblar ko'pligini ta'kidlab, oldinda uni 3-ta og'ir va qiziqarli jang kutayotganini bildirdi. Uning keyingi raqibi katta ehtimol bilan braziliyalik nokautchi Carlos Prates bo'lishi kutilmoqda. Tottenham Manchester City vingeri Savinyoni o'z safiga qo'shib oldi. Bu haqda klub rasmiy sayti xabar berdi. Transfer narxi 85 million funt sterlingni tashkil qilishi xabar qilinmoqda. Ayni paytda Savinyo Manchester City tarixidagi eng qimmat sotilgan futbolchi hisoblanadi. Ma'lumot o'rnida o'tgan mavsum braziliyalik vinger Manchester City safida Angliya Premier Ligasida 24 ta o'yin o'tkazib, bitta gol urdi va bitta golga pas berdi.

Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

adashdin. Ko'nglimga yo'l topmoq bo'lib o'ksinma. Yig'lama. Shun qancha ojiz buyurmoq ko'z yosh. Yo'liga g'ov bo'lib yotar ko'ksimda yurak hajmicha keladigan ulkan tosh.

Oria Donoda Anık Vakt. O'zbekistonda soat 1.

0: Oriyat Dono Fayzli Radio.
1: Bizni ilk bor uchrashtirgan sen, muhabbatga yuzlashtirgan

sözleştirgensin. Şerras kuyup kızını kuvalar, anarıkta